0: i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
2: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava, za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane je 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

mene uz običaj. Otvori prozor, najdraže moje, pa no

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: Mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojem on još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao
2: sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća, kroz ovih godinu dana poslali upite, pa ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ona još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje.

0: ali svakako se ona isplati. Vremenska prognoza.
1: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati. Vijesti. U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovaće i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na 2 grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane je 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati. Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dejan Dvornik živi samo za nju, mi ovdje u Dalmaciji živimo za to. Pa, mi smo jednostavni, danan je lipo vrijeme i odmah smo nekako na miru, to na nju je neki prvi korak u danu i danas će biti opet lipo, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Što se tiče vjetra, noćas je puvala onako malo umjerena burica tijekom dana, slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Ove minimalne jutarnje temperature idu od 22 do 26. Provjerio sam i sad kakve su temperature, pa to je to, znači kod nas u Splitu 24, Šibenik 25, a danas će to ići sve do 35 stupnjeva. Tako da nas čeka još jedan pakleni dan, pripremite se.

Kaže Aki da sunce ne može kroz oblake, to danas ipak nije prognoza, danas će nam biti opet toplo kao što smo rekli, što znači da ako negdje zapnete u prometu da bi se isto mogli malo skuvat. Srećom nema nekih velikih upozorenja. Jutro su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim tamo na dionicama gdje traju radovi. Ovdje kod nas jedino stoji upozorenje, ono jedno koje stoji već neko vrijeme, pa ga kaže zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Sve drugo više manje ide, evo tamo kad pogledamo na drugu stranu i smjera Omiša, već se lagano stvara gužva, za nekih pola sata će doći to na onu svoju pravu jutarnju snagu. Ja sam tu cijelo jutro, možemo se čuti da bilo šta iskrsne 091-634-8974, to je WhatsApp broj Radio Splita. Idemo dalje uz jedan glas koji nas vraća malo u neko lipše vrijeme. Joe Maračić Maki, inače jedan od najtiražnijih pjevača bivše države. Dosta mu je pjesama napisao i Đorđe Novković, pa tako i ovu. Da li se sjetiš nekad mene? Amo, čao.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Ovo je Zoran Jelenković i njegova stara zvona. Vraćamo se iz Zadra put Splita, malo do našeg Poljuda gdje su se jučer neke stvari izdogađale, ako se ne igra balun. Pa možemo reći čak da smo s Francuzima neku svojevrsnu trampu napravili. Niko Kristijan Sigur otišao je iz Hajduka, otišao je u francuski Toulouse. Vidim da mu je malo čak i teško na društvenim mrežama. Je stavio ovako jedan zanimljivi status gdje se pita malo je li pravo vrijeme za moj odlazak, jesam li ovaj klub i grad uzeo za gotovo, jesam li dao sve što sam mogao. Očito mu je bilo ovdje stvarno lipo zadnje 4 godine. Mi smo zahvalni za sve što je dao bijelom dresu i nadamo se da će nastaviti uspješno karijeru u Toulouse, a naravno i kasnije di ga put navede. Osim toga, nama iz Francuske, iz francuskog drugoligaša Montpellier stiže još jedno pojačanje, Khalil Fayad, on je novi igrač Hajduka. Sad struka bijelih dole na Poljudu za njega ima samo riječi hvale, kažu da je ovako kvalitetan igrač, ima onako već sa 22 godine dobar, ima dobre veće reference, što bi rekli, da je došao ono na razgovor za posao, može reći, a gledaj, ja ti igram za francusku reprezentaciju, za sve uzraste, sve do one u 20 kategorije, možda ćemo ga brzo vidjeti u ovoj seniorskoj momčadi. Tako da, eto, neke promjene na Poljudu, jedan igrač otišao, novi došao, a mi se naravno nadamo novim bodovima. Ponavljam, Hajduk igra protiv Rudeša u nedjelju, sve ćemo pratit, tako da ne bojte se. Amoča, Alen Slavica kaže, dao sam ti dušu, jedna od pisama koja je zadnjih godina zaživila i na Poljudu.

Kari, ne znam gdje bi sa sobom, a ja ne znam gdje bi od pustih obavijesti za vas kako da isplanirate svoj dan što se tiče vode, što se tiče struje, ali vam krenite od vode, voda nam je najbitnija, bez nje puno teže teče dan. Ovako jedna obavijest za općinu Klis. I to ulice Put Majdana, neparni brojevi od neparni brojevi od 17 do 47, te parni brojevi od 14 do 28, onda nadalje pozirale Gizdelinovo šetalište, Opata Gebizona, Gašpina Mlinica, brojevi 42D, 44/1 i 44B. Dobro me slušajte, danas nemate vode od 8 do 17 sati. Realno, cijeli dan nema vode, tako da planirajte sukladno. Autocisterna s pitkom vodom nalazit će se u ulici Put Majdana kod 17A. Osim toga i ekipa Elektrodalmacije je također na terenu. Kaštel Starom bez struje će biti potrošači u Putu Kolovrata od 7 do 15 sati. Više isključenja najavljeno na području Solina od 7.30 do 13 sati. Bit će struje potrošači na adresama Petra Krešimira 4., Dioklecijanove, Matoševe, te Bašini od kućnog broja 1 do 15. Nisu ni ovamo svi brojevi, ali možete baciti oko na stranice HEP-a, stvarno ima dosta, dosta informacija. I od 8.30 do 13 sati najavljen je prekid struje za adrese Gašpini 101, Dom Frane Bulića 66A i 84, Put Majdana 14, 14A, Svetog Dujma 5 i 7, Petra Krešimira 4, 18, te Gašpina Mlinica 59A. Dosta danas radova, na sredini smo tjedna, tako nam je kako nam je, sukladno planirajte dan.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: Mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini. Jasno, u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, pa on može opet preko nama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno ovoga pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži od tog onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Svijet. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila

0: Moramo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
1: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
2: Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu, posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
2: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
3: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe u višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta, reditelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
4: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
3: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
5: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
6: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
5: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
7: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
5: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
8: Dobro medijski popraćen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava, i nekako je saživio sa

0: Vukovarcima.
1: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo, te dugometražna poljska drama Očevina.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
3: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
4: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
3: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
4: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
3: Vrijeme danas, djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice, mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
4: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama. Češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
6: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
5: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja dva dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
2: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
7: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru uz više oblaka mjestimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Parkraj, Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovin 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
0: Oglasi.
10: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.

jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.

0: Evo još jedno suncem obasjano jutro u Dalmaciji, uživamo u Litu i početkom rujna, a dokad ćemo, baš što se tiče ovih sljedećih par dana, eto ćemo sad saznat. S nama je na liniji meteorolog Ranko Ševeljević, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ranko, kakvo nam je stanje trenutno i što nas očekuje u nastavku?
1: Pa evo, u cijeloj Dalmaciji manje više pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera i more mirno ili malo valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosili u Kninu 16, Zemuniku 20, Božavi 22, Pločama i Šibeniku 24, Kaštelima i Velom Ratu 25, Čilipima i Prelaci 26, Lastovu 27, te Dubrovniku 29 Celzijevi stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je nešto malo povišen i on iznosi 1016 hektopaskala i taj malo povišen tlak zraka zadržavat će se našim područje i narednih nekoliko, sigurno nekoliko dana, tako da će dalje uzrokovati stabilno i vruće vrijeme, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 28 Celzijevi stupnjeva. Danas nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka, poslije podne u zaobalju postojaće vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak, ujutro će biti tih ili će puhati slaba bura, tijekom dana slab do umjere, samo mjestimice pojačan sjeverozapadnje, zobalju jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, sredine dana ponegdje i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onima jučerašnjima, znači od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti. U petak nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda tijekom noći postupno slabiti i temperature se zraka neće značajnije promijeniti. I kako sad stvari stoji za vikend i dalje, stabilno i vruće i bit će uglavnom tiho ili će puhati slab vjetar, promjenjiva smjera.
0: Ranko, hvala vam puno i želim vam ugodan ostatak dana.
1: Do slušanja.
0: Eto je, ljudi moji, kao što ste čuli gospodina Ranka, dugo toplo ljeto ne posustaje. Nastavljamo uživati u visokim temperaturama, možemo se još i kupat. Ja vas pozivam da ostanete uz Radio Split, ubrzo kreće i brza prva jezična lekcija, vijesti u 8, a nakon toga stiže kolegica Zrinka Bilandžić s emisijom Ljeto na prvom. Mi se čujemo opet iza vijesti u 9 sati, ostanite uz Radio Split.

0: Hrvatski.
1: Da?
2: Je li to stan Marka Jankovića?
1: Ko pita?
2: Petar Pavlović, jeste li to vi, gospodine Jankoviću, na telefonu?
1: Nisam na telefonu, ja stojim pokraj telefona. A jeste li vi, gospodine Pavloviću, na telefonu?
2: Pa da.
1: Pa siđite s telefona, pa da onda razgovaramo.
2: U redu, shvaćam. Trebao sam reći kod telefona. Oprostite.
3: Dragi slušatelji, uz malo kraćenja i preinaka prenijeli smo vam telefonski dijalog iz knjige Zanimljiva gramatika sarajevskog jezikoslovca Milana Šipke iz 1981. godine. Očito sumnje u oblik na telefonu postoje otkako je telefona. Ali već i u toj knjizi autor zaključuje da ako se ne može biti na telefonu, ne može se ni ići na more, jer zapravo idemo najprije na obalu, a onda u more, ni na bunar po vodu, jer bismo pali s bunara ili čak u bunar, a ne može se ni zaprijetiti vidimo se na sudu. Iako se kod nas u dobroj mjeri već uhvatila i alternativa pri telefonu, s tumačenjem Milana Šipke slažu se i jezikoslovci danas, 40 godina poslije. Naprimjer, Nive Sopačić u svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno. Ona ističe da prijedlog na u Akademijinu riječniku ima 23 stupca značenja i da se ne treba ograničiti na samo neka od njih, te zaključuje: ostanite mirne duše na telefonu. Ali primijetimo i da nam zapravo ne trebaju ni jedan ni drugi izraz. Važno je da poštujemo pravila lijepog ponašanja i da pritom stilski uredimo naš govor dok telefoniramo. Naprimjer, s ovim dok telefoniramo izbjegli smo konstrukciju dok smo na telefonu. A ako se ljubazno predstavimo sa ovdje taj i taj, niti smo trebali reći da smo na telefonu, niti nas je sugovornik trebao pitati tko je na telefonu. Radijski voditelji, umjesto tko je na telefonu, mogu pak jednostavno i prisno pitati tko je s nama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara koji je prošlog mjeseca zahvatio Miško područje. Osmodnevni rok za prijave štete počeo je danas i završava 9. rujna. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
3: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije na ove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
2: Istekao je rok dokad je većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije mogla odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općinama Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas će se sastati s načelnicima općina te se nada kako će se iznaći rješenje.
4: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da stigne rješenje.
2: U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema veliki prosvjed u Zagrebu. Ponovno je gorjelo osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar je buknuo kasno sinoć oko 23 sata te je lokaliziran. Rusija tijekom noći ponovno napala Ukrajinu, posebno je stradala Odesa. Ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, Split Kaštela 26 Celzijevih stupnjeva, u vremenu Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Poslije podne u zaobalju postaće vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, tijekom dana slab do umjeren. Samo mjestimice pojačan sjeverozapadnji uz obalu jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, u sredine dana ponegdje i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onima jučerašnjima, znači od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Iz Splita 8 je sati i 6 minuta i ove srijede naš grad se probudio na visokim temperaturama, već nam je 27 stupnjeva, a pred nama je još jedan vrući dan kao stvoren za ljetni odmor. Pozdravljamo u emisiji Ljeto na prvom i slušatelje Hrvatskog radija i slušatelje Radio Splita i danas vam donosimo zanimljive turističke priče iz našeg kraja. Do 9 sati s vama su Mario Ilinčić i Zrinka Bilandžić.

0: na prvom.
1: U Splitu će ova sezona sigurno biti upamćena po borbi protiv razularenog turizma, u stvari po pokušajima splitske vlasti da obuzdaju mlade turiste, a oni su nam većinski gosti, turiste željne zabave koji se često neprimjereno ponašaju u našem gradu. Pa smo tako krajem kolovoza dobili mjeru zabrane prodaje alkohola u trgovinama i za 21 sat na području cijelog Splita, ali samo tijekom ljetnih mjeseci. Tako da ćemo u stvari tek od idućeg ljeta vidjeti prave učinke tog poteza splitske vlasti. Brojke u Splitu su dobre, kako ćemo čuti od zamjenika gradonačelnika Ive Bilića, imamo i nešto više turista nego rekordne lanjske sezone.
2: U ovoj sezoni što je važno, to je puno se govorilo o liquor shopovima. To je nešto što ono smo nekako i mi kao grad popratili, evo i neki od neki dan je zapravo na snazi i odluka o zabrani prodaje alkohola iza 9 sati, a to traje još do 15. rujna, ali nema veze, to je dobar način zapravo da vidimo kako će trgovci reagirati, a naravno da je to i nekakav lakmus papir da vidimo kako ti strani mladi ljudi s time imaju, kakav problem imaju. Ja?
1: Jesmo li već nešto mogli uočiti?
2: Mislim da je, da lagano shvaćaju ljudi da Split nije partijanerski grad i nije točionica nekakva, jer ono stvarno smo imali jako loših situacija, trke, pijančenjeva po noći u Piri, po Marmontovo. Stvarno mislim da su to scene koje nam ne trebaju i mi svakako ćemo raditi na tome i dalje. Vi znate da nam je trenutno na e-savjetovanju i plan upravljanja destinacijom. Mislim da e-savjetovanje završava 10. rujna. Ono nam isto definira nekakve odnose, odnosno daje mjere nekakve kako se ponašati u gradu i koji su to bitne stvari koje za grad su važne. Ja? Govorimo o broju apartmana, a znači apartmanizacija centra grada će ipak mora stagnirati. Znači neke vrste ugostiteljskih objekata kao što su fast foodovi, znači jeftine nekakve hrane isto će biti na neki način ograničene. To ne znači da ćemo i mi ovaj tren ukidati, ali znači za

I to je nekakav cilj. Što se tiče brojki koje su se ostvarile kroz, evo, do današnjeg dana, znači mi smo na razini prošle godine, čak imamo mrvicu više noćenja, nekih 0,5% u odnosu na prošlu godinu, dakle govorim kumulativno, znači to smo sad negdje već na 2.300.000 noćenja, ali ja nikad ne mislim da je to jedini relevantan podatak. Mislim da mi moramo govoriti stalno o kvaliteti našeg turističkog proizvoda i to je ono što zapravo će nam dati iskorak i prednost pred drugim destinacijama.

0: Tako je, 8 je sati i 15 minuta. Svi se slažemo da ljudi čine promjenu u turizmu, a da se kvaliteta uvijek na kraju prepozna. To nam potvrđuje i priča mlade Makaranke Kate Svaguše, koja je napravila promjenu u svom gradu kada se prije 3 mjeseca odvažila i otvorila svoju malu slastičarnicu u centru Makarske. Njeni kroasani i slastice postali su hit, a u razgovoru s našim kolegom Vedranom Ribarevićem nam je otkrila i svoj put i svoj cilj.
1: Nakon srednje škole ja sam odlučila upisati fakultet gastronomije u Dubrovniku. Imala sam stvarno odlične ocjene i nije mi trebalo duže od mjesec dana da shvatim da fakultet meni zapravo uopće nije potreban za ono čim se ja želim baviti. Tako da sam ja odustala. Mama mi je govorila kao ti ćeš ići radi u kuhinju, to ti je naporan posao, nemoj to, ajde daj si šansu, završi fakultet pa onda vidi kasnije. Međutim, ja sam bila odlučna u svojoj odluci i odlučila sam odustati. Zatim sam se prijavila za posao slastičara u hotelu Tamaris u Tučepima.

0: kao neko ko nema uopće iskustva, željna za učenjem i napretkom u tome što želim raditi. Tadašnji vlasnik Ju Tomas ponudio mi je edukaciju poznatog slastičara Roberta Bašića koja je trajala 3 dana, s kojim sam ja prošla kroz te neke kolače koje sam kasnije sam realizirala i dalje sam radila svoje neke ideje, međutim bila sam svjesna da mi fali znanja i iskustva. 3 godine sam provela u tom hotelu, a nakon toga sam odlučila ići naučiti rad kroasane i javila sam se u pekaru Pakoštanima gdje se proizvodilo dnevno preko 1000 kroasana. Tamo nije bio baš poznat tehnološki postupak, jedan dan su nam kroasani ispadali na jedan način, drugi dan na drugi način, nije se vodila kontrola procesa, a mene je full zanimalo sve oko toga i tila sam da uvijek imam isti kroasan. Nakon toga sam otišla raditi u Lemon Garden, hotel s 5 zvjezdica u Sutivanu, gdje sam imala priliku uz izradu slastica posvetiti se lisnatom tijestu i sama proučavati tijesto da dođem do tog savršenog krasna. I rekla bi da sam nakon 2 godine bila zadovoljna sa svojom recepturom, a već 3. godinu ljudi su poludili za tim kroasanima i dolazili su iz drugih mjesta da bi ih probali, da bi ih jeli. I meni je to bio dovoljan znak da ja više nemam što raditi za druge, već da se odlučim na korak otvaranja vlastitog lokala. I to sam napravila ovdje u Makarskoj. Svojim radom sam pokazala svoj trud, želju za napretkom i želju za daljnjim usavršavanjem. Zatim sam se prijavila na Coca-Colinu Raise the Bar prijavu za osvajanje stipendije. Na tom natjecanju sam osvojila stipendiju i odlučila sam se za školovanje u Bangkoku na prestižnoj kulinarskoj školi Cordon Bleu, koja ima franšizu po cijelom svijetu. Ja sam odlučila ići na Tajland zbog toga da upoznam novu kulturu, nove ljude i nisam požalila ni trenutka. Znači, znanje nije patilo, francuski profesori su bili tamo, a ja sam upoznala ljude iz čak 10 zemalja. Tako da to iskustvo mi je bilo nešto najljepše u životu.
1: Toj vrsti gastronomije posvetili ste se izradi kroasana.
0: Da, kroasan je moj najdraži proizvod i sad stvarno mogu reći da ga radim savršeno, poznajem svaku srž njega, od zamjesa do uklapanja maslaca, potrebne temperature, prostorije, svih sastojaka, vrijeme dizanja, vrijeme pečenja i sve što ide uz to.
1: Nakon sezonskog posla planirate ostati u Makarskoj i svakako proširiti ponudu ovog kutka na Trgu Kačića.
0: Tako je, znači mi ćemo raditi najvjerojatnije do 1.11. pa ćemo ići na kolektivni godišnji odmor. Za to vrijeme meni je u planu uvesti nove stvari, tako da se jako veselim. Imaću ponudu monoporcija, a za advent ću također imati posebnu božićnu ponudu i nadam se da ću proširiti uskoro svoj tim s novim ljudima, jer mi je stvarno potrebno upravo zbog prevelike zainteresiranosti za moj proizvod. Ovo nije samo sezonski lokal, tako da me to izrazito veseli, a i po ljudima koji dolaze u lokal shvatila sam da je njima ovo falilo. Falilo im je nešto što ima dušu, što je posebno, što je autentično i što je drugačije.
1: Želim vam puno posla i hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: na prvom.
1: Nakon Makarske idemo do Sinja. Sinj je naše vjersko svetište, grad Alke, grad Gospe, ali i kraj koji njeguje ljubav prema zračnom sportu. I taj vid sporta i zabave posljednjih godina privlači sve više turista koji žele neko iskustvo iz visina, i to nije jeftino jer privlači turiste visoke platežne moći. Sinjski piket, to je mjesto gdje se sve odvija, posjetila je naša dopisnica iz Sinja Ivana Vrančić i razgovarala sa Zvonkom Kovačevićem koji je predsjednik aerokluba Sinj, a ujedno i upravitelj sinjskog aerodroma.
2: Aerodrom Sinj nudi mnogo, mnogo zanimljivih stvari koje se tu mogu provesti, znači od tandem skokova padobranom, znači sa našim tandem masterima, do panoramskih letova koje obavljaju ovdje dvije tvrtke koje tu već dugo i su ugovoreni korisnici. Zatim se mogu napraviti informativni letovi sa motornim zrakoplovima, mogu se napraviti informativni letovi sa jedrolicama zrakoplovnim. Isto tako natjecanja, aeromitinzi, prikazi letenja, novih tehnika što se vežu u zrakoplovstvo, i ima niz stvari, znači, koje možemo provoditi.
3: Da, Sinj, jel se čujemo?
2: Sinj radio, čujem za pet, era.
3: Tako je, za pet.
2: U redu, javite 2 minute prije iskoka.
3: Može.
4: Evo, što je to sad bilo da čujemo?
2: Znači, ovo je bila komunikacija pilota padobranskog aviona i nas na start. Standardna procedura vezana za sigurnost letenja i skakanja.
4: Govorili smo dakle o tim aktivnostima koje vi već provodite sa svojim partnerima na sportskom aerodromu Sinj.
2: Znači, aeroklub Sinj ima školu jedriličarstva zrakoplovoga, ima školu padobranstva, i to su naše glavne djelatnosti. Isto tako imamo neko rekreativno letenje za naše starije članove, trenažna letenja motornih pilota, jedrličara, Sinj radio, slobodno polijetanje 2.6 era. Isto tako, u zadnjih nekoliko godina smo u našu dokumentaciju ubacili i ove informativne, odnosno tandem skokove, gdje mogu doći ljudi, nama se najave i oni probaju kako to izgleda, pa ako ih znači to povuče, on se uključe u ovaj dugotrajniji. Uključe se ovaj dugotrajniji proces koji zahtijeva puno više vremena da se provede program da bi on došao do dozvole padobranca. Isto radimo informativne letove sa jedrolicama dvosjednim. Tu isto dođe čovjek, najavi se, znači sidne sa našim pilotom, napravi jedan vrlo zanimljiv let, znači koji se ne može mjeriti u ni blizu sa ovim komercijalnim letovima. To se kolokvijalno kaže panoramski letovi, znači tu postoji tvrtka Split Air u vlasništvu Ivana Raosa koja ima 2 zrakoplova i on se bavi panoramskim letovima. Imamo jednu privatnu školu Šimunđa and Company, čovjek iz Biska, i on ima ovlast za školovanje motornih pilota. Tu je aeroklub Split, primarno radi za svoje članove, ali može, znači, ove panoramske letove. Dolaze druge organizacije, jeli, dolaze iz Zagreba, dolaze čak Slovenci, Česi, Poljaci. Pošto smo u Schengenu, imamo ovdje preko ljeta niz stranih malih zrakoplova, znači koji tu dolaze na smještaj, na lengere, ovdje na stajanku, jer aerodrom u Resniku, odnosno u Kaštelima, jednostavno nema kapaciteta da bi primio tu malu generalnu aviaciju, i aerodrom Sinj je tu vrlo zanimljiv kao zamjenski da rastereti, znači, zračnu luku Kaštela, Zadar, Brač, pa čak i Dubrovnik, jeli, jer ovdje u sred Dalmacije položaj mu je bogom dan. To su ljudi platežno moćni, dođu tu, ostave avion 10-15 dana i kad se vrate idu dalje. Dođe negdje oko 200, možda 220 zrakoplova koji tu bude, neki bude dan, neki, ali u prosjeku budu 7-8 dana. Isto tako tu se ljudi ponavljaju, naročito ovi ljudi iz Austrije, iz Poljske, neka su tu dolazili ovi iz Rusije, a svake godine se pojavljuju i novi. I oni znaju da tu ima jedan dobar aerodrom. Mi smo lani imali jednu tu radionicu u suradnji sa turističkom zajednicom grada Sinja i županije. Znači, mi smo imali prikaz mogućnosti aerokluba i aerodroma u smislu turističkih aktivnosti.
4: Znači zapravo sportski aerodrom Sinj nekako je kao temelj tog elitnog turizma, ja bih tako rekla, s obzirom da nema svako mogućnost imati zrakoplov.
2: To je jednostavno tako. Mislim da cijeli naš kraj, grad, moga bi se malo usmjeriti na tu priču i imati od toga koristi ekonomske i marketinške i svake druge. Jer sinjski kraj ima masu zanimljivih stvari koje se mogu povezati u jednu cjelinu, a aerodrom, još šta pričam, bio samo jedan dijelić tog mozaika. Bar ja tako mislim.

0: 8:32. U našoj zemlji postoji 9 komercijalnih zračnih luka, 7 u gradovima Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Rijeka i Osijek, a 2 zračne luke se nalaze na otocima. Jedna je u Malom Lošinju, a druga na Braču. Na Braču mogu slijetati manji zrakoplovi do 100 putnika, a iz godine u godinu raste broj dolazaka biznis zrakoplova i sportskih letjelica, a zna se da s njima stižu gosti dubljeg novčanika. Zračnu luku na Braču posjetio je naš dopisnik Ivica Radić. Kako je protekla ova sezona, ispričala mu je direktorica Petra Bonačić-Sargo.
1: Dobar dan, mi sezonu još nismo završili, očekujemo još jako dobre brojke za 9. mjesec, a što se tiče gradova i država iz kojih lete zrakoplovi prema nama su za Zagreb 2 puta tjedno, iz Austrije Graz i Linz, Luksemburg, Italija Bolzano, Slovačka Bratislava, Švicarska St. Gallen Altenrhein i iz Srbije iz Beograda 2 puta tjedno također.
2: Koje linije su najfrekventnije?
1: Najfrekventnija je naša linija za glavni grad Zagreb i linija za Beograd.
2: Što pokazuje turistički semafor o broju dolazaka gostiju u Bračku zračnu luku?
1: Samo za 8. mjesec možemo zabilježiti otprilike 190 operacija više nego prošlu godinu, a što se tiče putnika imamo 2200 putnika više nego prošlu godinu u ovom periodu.
2: Što Bračka zračna luka znači za otočni turizam, što znači za bračka ljetovališta?
1: Svakako da je pokretač turizma na otoku Braču, obzirom da omogućava puno brži dolazak do ljetovališta i do samih plaža, a i povezano sa Europom, pa evo od ove sezone čak i sa svijetom možemo reći.
2: U vašu zračnu luku sve češće i sve više slijeću privatni zrakoplovi i sportske letjelice.
1: Tako je, u ljetnoj sezoni, pogotovo u periodu vikenda, bilježimo vrlo veliki porast, pogotovo zrakoplova koji su oko 5 tona. Tu imamo 156 operacija više nego prošle godine i ovih malo boljih zrakoplova koji su veći od 15 tona, za njih bilježimo 80 operacija više nego prošle godine.
2: Evo, kažete nam i dokle će trajati sezona letova?
1: Međunarodni letovi traju do sredine 10. mjeseca, dok naša redovna linija za Zagreb traje do kraja 10. mjeseca.
2: Toliko iz Bračke zračne luke. Hvala direktorici Petri Bonačić-Sargo.
0: Ljeto na prvom. Mi ćemo se zadržati na otoku, idemo sada do Visa, točnije do Komiže, gdje idući tjedan počinje Rota Palagružona. To je regata tradicijskih brodova koji plove od Komiže do otoka Palagruže, što je udaljenost od 42 nautičke milje, u kilometrima bi to bilo 78 kilometara. Jedan od organizatora Rote je Pino Vojković, Komižanin, koji je bio i najmlađi član posade obnovljene Gaete Falkuše. To je bilo 1997. godine i to je bilo važno jer je zadnja originalna falkuša Cicibela doživjela brodolom i potonula kod Biševa 1986. godine. I da Komižani nisu obnovili, znači, svoju Gajetu falkušu, a sada ih imaju čak 3 na otoku, znanje o njenoj gradnji zauvijek bi nestalo i mi danas ne bi imali falkušu. Pino Vojković, osim što plovi na falkuši, ima i svoju agenciju već 30 godina koja se bavi nautičkim turizmom, tako da vrlo dobro vidi kako se mijenjaju i potrebe turista koji posjećuju Vis, ali i kako se mijenja njegov otok. S Pinom Vojkovićem je razgovarao naš dopisnik s Visa, Bogoljub Mitraković.
3: Evo, svaku godinu imamo Rotu Palagružonu, već smo tu nekih skoro 30 godina će biti sljedeće godine. Malo smo već neki trag u tabali. Ide to lagano i nešto se događa malo ovu godinu drugačije. Grad ima malo veće afinitete za sljedeću godinu, tako da evo, nešto se ipak malo pomiče prema u boljem smjeru.
4: Zasigurno ta priča o falkuši odredila i tvoj život i odluku da ostaneš na otoku i da se baviš turizmom.
3: Naravno, odrasli smo u najgore moguće vrijeme. Ja uvijek kažem da generacija naša je zakinuta za najljepšu mladost. radost, jel, to smo ovdje i doživljavali, bile ružni momenti. Nakon toga je ostao otok kao ono djevičanski, jel. To se vidjelo odmah u startu da će se ovdje neke stvari krenuti događati malo drugačije nego na svim drugim otocima, i pošto smo bili onako dosta i radoznali, svašta probavali, ronili i letili paragliderima, istraživali te tunele kad su vojska otišli, dobro živi ostali. I eto, malo po malo je došla ideja onda u to vrijeme agencije, i evo, bavimo se s tim već toliko dugo i to nas je zadržalo, možemo živjeti od toga. Nije lako, otok, troškovi ogromni, klijentela se mijenja cijelo vrijeme, svjedoci smo toga od početka do evo današnjeg dana, kad radimo sa klijentelom koja nema iznad više, jel?
4: Što se tiče turizma koji svake godine nas na neki način ovdje gazi, ljudi su već lagano uznemireni ovdje po otoku, gledaju kad će završiti ova turistička sezona.
3: Pa dolazit će, mi smo mlada destinacija, to u svijetu izgleda puno, puno drugačije, nismo mi navikli na to.
4: Ali ćemo se morati navikavati.
3: Evo, navikavamo se, i dobro da je ovako, ide postepeno, jer to kad dođe u svom zenitu, onda doslovno ljudi gaze jedni preko drugoga. Mislim da to nije nikome cilj da se to tako napravi, ali treba poduzeti generalno neke mjere i neka pravila, nešto malo drugačije. Jer počelo je biti na dane onako nepodnošljivo preko ove špice ljeta. Evo, čim se malo odmaknemo od te špice ljeta, malo ipak drugačije.
4: Nije, malo prodišemo. Nije.
3: Prodišemo, i to je ono u biti što slušamo svaki dan, da bi ljudi u biti htjeli da tako bude. Jel?
4: Mm-hmm. Što očekuju i turisti? Činjeni se da sad tu ima i bogatijih klijenata.
3: Na samom otoku, recimo, nemamo hotela za takvu klijentelu, tako da se više manje bazira sve na ovu nautičku klijentelu.
4: I na dnevne goste.
3: I na dnevne goste, da.
4: Oni dođu, odu i tako je svaki dan.
3: Nije više manje, ali sad je to već, ima dosta i ovih, ajmo reći, luksuznih kruzera. Do 200 ljudi, 250 ljudi, toliko ovaj otok može u jednome danu progutati, jel? Jer nema jednostavno infrastrukture. Imate probleme tokom ljeta s kojima se susrećete. Imate 4 autobusa na otoku, trebaju vam još 2, morate ih dovući sa kopna, ne možete kupiti kartu za trajekt sljedećih 10 dana. Tako se ne može raditi ozbiljan turizam. I to su neke stvari koje treba raditi i dorađivati.
4: Hvala na razgovor.
5: Ay tres clases de hombres, los vivos, los muertos i los que navegan.

0: na Prvom.
1: 8 je sati i 43 minute, malo ćemo se odmaknuti od mora. U jednoj od prethodnih emisija smo pričali o Modrom jezeru u Imotskom, u kojem se Imoćani rado kupaju i koje je odmah nadomak grada. A danas ćemo vam predstaviti Crveno jezero i ono je simbol i ponos Imotskog. Nešto je neistraženije zbog svoje velike strmine i dubine, pa je time i zagonetnije. Pa se u Crveno jezero vežu i brojne legende. Branimir Jukić iz splitske stanice Hrvatske gorske službe spašavanja je veliki poznavatelj i zaljubljenik u Crveno jezero. On je razgovarao s našim bracom Ćosićem.
2: Crveno jezero je bilo uvijek izazov i za Imoćane, posebno za turiste.
3: A je, Crveno jezero izazov i dan danas, i kad me pitaš kako se spustiti bez planinarske opreme, me gotovo nemoguće. Nekad su se ljudi spuštali u Crveno jezero, prema nekoj usmenoj predaji ljudi su se spuštali dole, hvatali gaovicu, međutim te staze su poprilično zarasle i Crveno jezero ima iz godine u godinu jako puno i odrona i tih padinskih procesa, tako da danas bez planinarske opreme ili loško opreme gotovo se nemoguće spustiti, bar ovaj jedan najstarmiji dio, to je nekih 100 metara gdje idemo po konopu ili speleološko uže ili postajemo onaj planinarski gelender rukohvate gdje spuštamo ljude koji su ipak manje vične, recimo kad su nekakvi skokovi, pa da oni mogu ići cik cak nekakvom stazom, ali uvijek su privezani na uže radi sigurnosti.
2: Moram priznati, evo dva puta sam išao bez konopa dolje. Ti si bio koliko puta?
3: Bar nekoliko puta godišnje se i sad spusti u Crveno jezero, uvijek su to nekakve ili ekološke akcije ili je to popravljanje opreme koje smo postavili dole za mjerenje vodostaja, temperature, električne vodljivosti, ili je to nekakva speleološka akcija. Ne znam baš koliko puta sam bio, ali puno puta, i evo svake godine se spustimo dole, bar jedno ono kupamo, tako da Crveno jezero nije kupalište. Taj privilegij imaju samo određeni ljudi koji imaju te nekakve planinarske speleološke vještine da se mogu spustiti, i mislim da se svega nekoliko ljudi godišnje okupa u tom Crvenom jezeru i to je za nas na neki način privilegija.
2: Ljudsko oko je vidjelo dno jezera, dotaknula ljudska ruka 2017, ali još uvijek se kaže Crveno jezero nije do kraja ispitano.
3: Nije još do kraja istraženo, to sigurno. 2013. godine prvi put smo mi ugledali dno jezera kad smo pustili ronilicu do samog dna, posnimili smo ga i napravili smo tada i 3D model, a poslije je i čovjek zaronio do samoga dna. Ipak to nije najniža točka dna i jezero ima puno kanala kroz koje voda dolazi i odlazi, pukotinskih, tako da tu ima sigurno još puno posla da se ustanovi koliki su ti kanali kroz koje voda dolazi, na koji način se jezero puni, na koji način se jezero prazni. Dosta toga mi danas znamo jasnije. Recimo, jedan zanimljiv podatak je koji smo isto otkrili zadnjim istraživanjima, da je Crveno jezero direktno povezano sa izvorom rijeke Vrljike koju pijemo. Tako da je ovo što smo spomenuli dobro, da je nedostupno, da ljudi se ne spuštaju dole, jer to je ipak jedan rezervoar pitke vode, jedan od najvećih spremnika slatke vode u Dalmatinskoj Zagori u Hrvatskoj.
2: I za kraj, kažu ko ne baci i ne vidi da mu kamen bučne u Crvenom jezeru, taj da se ne može ženiti. To je ostalo u Imotskom odavno. Što kažeš ti na te legende, te priče?
3: Tako je, u Imotskom se kaže da onaj ko baci kamen u Crveno jezero je spreman za ženitbu. I zim je to malo lakše, jer vodostaj je zimi zna biti viši, gotovo 100 metara nego ljeti. Ali tu se radi o velikoj udaljenosti. Ovako kad se jezero gleda s ceste, onda izgleda to blizu, dostupno, da je lako baciti kamen. Međutim, kad se pogleda profil samog jezera, onda je to stvarno velika udaljenost. I govorim, zimi kad je vodostaj viši, onda se čak kamen i može ubaciti, a ljeti je to puno teže, samo oni koji imaju najjaču ruku i koji su fizički spremni to mogu napraviti.
2: Brane, hvala ti lijepo.
3: Hvala i pozdrav slušateljima.

0: Prema vremenskoj prognozi, nama se ljeto nastavlja i tijekom rujna. Nema više toliko mladih turista željnih zabave i oni su se vratili doma svojim obavezama, tako da će u svom gradu moći uživati oni malo stariji. A prvi put se u rujnu održava Splitski festival. Prvi put u svojoj dugoj povijesti, nekad vodeći festival u državi, se sveo na događaj sadržajno bogat i dobro osmišljen, ali više nije festival. Traje tri dana, počinje u petak na Prokurativama, u petak se održava večer posvećena Zdenku Runjiću, a onda u subotu centralni događaj, premijera mjuzikla Galeb i ja sa super zanimljivom glumačko-pjevačkom postavom koji priprema naš Splićanin Ivan Leolemo. Idemo ga čuti.
1: 80-ak plesača koje će koreografirati naš Igor Barbarić, tu je nacionalna prvakinja Sandra Lončarić, zatim Marijan Nejašmić-Banić, onda Pere Ranović, Tarik Filipović, Nikolina Vujević, Luka Nižetić, Goran Popović, Saša Antić iz TBF-a, Mija Roknić, Aneta Matulić i Uršula Naev. Pjesama je 20, to su pjesme koje pričaju o splitskom i dalmatinskom identitetu, a moje glavno pitanje je bila di smo mi danas, ko smo mi danas, koga mi zovemo u goste, da vidi što, jer nekakve mentalitetske crte koje smo imali i po kojima smo mi bili, mi su se lagano izgubile. I naša priča uspoređuje dva ljeta, ljeto 75. i ljeto 26. A ljeto 26. Split je trenutno i na sreću i na žalost isključivo jedno poprište masovnog turizma. Tako da su naši glavni likovi kuharice, sobarice, recepcioneri, nosači, vozači, svi oni koji voze taj masovni brod i često ih zaboravimo zapravo u reklamirajući i prodavajući to što imamo prirodne i kulturne resurse, prodavajući gostima, često zaboravimo da neko dole mukotrpno radi i zaboravimo da u tom prodavanju često precjenjivanje vodi u bescjenje i hoćemo li uskoro imati što za prodat, hoćemo li biti ko ono što mi uvijek bilo grozno kad sam prolazio nekim rivijerima koje su bile bezlične i obične i sve iste, sad ne želim jedan gradić uvrijediti, ali ono neki Rimini, Ričon, nekakve, dakle ono hrpe suncobrana, hrpe kafića, hrpe sladoleda, hrpe plastike, hrpe nečeg šta je bilo što, bilo gdje, bilo kome, bilo kad, bilo kako. A mi smo bili identitetski vrlo posebni, zna se šta je Split, šta je jezik, šta je splitska, da prostite, zajebancija i egzistencija. Di je sad sve to skupa, ima li šta od toga i možemo i pomoć da se to ne izgubi, tako da u novom kontekstu damo stare dobre stvari.
0: Ljeto na prvom. Čuli smo Ivana Leolemu koji je redatelj mjuzikla Galeb i ja prema pjesmama čije su stihove napisali Tomislav Zupa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić. A ako ste pomislili da je ovo Galeb i ja naziv mjuzikla, da je riječ o Galebu što na nebu kliče, zeznili ste se. Jer ima jedna poruka, tuđi čovjek nikad neće znat da Galeb nije samo ptica. S Galebom vas pozdravljamo u posljednjem izdanju emisije Ljeto na prvom iz Splita, jer nam u ponedjeljak počinje jesenska shema. Za kraj ćemo vas samo pozvati da posjetite Split i Srednju Dalmaciju, jer kod nas ljeto još uvijek traje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Istekao je rok dokad je većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije mogla odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebali se osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općina Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da stigne rješenje.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorjeli u katastrofi.
3: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
0: U Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana objavljena iz vlade, no na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja posjetimo u subotu priprema veliki prosvjed u Zagrebu. Ponovno je gorilo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata je lokaliziran.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Imotski 24, Komiža 25, Split 27, Makarska i Kaštela 28 Celzijevih stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Poslije podne u zaobalju postaće vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, tijekom dana slab do umjeren. Samo mjestimice pojačan sjeverozapadnji uz obalu jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, sredine dana ponegdje i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onima jučerašnjima, znači od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, još jednom ja sam Luka, vaše društvo i sljedećih sat vremena ulazimo u novi sat, nadam se da je vama jutro ide onako lipo glatko, nažalost na cestama ima malo problema, ko ide dalje, to jest točnije, ko se možda vraća po autoputu put doma, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 kod odmorišta Zir u smjeru Dubrovnika, trenutačno se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h, pa molim vas pripazite malo na toj ruti. Što se tiče lokalnih prometnica, velike gužve nakon Solinskog rotora u smjeru Kaštela i velika gužva iz smjera Omiša prema gradu, tako da molim vas izvadite one svoje najveće zalihe strpljenja. I dalje nam je vruće, pa amo se zajedno oladit na početku sata. Ovo su Peppersi i njihov Snow. Opala!

0: Poslušali smo spoj mladosti i iskustva, jako i jasna osu ljudi poput nas. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban jučer je proglasio prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošlog mjeseca zahvatio omiško područje, usmrtio dvije osobe. Osmodnevni rok za prijavu štete počeo je danas, no Omišani su već jučer mogli doći s dokumentacijom u gradsku upravu. Upravo je to učinio i Mario Lović iz Lokve Rogoznice, vlasnik kuće koja je prva počela goriti u tom katastrofalnom požaru. Procjenjuje se da je vatra progutala 30.000 eura njegove imovine.
1: Došao sam po formulare jer izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine, jadni sa invalidnim ditetom, izgorio je E-klasa Mercedes. Ja sam u tom momentu bio tu, uspjeli smo sačuvati od supruge auto, od ovog drugog postanara auto, ali nažalost ta dva vozila i dio kuće, maslina i svega okolo nismo uspjeli sačuvati. Iako smo imali hidrant koji je u funkciji i eto ona je jednim dijelom spasio kuću, jer u taj hidrant sam ja sam i moji susjedi uložili pare, vodovod do dušena izišao u susret i pomogao da to stavimo nekako za obranu ivašnjaka. Jer ovo nije prvi put da ivašnjak gori. Ivašnjak gori na isto mjesto, znači na isto mjesto već drugi put u zadnjih 10 godina. Prije par godina su dva vatrogasna vozila izgorila točno na tom mjestu. Evo sada je ovo što se dešava ponovno na istom mjestu. Zakazale su mnoge institucije. Uzbunjivanja nikakvog nije bilo. Ja sam po čitavom onom požaru, kad je završio tamo, nisam mogao disat, probija se do Omiša. Punac i punica su bili ovdje u gradu, spavali, skoro su se mogli ugušiti. Taj sistem kojeg prozivaju nije radio, niti je iko reagirao. Panika je bila velika. Velika je sreća što imamo treću cestu koja je stalno bila otvorena, a to je more. Da nije mora bilo, na stotine, a možda i tisuće mrtvih. Jer ljudi su skakali i bježali u more. Moj susjed je sa brodom spašava, čuva je naše brodove koji su bili u luci, a mi smo spašavali kuće.
2: Prijava je štete, rok je 8 dana. Što mislite, li ovaj rok dovoljno dug da ljudi prikupe sve što treba i prijave štetu?
1: Mislim da je rok vrlo kratak. Eto, na moju sreću, kako sam se bavio biznisom i svu dokumentaciju imam sačuvanu, znači na određenim mjestima i legalizaciju i građevinsku i uporabnu. Evo sad sam bio i na komunalno, vidi da li sam nešto dužan, da me ne bi uhvati ono dužan si 5 lipa pa ne možeš dobiti naknadu štete. Šteta mi je, ja je procjenio preko 30.000 eura. Mislim, velika je to lova za ljude koji rade, nemaju. Ja nisam ima ta vrata na kući ni prije 20 godina, pa sad ću ih ponovno kupiti, nema veze, ako mi daju, daju, jel? Ali ljudima je stvarno puno stradalo. Ako ima legalno i normalno, lako je doći do dokumentacije. Možda koji dan produžiti, ali sve se to može izvaditi za par dana.
0: Evo, stvarno je malo i teško čut ove neke priče ljudi. Velika je naravno materijalna šteta, ali kao što ste čuli gospodina, da nije bilo mora, možda bi tu bilo i još ljudskih žrtava, pa gotovo sigurno bi bilo. Tako da, eto, čuli ste sve, rok za podnošenje prijave štete je 9. rujna. Zapišite dobro taj datum, kao što je rekao gospodin, nije baš dug datum, ali nadam se da ćete se nekako snaći i da će taj postupak i procjene, ali i isplate ići onako glatko i da će ljudi u Omišu što prije stati na noge. Onako, dan po dan.

Vidi se iz daleka, tako piva Damir Keđo, tako bi mogli pivati školarci, jer se vidi lagano i onaj ponedjeljak kad počinje škola. Neću vam puno to govoriti, ako me sluša sad koji školarac, ja nikad nisam volio onaj zadnji tjedan lita da mi se već to počne spominjat, hoću da me pustiš na miru, ali ajde, ima neke dobre vijesti. Kao što znamo, autobusi promet Splita besplatni su za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Splita, a od ove godine je velika novost da učenici preuzimaju samo jedan besplatni godišnji kupon koji vrijedi cijelu školsku godinu sve do 31. kolovoza sljedeće godine. Tako da, možete samo to napraviti potpuno online preko mobilne aplikacije Promet Split, a ako prvi put tek radite pokaznu, onda morate doći naravno sa osobnom i sa jednom malom fotografijom na šalter Prometa, tamo znate svi gdje je i to lipo obavite, tako da onaj početak škole prođe šta lipše. Iskoristite dobro ovaj tjedan do kraja i naravno danas... sutra i preksutra, ja mislim, su zadnji trzaj i državne mature, tako da želimo svima da završe to kako treba i krenu u nove pustolovine put faksa. Mi ćemo se upustiti u još jednu novu pustolovinu uz jednu legendu iz 80-ih. On je Alice Cooper i ovo je njegov Poison Amour.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Ovo je Plavi orkestar na Radio Splitu koji i dalje slavi velikih 40 godina karijere. Posjetili su i nas krajem prošle godine i to u originalnoj postavi. Nakon Plavog orkestra, kratki izlet na inozemnu glazbenu scenu. Miley Cyrus najavila je svoj 10. studijski album koji nosi naslov Bass Persuades, što znači na naški, ajmo reći, bas uvjerava. Ne znam točno šta je mislila reći, ona je tu rekla da je to njoj u stvari kao neki album koji opisuje i ona doba najveće sreće, ali i doba kad ima možda malo slomljeno srce, znači cijeli taj spektar emocija, i naravno kaže da je uzbuđena što će sa svojim obožavateljima podijeliti novu glazbu. Inače, novi album ujedno označava i njen prvi album objavljen za veliku diskografsku kuću Atlantic Records, a zanimljivo je da će se ona od sad predstavljati jednostavno kao Miley. Nema više Miley Cyrus, skratila je samo na Miley, to je napravila, pogledao sam malo sad njen Instagram, samo piše Miley. Što se tiče neke promocije ovog albuma, ona će to proslaviti velikim koncertima u listopadu u legendarnom Hollywood Bowlu u Los Angelesu, prostoru koji je opisala kao svoje omiljeno mjesto za slušanje glazbe i gledanje koncerata. Ja sam siguran da će ubrzo doći neki datum i dodatnih nastupa. Nas naravno zanima kad će Miley opet malo put Europe, ali odlučila je ona izgleda to onako korak po korak odradit. Tako da još malo do nove glazbe, podsjećam, stiže novi album 18. rujna, Bass Persuades. Ja ću vam za kraj druženja pokloniti malo njenog cvijeća s kojim je pokorila svit prije nekoliko godina. Miley i Flowers za kraj, ja sam Luka, do sutra u 6 kad opet zajedno krećemo u dan. Živili mi!

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Istekao je rok do kada je većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije mogla odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebali su osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općinama Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da postigne rješenje.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći inače 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
3: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. S njim su i ministri te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija. No na sastanku neće sudjelovati predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju prosvjed u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 23, Šibenik 27, Lastovo, Makarska i Zadar 28, Komiža, Ploče 29, Split 30 stupnja Celzijevih. O vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Poslije podne u zaobalju postaće vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, tijekom dana slab do umjeren. Samo mjestimice pojačan sjeverozapadnji, zobalju jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, u sredine dana ponegdje i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onima jučerašnjima, znači od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Dobro jutro ili dobar dan, dragi slušatelji, ovisno o tome kako vam je dan počeo, ako ste još uvijek na godišnjem odmoru ili ste tek sada na godišnjem odmoru, onda je sigurno dobro jutro, ako radite, onda neka vam ovo bude jedan dobar, ugodan dan. Da bude ugodan, potrudit ćemo se i mi, puštat ćemo vam danas, s obzirom na to da je jedna fina, topla, ljetna, još uvijek ljetna, iako bismo mi voljeli da je više malo jesenska srijeda, puštat ćemo vam dosta dobre glazbe. Za glazbu je danas zaslužan Alan Mornar. Da sve štima kad je u pitanju moj glas i glazba i moji sugovornici, za tonskim pultom Mario Ilinčić. Vijesti na svakih puni sat vremena donosi Joško Krželj, a ja sam Mariola Milardović-Perić i bit ću s vama sve negdje do 15 sati. Kao što sam rekla, pripremila sam vam puno dobre glazbe, dosta zanimljivih gostiju, pa malo ćemo sada zasvirati, a onda ćemo se pozabaviti jednim velikim problemom grada Splita koji eto polako rješavamo, a to je di ćemo parkirati naše auto.

0: 10 sati i 15 minuta, temperature zraka, evo bacimo kratko pogled u Splitu, oko nekih 31 stupanj, u Makarskoj 30, Komiža 30, malo južnije dolje, a u Dubrovniku 25, u njih je friško, u njih još dobro. Temperature su nam takve kakve jesu, promet nam je takav kakav je, s godinama se žalimo da nam je sve lošije i lošije, ali u gradu sve više i više vozila. E sad, taj jedan kroničan nedostatak parkirnih mjesta u gradu postoji, to je veliki komunalni izazov. Međutim, mi smo evo danas odlučili ugostiti čovjeka koji je protekle 4 godine bio na čelu tvrtke zadužen upravo za rješavanje i tog problema u sve ostalo. Naš gost je Davor Matošić, direktor Split Parkinga, pa dobar vam dan i dobro nam došli u emisiju.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pa ovo je stvarno gorući problem grada Splita. Godinama je zapravo, čini mi se, baš bio onako jako. Evo sada ipak neke se stvari pomiču nabolje. Imamo sve više ovih javnih garaža, prostora gdje možemo ostaviti svoja vozila, ali imamo i sve više vozila. E sad, jedna od ovih velikih garaža koje bi uskoro trebalo otvoriti svoja vrata brojnim vozilima, to je garaža na Ravnim njivama. Tu je bilo nekih malo kao i zastoja, oče, neće, meni se činilo, stali su radovi, ali vidim garaža gotova, svitle, neka svitla unutra.
1: Pa evo, garaža je, nije bilo zastoja, nego bilo izmjene projekta u toku same izgradnje, pa je dodan još jedna i po etaža, tako da garaža od inicijalnih 368, ako se ne varam, parkirnih mjesta je na nešto malo manje od 510, znači preko 500 parkirnih mjesta. Od toga je 470 parkirnih mjesta za automobile, tako da to je prilično velika garaža koja bi trebala riješiti kronični nedostatak parkirnih mjesta u tom dijelu grada. Tako da

0: garaža je završena, radovi su završeni, znači radove su je vodio grad Split zbog specifične situacije te lokacije, to je bila garaža gdje je bio povrat, Split Parking nije mogao, je izradio projekt i gdje je mogao dobiti građevinsku dozvolu, nakon toga je projekt preuzeo ovaj grad Split i oni su imali pravni osnov da mogu do ishodovati građevinsku dozvolu i onda je kao tako i projekt i završen. 31. je bila tehnički pregled, neslužbeno, evo mi, kažem, grad Split vodi tako da neslužbeno mogu reći da ne bi trebalo biti problema, znači 15 dana javnopravna tijela moraju pozavršavati i imaju rok da izdaju uporabnu dozvolu i očekujemo da će to tako i biti i nakon toga model upravljanja koji će grad Split definirati i poslati Split Parkingu, mi bi trebali nakon toga ući i upravljati sa samom garažom, ali ono što građani koji žive, koji su zainteresirani mogu očekivati je u principu da će za 15 dana ta garaža biti otvorena, za cirka 15 dana će biti otvorena za parkiranje, bit će u nekom nenaplatnom režimu rada 15 do mjesec dana i nakon toga dok mi postavimo opremu našu i testiramo i uvijek imamo tako neki grace period, kaže evo može u ovom slučaju biti i do mjesec dana i nakon toga ćemo onda spustiti rampe i krenuti sa normalnim režimom.
1: Kako će ići ta naplata onda?
0: Pa evo to naravno,
1: to je otvoreno za sve, to nije samo za one koji žive tamo, tako?
0: Znači oni model koji očekujemo, kažem, grad Split nam ga mora dati, oni model koji očekujemo da bude kao isti na ovim dosadašnjim garažama koje su napravljene u zadnjih 6-7 godina, znači da bude kao model natkrivenog vanuličnog parkirališta, znači gdje je stanarska pretplata za stanare koji žive 300 metara udaljene od same garaže 11,95 €, a naravno postoji i građanska nešto malo manje od 16, mislim 15,93 da je građanska pretplata, koja je to naravno satna naplata za oni koji dolaze i parkiraju na par sati, oni nemaju pretplatu nego imaju satnu naplatu i naravno ima i za gospodarska, znači privredna, mislim da je 22-23.
1: Govorimo naravno mjesečno, da ne bi neko sad mislio da je to za cijelu godinu, ali...
0: Ne.
1: Mjesečno.
0: To je ono što očekujemo.
1: 11 eura.
0: 11,95, tako je 12 eura.
1: 12 eura mjesečno. Niko neće garantirati da će onaj ko ima mjesečnu pretplatu tamo naći mjesto, ali pretpostavljam s obzirom na ovako povećan broj parkirnih mjesta, da bi uistinu svi oni, prvenstveno se to ipak odnosi na one koji žive u tome kvartu, dakle te zgrade bliže, malo dalje. Ja recimo sam mrtvaka, sigurno neću parkirat na ravne njive, ja ću parkirat negdje gdje je meni blizu.
0: Tako je, pa mislim, gledajte, to garaža je, evo, ako usporedimo sa garažama koje smo do sada napravili...
1: Je li ovo jedna od najvećih?
0: Znači, velika je garaža, mi imamo veće garaže, ali ovo što smo zadnje što je napravljeno, ovo je za sada najveća, a bit će i još većih.
1: Naravno. To smo čuli najave tih golemih, dakle, park and ride, park and wall, dobro, bit će tu, to ćemo malo kasnije.
0: Pa ne samo park and ride, nego evo i garaža koja bi trebala biti gotova u veljači 2027. godine, Perivane Roje, znači garaža Sučidar, koja bi trebala imati skoro 600 mjesta, nešto par mjesta manje od 600, tako da to ona je još veća garaža, koja zbilja bi trebala riješiti rak ranu toga kvarta, tamo je, mislim da je jedna od najgorih situacija u općenito u gradu Splitu, što se tiče parkiranja, baš bila na Sučidru, ta garaža mislim da će pokriti potrebe tog kvarta, barem tog dijela grada za parkirnim mjestima.
1: Da, onda više neće biti onog parkira sam se ispred Portuna, zagradio sam ovo, konačno će na njih i vozila hitne pomoći i vatrogasci moći normalno proći ulicu. Nadamo se da će se ljudi držati reda onda.
0: Tako je. Znači, zaočekivati je da će se da bi se trebalo onda pristup hitnim službama i revnije i pedantnije kontrolirati, jer nekako život život i životne okolnosti i stvarnost dovede do toga da zbilja ljudi nemaju gdje, ali kažem, evo imaju i onaj privremeni parking koji treba vidjeti zgradom na koji način će se odnositi prema njemu, znači privremeni parking s druge strane Vukovarske, na kraju krajeva možda u nekom režimu može ostati uz ovu garažu, tako da to zbilja povećava broj parkirnih mjesta koji je raspoloživ u tom dijelu grada za oko 1000 u odnosu na prije godinu i pol dana, tako da to sami znate da to nije mali broj na tako relativno malom području.
1: Da. I Trstenik je brzo gotov.
0: Trstenik bi trebao biti gotov krajem ove jeseni, početkom zime, bi trebao biti gotov garaža Trstenik Papandopulova. To je nekih 330 mjesta. To isto nije prevelika, ali nije mala garaža, sasvim respektabilna. Garaža je pri kraju i i kažem, tamo je isto veliki nedostatak parkirnih mjesta, Mertojak u principu i nema neku lokaciju gdje bi stavio sebi gdje bi mogli ići sa nekom velikom izgradnjom garaže, znači mjesta nema, tako da Trstenik ima još neke lokacije koje se mogu razvijati, ali evo, kažem, svakom slučaju će ovo isto pripomoć da riješi kronični nedostatak parkirnih mjesta u tom dijelu grada.
1: Dakle, po kvartovima smo sad, to ono što nam je pri kraju, ali ima puno projekata koji su u pripremi.
0: Tako je, evo mi trenutno, znači, trenutno radimo na dvije sanacije, sanaciju male garaže u Doverskoj i na sanaciju garaže na Spinutu Rendićeva. Mi smo u slopu samih izgradnja napravili i sanaciju, mislim da je ovo deseta sanacija sa kojom Split Parking provodi. To je, kako bi rekao, to ljudi ne vide, međutim morate biti svjesni da to zahtjeva prilično značajna sredstva, angažman značajnih sredstava i produžuje trajnost i konstrukcijsku vrijednost tih garaža sljedećih 20 godina. Tako, a svi znamo da otkad su napravljene 70-ih, neke 60-ih, neke 80-ih, nije se ulagalo ništa. Znači, to je, evo, mi radimo pomalo, privodimo kraju, imamo još par garaža koje zbilja zahtijevaju, koje su u lošem stanju, koje su nam u planu za sanirat. Znači, fokus je naravno konstrukcija, ne možemo promijeniti raster stupova ili šta, tako da je garaža uvijek u određenom hendikepu, jer kad se urede, ljudi možda očekuju da će, ne znam, da će biti ceste, ovo normalno, ne možemo utjecati na to, ali konstrukciju saniramo, produžimo vijek trajanja garaže i to je to. Što se tiče samih projektiranja, idemo, trenutno se projektira i osigurana su sredstva za Veliku Doversku na Mertojaku, projektira se nadogradnja garaže Ostravska na Mertojaku, projektira se nadogradnja Tijardovićeva i Zagorskog puta na Pujankama. Tako, to su trenutno četiri, čak su ishodovane lokacijske dozvole za tri od te lokacije i glavni projekti, znači idemo prema građevinskoj dozvoli, vrlo brzo očekujemo, kroz par mjeseci. Javni natječaj su gotovi za projektiranje tri garaže. To je garaža na Blatinama, velika garaža na Blatinama, ona bi isto trebala imati 700 parkirnih mjesta, znači zbilja velika garaža koja bi konačno trebala riješiti i Blatine i dijelom i Škrape. Znači druga garaža koja se projektira, znači koja je u procesu projektiranja, je garaža Plokite ispod dječjeg igrališta, ispod igrališta školskog, gore će ostati školsko igralište, to je jedina lokacija koju smo uspjeli naći, a da je izvediva u razumnom roku za Plokite, i garaža na Spinutu, isto potpuno podzemna garaža kod škole obrtničke, znači ide dole ispod igrališta, znači potpuno je podzemna i ovo de facto vizura se tu
1: neće mijenjati.
0: Ne bi trebala, odnosno neće mijenjati, to je uvjet detaljnog plana u DPU-a, tako da to ostaje vizura kakva je, a garaža ide ispod, ona je nekih oko 300 mjesta, tako je, to je neki plan, blokite se oko 350, ovdje oko 700, to su neki red veličine, vidjet ćemo kad budu projekti gotovi, to vam sad govorim ovo.
1: To je tako okvirno, koliko okvirno, bi recimo tako zadovoljilo potrebe stanovništva recimo toga tako dijela je, grada, toga kvarta.
0: I naravno, evo imamo ovaj dvije velike park, odnosno Park and Ride lokaciju Lovrinac je Park and Walk ovaj, lokaciju
1: Turska
0: Kula. Dobro,
1: ovo sad to kad ste spomenuli, prvo sam taj naziv, pa sve to meni sad sve zvuči kao neka daleka budućnost, a neće vala bi daleka budućnost.
0: Pa neće, gledajte, znači mi, znači evo 9. mjesec će Split Parking raspisat prethodno savjetovanje pa javnu nabavu, ovaj, za znači sve je spremno, znači mi imamo idejna rješenja.
1: Novac?
0: Novac je osiguran.
1: To je najvažnije.
0: Vlada je donijela odluku prije par dana za osiguranje 64,5 miliona eura za ta dva projekta, tako da za ove prijeva, nisam rekao, mi smo podigli, to bilo na gradskom vijeću, jel, podigli smo kredit 35 miliona eura, tako da za dosta ovih projekata je osiguran novac za izgradnju, nadogradnje i ovaj, ne svih, naravno ove tri garaže koje se projektiraju, osiguran nova za projektiranje, ne za izgradnju, govorim ove tri blatine, plokite i spinut, to ćemo isprojektirati, nakon toga treba osigurati sredstva za izgradnju, a ovaj, a za ovo, za ovo je, kažem, novac, evo, osiguran, krećemo, ovaj, naravno, treba, to je projekt od 3 godine i radit će se po modelu design and build, znači projektira i gradi, onaj koji dobije javnu nabavu će projektirati ishodno građevinsku dozvolu i izgraditi tu garažu.
1: Dakle, cilj ovoga je naravno da nam se poveća broj parkirnih mjesta, ali da se šta manje ljudi parkira u gradu.
0: Tako je, znači smisao Park and Ride, Park and Ride, ovaj, Park and Ride lokacija je da posjetitelji mogu, znači turisti, posjetitelji, ljudi koji žive u okolici, da ne moraju se zavlačiti u grad sa svojim vozilom.
1: Jer tamo, znači, onako više nemamo gdje širiti parkirna mjesta.
0: Tako je, znači nije
1: ono što imamo, imamo.
0: Nije ni normalno da dovodite ljude u centar grada za parking, ako možete to riješiti na periferiji, onda plaćanjem tog parkinga ćete ujedno imati mogućnost da koristite i javni prevoz i bicikle, znači u sklopu ovoga je i razvoj i tih sustava, tako da ovaj, tako da plan je recimo da, evo, ako ne znam, neko ko radi na, u KBC-u, da će moći platiti, da će moći parkirati na Lovrincu sa autobusom koji će napravit će se kompletan partner ovoga projekta je Promet i,
1: i čovjek se parkira pa sada ne čeka ne znam koliko.
0: Tako je, znači svako par minuta će s linije ići dole, iće preko mogu uzeti biciklu. Znači kroz ovo ćemo razmotriti uvođenje car sharinga, to je isto jedan od projekata, naravno, kažem, to je nešto što ovaj, evaluirat ćemo i eventualno i pilot car sharinga, uvođenje sustava car sharinga u grad Split.
1: Dobro, ali prije toga ćete morati naučiti Splićan ipak da ne moramo baš svugdje doći s autom. To je malo teže.
0: Kulturoški smo svi tako ovaj, baždareni, mislim da to nije nikome.
1: Ali mijenjamo se, priznajte, ipak se mijenjamo. Naravno, ipak se mijenjamo, naravno. Nije baš ono sad, eto, baš sad moram svugdje s autom, možda bi mogao neki sa biciklom, ajde. Pomalo se mijenjamo, prilagođavamo se.
0: Točno, evo ja kažem.
1: A možda je zbog toga što ste negdje digli cijene parkinga, pa nam se baš i ne isplati parkirati u gradu.
0: Pa gledajte, Split,
1: grad Split. Mislim, onavanje tamo gdje je staro Hajdukovog, manje više poluprazan.
0: Znači, što se tiče cijena parkinga, Split parking, evo, pretplatničke cijene nije dirao 16-17 godina. Znači, cijene nekih drugih usluga su iste već od 90-ih. Tako da, što se tiče, mijenjali smo satnu naplatu prije 4 godine, mislim da je bila prilično, da je izmjena bila prilično umjerena i skromna i samim tim smo još uvijek ostali, ja znam svako ko plaće da mu je ovaj,
1: puno platit, međutim morate shvatiti da se, službu,
0: da se, da se ovaj, da tako je, da mislim da se, morate shvatiti da se iz tih prihoda financiraju razvoj komunalne usluge i svi bi htjeli garažu i parkinge oko svojih zgrada, stanarskih kvartova i tako dalje, ali one se financiraju iz bilja iz centra grada, tako da to su nama izvori prihoda za izgradnju i projektiranje ovih projekata koje radimo. Mislim da na razini Hrvatske nemate niti jedan grad koji usporedivo ulaže u promet u mirovanju kao što ulaže Split, grad Split, tako da mislim i Split Parking kao tvrtka koja je u vlasništvu grada Splita, tako da mislim da je ovakav obim projekata i novaca koji se ulaže, naravno zahtjeva da se kako ćete to financirati? Možete financirati, ne znam, komunalne naklade pa ćete dignati, to nije pošteno, to nije fair, jer postoje ljudi koji nemaju vozila, zašto bi oni plaćali za neko ko ima vozilo
1: i ko ima nekoliko vozila,
0: ko ima neko,
1: mora negdje parkirati.
0: Tako je. Znači, što se tiče toga, naravno, dole Staro Hajdukovo, Rizkom Frankopanska, to je lokacija koja je nije pretplatnički parking, to je parking koji ima sad isključivo i samo satnu naplatu, i znači no noću i on je uvijek
1: otvoren, tako je, može se parkirati, tako i treba to platiti. Jesmo li se malo poboljšali kad je u pitanju parkiranje na mjestima gdje se ne smijemo parkirati, je li pauk služba? Meni se čini da ih baš nekad bih ono stalno bih viđala, voze se okolo, stalno nose neka vozila. Prvo ih ne vidim baš više toliko, jer to možda znači da smo malo bolji ili...
0: Pa gledajte, znači neki broj vozila koji se prediže kroz godine, ja vam mogu reći da je on prilično stabilan. Znači on varira...
1: Znači uvijek isto,
0: varira u par posto. Znači mi ne želimo znači nije smisao neke presije po gradu da se pojavljuju i da dižu, znači oni na kraju krajeva možda i možemo povećati broj vozila, znači međutim, broj vozila koje predižu i...
1: Aha, to je vezano za ono što ste rekli, da na neki način ipak imate razumijevanje za kvartove gdje do sad nije bio riješen park, ali na način da recimo se ne ugrožava promet, da se ne ugrožavaju, ne znam, vozila hitre pomoći, vatrogasije, tako.
0: Ono što morate, što se tiče pauka, znači Split Parking ne može podignuti jedno vozilo ako nema nalog prometnog redara ili policije. Znači mi isključivo postupamo po nalogu prometnog redara, znači nije Split Parking taj koji definira koja se vozila dižu ili ne dižu. Kaj je naravno da imamo prioritetne lokacije, imamo prioritetne punktove i prioriteti su uvijek koridori za hitne službe. Pa onda ste mogli čuti apele bili za bolnicu svojedobno i tako dalje, gdje smo često dolazili upravo da omogućimo da hitna pomoć može proći. To je nešto što je de facto bio nerješiv problem, jer mi dignete 5, dođe 10 i nije se riješilo dok nije spuštena rampa i gumeni stupići, pa su oni na određen način i riješili taj problem, jer predstavljaju fizičku barijeru jedno i drugo. I,
1: da, neka zbilja, kad ostavimo auto, ne razmišljamo koliko možemo drugih života ugroziti s time, koliko je nekome možda važno, a nekome se čini, evo sad sam malo tu stao, pa to je samo 5-6 minuta, možda tih 5-6 minuta baš nekom ovisi život o tome.
0: Tako je.
1: Da. Nećete više biti direktor?
0: Pa evo, ja sam svoje...
1: Nećete se javiti na ovaj natječaj?
0: Svoje 4 godine odradio, mislim da smo dosta toga, kažem, napravili, dosta toga je u pripremi, dosta toga sam naslijedio i kako bi rekao, imali smo neki dobar kontinuitet, imali smo prilično uspješne 4 godine, mislim da je Split Parking, kažem, evo, zbilja vidljivi po gradu puno više nego što je možda bio prije, zbog obima radova i novaca koji se ulaže u krajnjoj liniji, ali evo, 4 godine završile, neplanirano se javiti.
1: Imate vozač?
0: Ja imam.
1: Jer evo čitam u natječaju, to su naravno novinari izvukli, da da ne treba direktoru vozačka dozvola, odnosno da to nije uvjet.
0: Pa gledajte,
1: a nekako kao logički bi bilo, ako si direktor Split Parkinga, pa vozila, pa sve. Ili možda upravo zbog toga je to dobro da taj neko više voza biciklu, jer vi promovirate zapravo i vožnju biciklama.
0: Tako je, gledajte, mi sumpom promoviramo.
1: Jeste li vama tražilo bilo vozačku dozvolu?
0: Ne, na mom, na natječaju koji je bio prije 4 godine, isto nije vozačka dozvola bila.
1: Ali vi vozite auto?
0: Uvjeti, ja vozim.
1: A biciklu?
0: Ja i previše vozim.
1: Previše vozim. I vozite biciklu? Ne baš.
0: Pa prije, povremeno.
1: Ali bilo bi bolje da svih više vozimo.
0: Pa naravno, gledajte, ovaj bicikle, evo mi sustav bicikli, naravno imamo, imamo nekih 700 bicikli, to je možda premalo, ljudi se iznenade kad ja rečem koliko, koliko te bicikle koštaju, znači pogotovo ako ostavimo električnu biciklu.
1: Koliko košta?
0: Pa električna bicikla sa 2 godine će održavati, kupnja električne bicikle, bicikle i održavanje distribucija te bicikle, tih te bicikle, ovaj, košta nekih 7000 eura u 2 godine. Nakon toga ta bicikla više ne, ne je de facto amortizirana. Ja? Tako da ovaj...
1: skupo.
0: Tako da prilično skupo. Znači, 100 bicikli, 700000 eura.
1: Da.
0: 100 bicikli nije ništa na...
1: Na ovaj grad.
0: Tako je.
1: I na kraju, svi bi vjerojatno radije vozili električnu nego
0: tako, novičnu. Tako, one, one su u puno veće potražnje.
1: Naravno, nego, posebno nego... što mi imamo Uzbrdica, pa imamo Malo Nizbrdica, pa Uzbrdica i tako. I...
0: Mi smo...
1: Nismo baš grad za vožnje biciklima, ali s obzirom da imamo električno, onda to...
0: Pa evo, recimo Zagreb je uveo ovaj sustav, sustav BAIS, međutim njihov BAIS nema ne električni bicikli, nego isključivo klasični.
1: Dobro, njih je sve ravno skoro.
0: Pa da, da.
1: Pa da, njima je lijepo ravno. Njima je ravno, ajde neka voze u nas.
0: Mi smo,
1: ove tako na pedale, tako, tako, tako je.
0: Naravno,
1: nek pedaliraju pa će vidi kako bi im bilo.
0: Da, upravo radi našeg specifikuma, mi smo, ovaj, evo imamo nekih 40% su na električne, naravno ne, može biti, ne mogu nam biti sve električne, a ovaj prvenstveno radi cijene, kažem, a s druge strane postoje određeni dijelovi grada koji su prilično ravni, gdje se bilja mogu biti za ovaj, zbog se mogu klasične bicikle koristiti bez ikakvog problema. Najčešće ljudi što naprave, najčešće se iz ovih viših predila spuste klasično, ali traže električno za vrat.
1: Električno za
0: pogotovo ljeti.
1: To je splitska dobitljivost. Dobro, Davor Matošić, direktor Split Parkinga, na odlasku kao direktor, ali vi ćete ostati u Split Parkingu.
0: Pa da, evo, planiramo.
1: Lipovanje.
0: Ostati. Lipo je, imamo projekata, mislim da, da imamo dosta posla još. Ovaj,
1: za napravi, tako. Za, imate vi dosta još parkiralište, parkirnih mjesta za, po gradu za napraviti. Hvala vam lipa na razgovoru, svako vam dobro. Evo, dakle, rekli smo garaže Ravne njive, Trstenik i Sučidar su uskoro...
0: Tako,
1: pri kraju.
0: Znači zadnja bi trebala biti završena, to je Sučidar, to je Parivojane Roje, bi trebala biti gotova u veljači 2027. godine.
1: Odlično, hvala vam lipa, ovo su bile dobre vijesti, ajde rješavamo i taj problem parkinga, ali bilo bi puno bolje da se šta više vozimo biciklima ili javnim prijevozom, a aute da ostavimo na sigurno doma. Tako. Hvala vam lipa i svako vam dobro.
0: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: volit.
1: Evo i Živo piva u kiši i pita se hoće, neće biti kiše, kako sa stvari stoje danas, sigurno neće biti, možda neće biti ni sutra, neće biti ni preko sutra, ovo je sad stvarno već prešlo sve mjere, ja se evo recimo isto ne sjećam kad je ovako dugo bilo bez kiše i kad sam zapravo tako željno čekala da počne jesen. E sad, hoće li, kad će, hoće li ikad past kiša? S nama na telefonu je naš dragi Zoran Vakula, naš meteorolog. Dakle, čovjek koji zna hoće li, kad će, hoće li ikada pat kiša. Zorane, dobar dan.
2: Poštovanje svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Hvala za silno povjerenje. Ja ne treba pretjerivati, ja mogu prognozirati, ali ne znam. Jedno je dobro, prognoza, drugo je znanje.
1: Da, nećemo gledati onako u čarobnu kuglu, nego ćemo proučiti karte. A šta nam karte, Zorane, dakle, dajte nam malo nade.
2: Prema, nada uvijek postoji.
1: Dobro. Kažu, nada umire zadnja, dobro.
2: Tako je. Da. Dakle, ne treba čuditi što mnogi zazivaju kišu, jer uistinu je bilo sušno, a još više bilo vruće. Naime, kolovoz je u Splitu i okolici rekordno topao, kao nijedan do sada u znanoj povijesti mjerenja koja seže od sredine prošlog stoljeća. I pri tome, srećom, nije bilo baš nula oborine, bilo je 0,8, dakle ni jedna litra se skupila, no sve skupa je to kap u pustinji bilo što bi trebalo biti. Ono što se nazire danas, neka vrlo mala vjerojatnost lokalnog pljuska u unutrašnjosti Dalmacije, teško da će on dosegnuti do Splita. Sutra također se pojavljuje neka mala vjerojatnost za njega, ali sve to skupa, ako se dogodi, bit će vrlo kratkotrajno lokalno, a zamjetnija vjerojatnost, povećana vjerojatnost za češće pljuskove, možda čak i onako dojam jesenskog vremena, se povećava druga polovica sljedećeg tjedna. Ali to je za sada nada.
1: To je nada, a treba se nadat i nadu ne smijemo izgubiti. Ta kiša će kad tad past.
2: Hoće, samo pitanje
1: kad.
2: Neće li doći prekasno da spasi ovo što se spasiti dade. Naime, suša i vrućina su učinili svoje i većina kultura su dosta loše poziciji. Jedino čini mi se, barem po dojavama koje imam, da je dobar slador, dobar šećer u grožđu.
1: A eto, bar neke koristi. Bar neke koristi, ali ne možemo živjeti od vina. Problem su nam žitarice, usjevi veliki, sve što nam je sad iz, a inače nam se gori kako će nam zbog svega i zbog ovih sukoba u Hormuškom tjesnacu, zbog ratova, zbog visokih cijena naftnih barela, pa evo sad još i suša, pa sigurno će nam narasti cijene ove jeseni, ali dobro, nećemo mi sad o cijenama, mi ćemo gledati u nebo i u karte i nadati se da će nam pasti kiša i spasi što se spasi. Da, je li ovo bilo jedan vrući mjesec iza nas?
2: Definitivno.
1: Je.
2: Znači, rekordno topao kolovoz. I ne samo kolovoz, nego je i
1: srpanj.
2: Cijelo ljeto nije rekordno, recimo, kao u Dubrovniku, Rijeci, Gospiću, Zavižanu. Treće je po najvišoj sezonskoj temperaturi zraka i dalje je rekordno ljeto bilo 2024. godine, ako neko pamti, a oni još malo s lošim pamćenjem mogu pamtiti 2003. godinu, kada je ljeto bilo također još vruće nego ove godine. Ono što je zanimljivo, ove godine je srednja temperatura zraka kolovoza bila 29,9 stupnjeva, skoro pa 30, što se nije nikad dogodilo. I dodatno, osim ljeta, cijela dosadašnji dio godine, dakle razdoblje od siječnja, od početka siječnja do kraja kolovoza, je drugo najtoplije u povijesti mjerenja u Splitu i općenito u većini krajeva Hrvatske. Toplije nego ove godine je bilo samo 2024. ponavljam, u znanoj povijesti mjerenja, uvijek se nađu oni neki, pa bilo je nekad davno.
1: Nekad davno, bilo je ovako vruće, bilo je ovako sparno.
2: Ono što
1: bilo
2: je također zanimljivo, bilo je vruće, imamo rekorde koji sežu i nekada, odnosno u Splitu smo imali ove godine, budući da je ona 40-ka je prošlo mjeseca dosegnuta apsolutni rekordna najviša temperatura zraka, do nje je bilo vrućina i prijašnjih godina i desetljeća i prošlog stoljeća, ali te vrućine nisu trajale toliko dugo, ovi toplinski valovi koji mogu djelovati i djeluju mnogima na zdravlje, nisu bili tako dugotrajni i tako žestoki kao ove.
1: Da, meni se sad čini da smo mi stalno u toplinskom valu.
2: Da, tako možemo nekako. Tako reći.
1: Tako još nekako.
2: Još splitsko područje nekako malo je bilo kratkotrajnih, ajmo reći, osvježenja, ako se to opće osvježenje smije nazvati.
1: Tako da uljevaš nam neku nadu, kao bilo na nje, nešto. Ja se baš nisam...
2: Dubrovačko područje je bilo, južnije je još katastrofalnije za mnoge.
1: Da. Znam da ne možeš govoriti o tome kako će biti, kakva će nam biti jesen, kakva će nam biti zima.
2: Ako ne, mogu ja govoriti, samo je pitanje.
1: Hoće li se to ostvariti? Je li misli da će nam biti jedna toplija zima?
2: Da, u nekoj staroj pjesmi bila mi jedna topla zima i bit će jedna topla zima.
1: Da.
2: Naime, sve upućuje na to, znači dugoročne sezonske prognoze su prilično postane, da će i nastavak ove godine i početak sljedeće, dakle jesen i zima, ne mogu jamčiti, ali je velika, pa čak i vrlo velika vjerojatnost da će srednja sezonska temperatura zraka i jeseni i zime biti barem malo više od prosječne, što više vjerojatnije čak i više od toga, što nužno ne znači, opet oni dobronamjernici, pa rekli ste da će biti topla, gle, zahladilo je na nekoliko dana, dakle bit će zahladnjenja vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, ali ona neće biti ni tako dugotrajna, ni tako
1: oštra,
2: intenzivna
1: oštra, da.
2: Tako je kao što će biti ova topla razdoblja, o svemu sudeći.
1: Dobre, Zorane, zovem te za jedno 10-15 dana pa ćemo onda provjeriti je li nam konačno pala kiša, jer evo za kraj ovog razgovora pustit ćemo klapu Kambi i dugo nije pala kiša, pa nek nam te riječi ostanu samo u stihovima pjesme.
2: Neka.
1: Neka.
2: Zazivajmo je kišu.
1: Hvala ti lijepa i svako dobro. I čujemo se.
2: Hvala. Sretno.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije više ne može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za njegovo odlaganje, no Podgori, Tučepima, Baškoj Vodi i Brelima to nije uspjelo. Tijekom dana se očekuje novi sastanak načelnika općina sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji jučer poručio.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se stigne rješenje.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći inače osmodnevni rok za prijavu štete, a prve prijave su već stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
3: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. S njim su i ministri, predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija, no na sastanku ne sudjeluju predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju prosvjed u Zagrebu. Grad Split objavio pravovaljane liste kandidata za izbore vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora koji će se održati 27. rujna. U Kotaru Blatine Škrape na izborima će sudjelovati samo lista HDZ Domovinskog pokreta, jer zajednička lista lijeve koalicije SDP-a, Centra, Možemo i Direkta nije bila pravovaljana jer se jedna kandidatkinja s njihove liste povukla i nije bilo vremena za prijavu zamjenskog člana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin i Zadar 28, Lastovo 29, Komiža, Makarska, Ploče 30, Šibenik i Split 31 stupanj. O vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Poslije podne u zaobalju postaće vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, tijekom dana slab do mjere. Samo mjestimice pojačan sjeverozapadnje, uz obalu jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, u sredine dana ponegdje i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onima jučerašnjima, znači od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 11 sati i 9 minuta, ovo je ljetni čir Radio Splita i sad imam dva zanimljiva gosta u studiju kako bismo najavili jedno zanimljivo događanje na našem Žnjanu. Znamo sigurno da će nam, kad bude to događanje, biti lijep, sunčan, topao dan, jer kiša, evo kao što je rekao Zoran Bakula, sigurno neće, a bar još jedno desetak dana, pasti na ovom našem području. No, sad nam je drago da neće pasti idući ponedjeljak, jer se sprema jedan lijepi događaj na Žnjanu. Sa mnom u društvu su Ante Jukić, tajnik Kulturno-umjetničkog društva željezničara Filip Dević i Branko Bosanac. Evo, najveću ga samo kao humane zvijezde, jer onda kad bi krenula govoriti šta sve gospodin Bosanac radi u svome životu, onda bi istorilo mi ovih 15 minuta samo na najavu. Dobar dan, mladići, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima Radio
0: Splita. U naš program, ajmo, gospodine Bosanac, prvo od vas, pa šta nam to priprema se ponedjeljak, jel tako?
1: A da, u ponedjeljak, evo, u smiraj ovog vrućega, dugoga ljeta, u jednoj atmosferi prelijepog ambijenta na plaži Žnjan, dakle u amfiteatru, sa početkom u večeru 20.30 pripremamo jedan koncert, cjelovečerni dobrotvorni koncert, znači ulaz je slobodan za sve građane i posjetitelje ovog grada. U suradnji sa gradom i Splitsko-dalmatinskom županijom organiziramo koncert Kulturno-umjetničkog društva Filip Dević i njegovih prijatelja, poznatih splitskih eminentnih glazbenika. Naravno, Filip Dević ove godine slavi 75 godina svog osnivanja, a i dobitnik je skupne nagrade grada Splita. Koncert je bio u HNK-u početkom godine, međutim, tamo su mogli pristupiti samo ljudi sa pozivnicama zbog ograničenog kapaciteta, a evo na našoj plaži Žnjan, nakon otvaranja koje je bilo prije dvije godine, ponovo u amfiteatru organiziramo jednu manifestaciju dobrotvornu, a iz razloga toga što se nažalost u međuvremenu desio ovaj katastrofalni požar na predjelu Omiša, pa ćemo dobrovoljno skupljati priloge za ovaj put za vatrogasnu postrojbu grada Omiša i ovaj, ovim putem, a inače smo već i uputili pozive svim vatrogasnim postrojbama od Trogira pa do Omiša da dođu na ovaj koncert koji će biti posvećen upravo njima, herojima koji spašavaju živote i imovinu svih nas ovdje u Dalmaciji.
0: Aj, baš jedan krasan, mislim, nije krasan povod, bilo bi bolje da se ovo nije dogodilo ovo ljeto, ali eto, kad god se dogodi neka nesreća, nevolja, onda mi Hrvati pokažemo da imamo stvarno jedno veliko srce i da smo spremni pomoći. Ante, Filip Dević se uvijek rado odazove kad god su neke humanitarne akcije, priredbe, pomogne. Ovo je i dijelom slavljenički, pa da se pokaže što sve zapravo radite u Filipu Deviću, ali isto tako i na neki način da se odužite Splićanima, da im darujete nešto.

0: Splita, tako da ponedjeljak, a i mislim da je zgodno jer prvi dan škole pa će se svi vratiti, svi koji su bili u ljeto po otocima.
1: Ili moraju biti grad puna,
0: a kako je vrijeme i lito je još žestoko, bit će i turista.
1: Ovo je već sad lito nego što je bilo kad je bilo pravo lito.
0: Da je termin dobar, ponedjeljak 8:30 i to će trajati, jer smo 2 ure, možda se malo i produži, kao što ste najavili, Filip Dević sa svim svojim sekcijama. Teško je ponoviti teatarski koncert, to je opet svečano, ali...
1: Ovo će biti za dušu.
0: Ovo će biti za svakoga ponešto. Nismo htjeli da budemo samo mi. Mi imamo toliko sekcija, toliko programa da smo mi mogli tih par sati napraviti sami programa svoga. Smo htjeli da to bude i raznoliko i da svi koji dođu tu večer na Žnjan da nađu dio programa za sebe. Tako da uz našu dječju folklornu grupu, uz naš plesni folklorni ansambl, uz naše 4 klape, 3 akapela, znači žensku, mušku i klapu ferata, zatim mješovitu klapu, naš zbor, naš orkestar, tu će biti nekakvih 90-ak, možda i do 100 izvođača, samo Filipa Devića. Na kraju će na završnoj sceni, to nije tajna, to Erosonog svijeta je nekako već uobičajeno da završava te koncerte.
1: To je ono što slične. Baš svi čekamo na kraju.
0: Tu će svi izvođači sudjelovati, naši, a i ovi gosti. Goste ja sad ne bi...
1: Nećemo ih poimeniti, da ne bi slučajno budu, koga zaboravili, neka bude iznenađenje.
0: To su ljudi sa estrade, oni imaju dosta nastupa, dobro je što nije vikend, pa onda mnogi mogu, slobodniji su preko tjedna, ali neki su van Splita, pa ako stignu, tako da bit će ih nekoliko, bit će jako dobri i uvjeren sam da će cijela ova večer biti interesantna, zanimljiva za svih, ali naravno moramo napomenuti ovaj karakter cijele večeri humanitarni, odnosno dobrotvorni.
1: Na koji način će se prikupljati donacije, Branko?
2: Pa evo, u dogovoru sa DES-om, oni su nam izradili te kutije koje ćemo postaviti na 4 lokacije. Uz njih će biti po 2 čanice Devića u narodnim nošnjama i ljudi koji budu tuda prolazili, ko hoće dobrovoljno, koliko god hoće priložiti, tu će s nama biti i zapovjednik vatrogasne postrojbe grada Omiša, Vjenčeslav Pešić, Višeslav Pešić, i onda ćemo tvrditi koliko smo iznos prikupili, nadam se da će toga biti i nešto i više.
1: Ćemo onda donirati, može se neko odreći jedne kave, 2 kave.
2: Pa tako, ulaz je sloboda, nema ulaznice.
1: Onoliko koliko ko može
2: dati našim, od srca nekada. To je sve posvećeno upravo zato namjenski vatrogascima, znači za žrtve druge se je pobrinula ipak i država
1: tako.
2: I lokalna samouprava, a mi ćemo
0: prebrojiti, evidentirati, nakon dan dva idemo u Omiš, jedna delegacija i direktno se vručuje vatrogasna postrojba.
1: Sve donacije, sav novac koji se prikupi je namijenjen vatrogascima Omiša.
0: Ovaj koncert nema troškove, svi izvođači dolaze gratis, nekakve tehničke potrebe pokrila županija i grad Split, tako da kažem, sve što se prikupi dobrotvornim prilozima, sve ide vatrogascima.
1: Inače, ovaj koncert je zapravo dio brojnih manifestacija koje su se ovog ljeta, kao i svakog ljeta prijašnjih godina, događale na Mrtaku.
2: Da, evo, mi već surađujemo 6 godina, počeli smo sa večeri Dalmatinske riči, gdje smo uključili djecu iz osnovne škole Mrtak, koje uče, imaju odnosno jedan program Čuvari baštine, tradicijsku splitsku čakavštinu, i to je bila jedna zgodna manifestacija. Onda se to pretvorilo u kulturno ljeto na Mrtaku, koje ima sadržaj i glazbenih manifestacija i kazališnih predstava i sportskog dijela. Tako da ove godine...
1: Oprostite, je li ima uopće takvih manifestacija? Čini mi se da ne po našim kotarima.
2: Takvih jedinstveni? Pa evo...
1: U gradu, kao kotar.
2: Teško je nešto govoriti o samo sebi, ali valjda ima neku tako neku žicu. Nakon 10 godina koje sam proveo na Bačicama, organizirao prvenstva Svita u Piciginu, koji su proglašeni najvećim eventima u Dalmaciji u to vrijeme, i zaštiti Picigina kao nematerijalni kulturni dobro. Došao sam živio na Mrtak, vidio sam jedan prekrasan ambijent koji staje zapušten, i onda sam predložio gradskom kotaru da idemo u tom smjeru, oni su vrlo rado to prihvatili, i tako evo, u suradnji sa Devićem uspijevam napraviti.
0: Kao što rekao Branko, mi godinama sudjelujemo sa više naših sekcija, ali ja sam nedavno u jednoj emisiji tu kod vas na radio napomenuo, i mislim, radio se sluša naravno u cijelom gradu i svi kotare ga slušaju i čelni ljudi kotareva, da mi smo vrlo rado ćemo se odazvati bilo kojem kotaru. Mi, recimo, Dević djeluje na Bačvicama. Mi smo zbog Branka, evo, išli na Mrtak.

0: Znači, bilo koji,
1: samo neka se oni
0: bilo koji gradski kotar neka organizira, mi ćemo sa jednom, evo, hvala Bogu, imamo sekcija puno, mi ćemo se uvijek priključiti vrlo rado, samo neka nas novu, ali evo do sada, osim mrtvaka, nas niko nije zvao.
1: Dobro, možda će evo sad neko nakon novoga, neka čuju. Dakle, sad idu i ovi novi kotarski izbori, pa onda ćemo dobiti neka nova vodstva, pa eto ljudi, malo se organizirajte. Filip Dević je spreman uvijek doći, a gospodin Buzanac i to gratis.
0: Mi za svoj grad ćemo uvijek doći.
1: Da, a vi bi isto mogli dati onako koji savjet susjednom Kotaru.
2: Uvijek, naravno, uvijek, mislim, ja sam svima na raspolaganju vrlo rado. Pa evo, iza ovoga već mogu najaviti, imamo i večer sakralnih pučkih napjeva 15.9. u crkvi Svetoga Josipa, pa dva dana prije toga, 12. Arijana Čulina sa svojom monodramom, to će biti isto jedan fenomenalni događaj. Pa onda 20.10. u Hrvatskom domu dovodim Ratka Rurića, Ivicu Tucka, Nevena Kovačevića, Milijove Bebića u jednom edukativnom sportskom programu uz film Dejana Čimovića o Ratku Ruriću. Dogodio se, tako da je to jedan isto tako značajan segment za grad Split. A koristim priliku, evo spomenuli smo da će biti tu i još pjevača. Pozivamo sve koji ovo čuju.
1: Nek dođu, nek zapivaju.
2: Neka dođu, neka zapivaju koju pismu, neka budu s nama. Vrata su svima. Naša srca, naravno.
1: Ali baš je lipo, jer čini mi se da ovo ljeto, osim kad se obilježavao dan otvaranja, dakle prva godišnjica plaže Žnjan, u tom amfiteatru nije bilo nekih događanja. Šta je to, onaj lijepi prostor?
2: Mislim da su oni imali najprije jedan problem, možda pravni, da to nije ušlo u koncesiju, ne znam, to su morali međuvremeno rješiti.
1: Ali evo, s vama neka se otvori sezona, pa ljeto će nam sigurno potrebati.
0: U ponedjeljak taj prostor biti, kao što se kao plemenjen, tu će biti, evo, naš Čibi, moramo ga spomenuti, će raditi produkciju, znači od uzvučenja, rasvjete, pozornice, videozidovi, to će biti na svjetskom nivou. Svi koji dođu u ponedjeljak na večer na Žnjan, stvarno će uživati.
2: Da, imat će jednu šarmantnu voditeljicu, neće.
1: Dobro, valjda će biti, valjda će biti šarmantna, da. Ovi, nakon Žnjana vi nećete se dugo zadržati u Splitu, tako?
0: Da, nama je sezona koncerata, evo, stalno smo tu negdje i u ponedjeljak je Žnjan, mi u srijedu putujemo u Češku na jedan festival folklorni u Prostejov, to je grad 250 km od Praga, ali ćemo dva dana biti u Pragu. I evo, stvarno smo počašćeni što smo angažirani od strane Hrvatske turističke zajednice. 10. rujna će u pivnici Flek biti organiziran Dan Dalmacije, gdje će naša mješovita klapa, znači jedan dio naše ekspedicije u Češku, će tu sudjelovati u jednom programu gdje će biti onako brojni uzvanici iz javnog života grada Praga i naši gosti turističke, Hrvatske turističke zajednice. Premijerno ćemo izvest ariju iz Kraljice Lopte koju je naša mješovita klapa uvježbala baš za ovu priliku. Tako da, evo, tamo gdje je Hajduk prije 100 i nešto godina krenuo, mi ćemo sad se tamo pridružiti sa našim pjesmama, donijeti u Prag jedan
1: Dalmacije, Splita
0: i to. I gore smo 5 dana u Češkoj, nakon toga slijede koncerti po gradu i tako.
1: Nema stanja, nema odmora. Gospodo, hvala vam lipo, ponovimo još jednom. Dakle, u ponedjeljak 7. ovoga mjeseca u 20.30 svi putevi vode na Žnjan. Dođite, lipo ćete se zabaviti i usput ćete još učiniti jednu lipu stvar ako što go donirate na naše vatrogasce.
0: Isto zaslužili sigurno.
1: Je. Gospodo, hvala vam lipa, hvala vam na svemu ovome što radite za nas Splićane. Hvala lipa. A hoćemo sad malo, hoćemo mješovitu klapu poslu. Ma naravno, hoćemo Marijane naš Marijane. Mogli bi, da? Za kraj ovog razgovora. Hvala vam lipa.
2: Hvala vam.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Split, oglašava sljedeća radna mjesta. Hrstić u Splitu na neodređeno traži jednog burek majstora. Samo Friško u Splitu na neodređeno traži jednog čistača i dva pekara te jednog slastičara. Milardović Bravarski obrt u Imotskom na neodređeno traži tri djelatnika u proizvodnji alustolarije. Lanterna obrt za elektroinstalacije Hrvace u Sinju na određeno traži tri elektroinstalatera. Đerek montaža u Splitu na određeno traži jednog instalatera grijanja i klimatizacije. Lujo montaža u Splitu na neodređeno traži jednog inženjera građevine i pet montera suhe gradnje Knaufera. Javni bilježnik Ivana Duplančić u Splitu na određeno traži jednog javnobilježničkog savjetnika. Fidat u Splitu na neodređeno traži tri konobara. Škmer u Splitu na neodređeno traži dva kuhara, a jednoga kuhara traži Dolis u Dugopolju na neodređeno. Šimić Company Stobreć u Splitu na određeno traži dva referenta u odjelu prijeme uskladištenja, prezentacije i isporuke roba. Galeb Dalmatinska trikotaža u Omišu na određeno traži jednog tehničara električnih i elektroničkih sustava. Bakom Žrnovnica u Kaštelcu u Ćurcu na određeno traži dva vozača B kategorije i dva vozača teretnog vozila C kategorije, te Auto 400 Split na neodređeno traži 10 vozača taksija. Svi ovi oglasi odnose se naravno na oba spola, a ako niste dobro sve čuli, možete provjeriti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Split, ili otići kod njih i onda na oglasne ploči provjeriti koja su sve zanimanja tražena danas.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

11:54, ovo je program Radio Splita, emisija Ljetni džir. Moj dragi kolega Alan Mornar uvijek ovako srijedom negdje iz ropotarnice povijesti izvuče neke stare pjesme, naravno u modernoj obradi, pa da se oni koji su vremešni sjete nekih davnih vremena, nekih davnih ljeta kada se onako plesalo po plesnjacima uz dobru glazbu. Ljeto nam još uvijek traje, bez obzira koliko mi to htjeli ili ne. Zoran Vakula uključio nam se bio u program i rekao, kiše će biti, ali ne sutra, ne preko sutra, možda za koji dan, nadajmo se. Kažu, nada umire uvijek zadnja. Temperature su, a i nisu više primjerene ovom doba godine, jer mi bismo htjeli da su ispod 30, a one su već prešle 31 stupanj Celzija. Što se tiče gužvi u prometu, tu vam je situacija ista kao što je svakog radnoga dana, dakle Strožanac, Stobreć uvijek u crveno, nešto malo po Poljičkoj cesti, ali zato ako idete prema Kaštelima sa Jadranskom magistralom pa morate proći kroz onaj rotor pa preko Širine, onda se dobro naoružajte strpljenjem jer to se već danima crveni i tako će biti dogod budu trajali radovi. Mi ćemo sad još malo zasvirati u 12 sati, čućemo nove vijesti koje nam donosi Joško Krželja. Ajde, ako imate nekog kreseve ko vam je drag, mio, onako srcu blizak, neka bude na pjesmu od Nine Badrić, najdraže moje. Pa posvetite svima onima koji su vam dragi.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije više ne može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za njegovo odlaganje, no Podgore, Tučepi, Baška Voda i Brela nisu uspjeli. Tijekom dana se očekuje novi sastanak načelnika općina sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji je jučer poručio.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću više neće voziti otpad na područje grada Splita. Što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se postigne rješenje.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći inače osmodnevni rok za prijavu štete, a prve prijave su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
3: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
1: Premijer Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. S njim su ministri te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija, no na sastanku ne sudjeluju predstavnici građanske inicijative Gospić naš dom, koji za subotu pripremaju prosvjed u Zagrebu. Grad Split objavio je pravovaljane liste kandidata za izbore vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, koji će se održati 27. rujna u Kotaru Blatine Škrape. Na izborima će sudjelovati samo lista HDZ-a i Domovinskog pokreta, jer zajednička lista lijeve koalicije SDP, Centar, Možemo i Direkt nije bila pravovaljana, jer se jedna kandidatkinja s njihove liste povukla, pa nije bilo vremena za prijavu zamjenskog člana.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Knin 29, Makarska, Palagruža i Zadar 30, Komiža, Lastovo, Split 31, Ploče 32, Šibenik 33 stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje umjerena na oblaka. Poslije podne u zaobalju postaće vrlo mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. Ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, tijekom dana slab do umjeren, samo mjestimice pojačan sjeverozapadni iz obale jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, sredine dana ponegdje i umjereno valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka bit će slične onima jučerašnjima, znači od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 12 sati i 15 minuta, ovo je emisija Ljetni džir Radio Splita. Zomiško područje koje je nažalost 13. kolovoza stradalo u katastrofalnom požaru koji je odnio i dva ljudska života. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban jučer je proglasio prirodnu nepogodu. Iako osmodnevni rok za prijave štete počinje danas i završava 9. rujna, građani su već jučer mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Mi smo pitali župana Splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana, recimo, što će učiniti građani koji su požaru ostali bez svih dokumenata, pa evo poslušajmo što nam je rekao.
1: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada. Ono što želim pojasniti zbog čega smo čekali 1. rujna u dogovoru s gradonačelnikom, dali smo vremena građanima, a kroz to vrijeme kontinuirano i mi u županiji, ali grad Omiš ponavljao što sve treba pripremati i što sve treba imati za prijaviti prirodnu nepogodu, tako da imali su vremena i da ovaj rok od 8 dana će im biti sasvim dovoljan da ispunu sve svoje obveze temeljem same prijave. Povjerenstva formira grad Omiš, ta povjerenstva će izlaziti na teren, ustanovljavati temeljem prijava nastalu štetu i nadamo se građanima u što skorijem roku isplaćivati potrebna financijska sredstva. Ja ću podsjetiti da na računu grada Omiša već ima, a i koristim priliku zahvaliti Vladi Republike Hrvatske za inicijalna sredstva, za tu zaista jedan veliki požar i veliku nesreću koja je zadesila to područje. Samim tim, već kako se koji predmeti budu rješavali, će se moći konzumirati sredstva sa računa grada Omiša temeljem odluka povjerenstva grada Omiša.
0: S nama je pri telefonskoj liniji zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. Gospodine Pivčević, dobar vam dan.
2: Dobar dan, pozdravljam Omiša.
0: Nismo vas zvali namjerno da dođete ovdje u studio, da vam ne oduzimamo puno vremena, s obzirom da pretpostavljam da je puno građana već došlo u grad i da već od jučer donose dokumentaciju koja je potrebna da bi prijavili štetu.
2: Je, kolegice se i kolege se organizirali, radimo u nekoliko timova, u zgradi uprave, glavno ode na drugu kraja Tomislava, smo organizirali tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava, samo što za sada ljudi su, neki su predali, neki su samo prikupili dokumentaciju, prikupili su obrasce i došli su upitati jer dosta je ljudima neke stvari nejasno, ali naši kolege su na raspolaganju i šta god treba, odgovori su tu, zemljišnik je odmah vrata do u gradske uprave, katastar je kad poviše, Ured za prostorno uređenje je tu isto u blizini, tako da sve je ljudima dostupno, tako da nije problem, ne znam šta je bilo.
0: Da, je li možda produljeno radno vrijeme ili je li imate, možda sad vjerojatno imate više razumijevanja, pa sigurno i zemljišni katastar su otvoreni više prema građanima?
2: Je, gradonačelnik je obratio se voditeljici ispostave u Omišu i predsjedniku suda da izađu se sve građanima. Isto tako je gospodin Boban zamolio i Ured za prostorno uređenje i katastar da budu na raspolaganju ljudima. A što se tiče rada gradskih službi, mi smo postavili od 8 sati ujutro do 18 sati popodne, znači 6 sati popodne i subota će biti od 8 do 1 sat, a najkasnije se prijave idu do srijede 9. rujna.
0: Rekli ste da ima oni koji dođu

0: imaju nekih nedoumica, ili ne znaju što sve treba prikupiti ili koji su to možda nedoumice?
1: Pa najčešće je kako prijaviti štetu, kako pisati, kako se to skupa kategorizirati, jer tipa imate ljudi kojima su izgorile kućnice, kuće, imate ljudi koji istima koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici, po tome svemu, najbolje da predaju dva odvojena zahtjeva, vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za kulture, tako da je možda najbolje to odvojiti, a opet s druge strane imate situacije da neko u dvorištu neke kuće koje iznajmljiva ima neko stablo koje košta možda palma, košta 3-4 eura, tako da će, da treba ljudima biti na raspolaganju. S druge strane i mi kao grad i mi službe upozorili smo, to jest obavijestili smo vatrogasce, županijske ceste, hrvatske ceste, vodovodom i Špeovicu i tako dalje, svi koji imaju sredstva na infrastrukturi, da i oni podnesu zahtjev i prijavu štetu koja se dogodila vatrogascima, na primjer, do izvora dosta opreme, jednostavno to se mora prijaviti.
0: Da, sigurno na stranicama grada mogu naći sve upute.
1: Tako je, na stranicama grada imate poveznicu, sa poveznice imate preuzeti sve moguće obrasce koje ima odobren obrazac, dalje odluka o proglašenju zakona o ublažavanju i pravilnik o registru šteta, imate kontakt broj na koji se možete javiti, imate email adresu na koje može ići prijava štete.
0: Da.
1: A može se doći osobno ovdje.
0: Da, šta je recimo s onim starijim sugrađanima koji možda nisu vični suvremenim tehnologijama ili koji možda ne mogu fizički ni doći, nema ih ko dovesti, ili imate takvi slučajeve, ili se njima nekako izlazi u susret?
1: Pa za sada...
0: Nemate nešto prijavljeno?
1: Za sada nemamo prijavljene, ali tu nam dosta pomažu ljudi na terenu, to jest naši mjesni odbori. Mi smo njima već od prije 10 dana u dogovoru sa županijom poslali smo plakate, oni su to označavali po tim oglasnim pločama u svojim naseljima, čak smo nekakve manje letke dijelili koje su oni dodavali tim ljudima ili kroz čak i preko crkve pomogli su na župnici da šta više ljudi informiramo, jer normalno moramo biti svjesni da nisu svi pismeni
0: informatički, tako je,
1: ili da nemaju fizički mogućnost doći u zgradu, ali kažem vam, od volontera, od članova mjesnih odbora, mislim aktivizam je stvarno veliki i svi se trude pomoći kome god treba.
0: Da, takvi su uvijek kada se dogodi nevolja, eto srećno svi mi imamo jedno veliko srce i nastojimo pomoći svima. Poslušat ćemo sad, ostanite na liniji. Dakle, puno tužnih ljudskih sudbina je ovdje bilo. Nažalost, evo, rekla sam i u uvodu, dva ljudska života su zauvijek otišla. To ono što ne možemo vratiti nazad, čovjeka ne možemo, ali sve ovo što se uništilo, i okućnice, i maslinike, i vinograde, i kuće, tu je uloženo i puno novaca, i puno truda, i puno ljubavi, ali to se sve može vratiti uz pomoć drugi. Poslušamo jedan primjer, evo Mario Lović iz Lokve Rogoznice, vlasnik kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Kod njega se procjenjuje da je vatra progutala oko 30.000 eura njegove imovine. Poslušamo zajedno što je rekao, pa ćemo još malo prokomentirati ovo.
2: Došao sam po formulare jer izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine, jadni sa invalidnim ditetom, izgorio je E-klasa Mercedes. Ja sam u tom momentu bio tu, uspjeli smo sačuvati od supruge auto, od ovog drugog postanara auto, ali nažalost ta dva vozila i dio kuće, maslina i svega okolo nismo uspjeli sačuvati. Iako smo imali hidrant koji je u funkciji i eto, ona je jednim dijelom spasio kuću, jer u taj hidrant sam ja sam i moji susjedi uložili pare, vodovod do dušena izišao u susret i pomogao da to stavimo nekako za obranu ivašnjaka. Jer ovo nije prvi put da ivašnjak gori. Ivašnjak gori na isto mjesto, znači na isto mjesto već drugi put u zadnjih 10 godina. Prije par godina su dva vatrogasna vozila izgorila točno na tom mjestu. Evo sada je ovo što se dešava ponovno na istom mjestu. Zakazale su mnoge institucije. Uzbunjivanja nikakvog nije bilo. Ja sam po čitavom onom požaru, kad je završio tamo, nisam mogao disat, probija se do Omiša, Punac i punica su bili ovdje u gradu, nik spavali, skoro su se mogli ugušiti. Taj sistem kojeg prozivaju nije radio, niti je iko reagirao. Panika je bila velika. Velika je sreća što imamo treću cestu koja je stalno bila otvorena, a to je more. Da nije mora bilo, na stotine, a možda i tisuće mrtvih. Jer ljudi su skakali i bježali u more. Moj susjed je sa brodom spašava, čuva je naše brodove koji su bili u luci, a mi smo spašavali kuće.
3: Prijava je štete, rok je 8 dana. Što mislite, li ovaj rok dovoljno dug da ljudi prikupe sve što treba i prijave štetu?
2: Mislim da je rok vrlo kratak. Eto, na moju sreću, kako sam se bavio biznisom i svu dokumentaciju imam sačuvanu, znači na određenim mjestima i legalizaciju i građevinsku i uporabnu. Evo sad sam bio i na komunalno, vidi da li sam nešto dužan, da me ne bi uhvati ono dužan si 5 lipa pa ne možeš dobiti naknadu štete. Šteta mi je, ja je procjenio preko 30.000 eura. Mislim, velika je to lova za ljude koji rade, nemaju. Ja nisam ima ta vrata na kući ni prije 20 godina, pa sad ću ih ponovno kupiti, nema veze, ako mi daju, daju, jel? Ali ljudima je stvarno puno stradalo. Ako ima legalno i normalno, lako je doći do dokumentacije. Možda koji dan produžiti, ali sve se to može izvaditi za par dana.
0: Gospodin Ivan Pivčević, zamjenik omiškog gradonačelnika, s nama je pri telefonskoj liniji. Čuli ste ovo, nećemo sad komentirati šta je bilo, ne možemo vrijeme vratiti nazad, požar se dogodio, srećom većina ljudi uspjela se spasiti, nažalost, eto, rekla sam, izgubili smo 2 ljudska života i još se nekoliko ljudi bori u bolnici za svoj život. Ovo što je izgoreno obnovit će se jednoga dana. No, evo, gospodin kaže, možda je ovaj rok za prikupljanje dokumentacije možda kratak. Šta ako recimo neko prikupi polovičnu dokumentaciju, će mu se to šta uvažiti?
1: Pa, iskreno,
0: ne znate.
1: Rok je zakonski tako.
0: Aha, tako mora biti, 8 dana.
1: Tako mora biti. Mi jesmo odgađali ovo samo početak prikupljanja, sve te dane upozoravali smo, malo prije sam prenio informaciju da smo po mjesnim odborima i po mjestima i kroz medije pokušavali ljudima dati šta više vremena i upozoriti da se prikupi te dokumentacije. Ja pretpostavljam da prilikom donošenja konačnih odluka neće biti toliko fiksno da se neki jedan papir stvori ljudima problem, pa tako to sigurno ne bi trebao biti problem ako nekome fali jedan papir, mislim popularno kako mi nazovemo
0: da, da.
1: Problem.
0: Da. Lani ste imali isto veliki požar na području Marušića, Mimica, Piska. Tim ljudima koji su tražili svoju odštetu nakon 8 mjeseci tražile su se potvrde da su tu plaćaju redovno i vodu i struju. Jesu to sad isti kriteriji ili možda su sad kriteriji drugačiji kad je u pitanju ovaj požar? Mislim, ljudi su sad ustraju, čuli ste ovoga gospodina da mi ne bi neko tražio neki račun, ne znam, iz nekog mjeseca. Jesu li potpuno isti kriteriji sada kod ovog požara kao što je bio i lanski?
1: Mi još nismo dobili od vlade u županiji, smo dobili kriterije, tako da ja se da pretpostavljam će biti isti, ali ako on nešto izmijenu, mi ćemo i biti obaviješteni među vremenu. Mislim, najbitnije je sad ostaviti urednu dokumentaciju, a što se tiče kriterija podjele, mi ćemo dobiti upustva kako da se novac dodijeli dalje ljudima.
0: S obzirom da ste kod ovoga lanskog požara imali dosta žalbi na odluke i to je sada završilo na Vrhovnom sudu jer su se ljudi vrtili između grada, županije, ministarstava i dakle oni još uvijek koji su imali preživjeli taj lanski požar i imali štete i prijavili pa su se na to žalili jer im je odbijeno, još uvijek čekaju odgovor. Vjerojatno sada ljudi mislimo Mišu da se ne bi to i njima ponovilo, a treba reći da novac postoji, novac je osiguran i valjda neće se to ponoviti.
1: Ma vidite ovako, prvo taj podatak dosta, šta kažete vi, dosta...
0: Nekoliko, ajde recimo nekoliko.
1: A da,
0: ajde, nekoliko.
1: Ja volim da pričamo o točnim podacima.
0: Imate li vi točno 25 prijava?
1: 25 prijava je bilo na objektima, priko stoji nešto prijava bilo na poljoprivredi, više od 80% je pozitivno odgovoreno, tako da ovih 14 je nije odbiveno, neki su još i u žalbi.
0: Uh-huh.
1: Tako mislim, ono, malo se po meni bezobrazno manipulira tim podatkom, a što se tiče...
0: Dobro, ali znate, ako je nekome nešto izgorilo, pa je onda u međuvremenu obnovio, pa nije dobio novaca, znate kako to ide?
1: Vi imate mogućnost da svoje uredne dokumentacije i račune dostavite, znači nije vam nije, opet se vraća, znači malo se prestrogo na te stvari gleda kao da je neko povuka nožom, nešto odrza i nekome nešto nije da. Tako da stvarno smatram da se malo bez tom lokacijom, sa tom informacijom manipulira i ljudima se stvara nepotreban strah, ljudi trebaju doći, imaju svi mogućnost, sve kad smo od 8 do 18 ljudi rade, može se postaviti pitanje koje god se želi i zakon je taj koji mi moramo provoditi na način kako se dodjeljuju štete.
0: A to što je pročelnica koja je bila zadužena za te slučajeve po pitanju lanskog požara dala ostavku, to ništa nije poremetilo, vi dalje normalno funkcionirate?
1: Nije poremetilo, zato što grad Omiš ima dovoljan broj zaposlenika, preraspodijelili smo snage, kolegice i kolege koji su do sada radili i na drugim odjelima su samo dobili preraspodijeli poslova, sve funkcioniraju, možete vidjeti ovdje, kogo želi neka dođe, prijave idu, gužve nema, redova nema, čekanja, tako da mi da sve funkcionira.
0: Dakle, do, rekli smo, 9. rujna, mogu, do 9. rujna građani mogu donijeti svu potrebnu dokumentaciju da bi prijavili štetu. Na vašim stranicama nalaze se svi potrebni dokumenti, tako da, mislim, ako sam shvatila, ne moraju fizički dolaziti u grad, mogu povući, tako?
1: Tako imate, kad se poveznica stranice vam na dnu imate obrasce koje možete preuzeti, ispuniti, donijeti ili čak i poslati, dostaviti na adresu prijava štete požara, to je omiš.com.
0: Znači ne moraju fizički ni dolaziti, nego mogu mailom poslati?
1: Može se ići na taj način, tako je.
0: Tako da se olakša posao svima, svi oni... Da.
1: Sve vam stoji, znači evo pitate način dostave, vam je osobno u pisanicu grada Omiša na adresi Trga kraja Tomislava 5 ili elektroničkom poštom na adresu prijava stetepozar@omis.hr.
0: Ali u svakom slučaju sve piše na stranicama grada. Što se tiče ove uništene infrastrukture i ostaloga, puteva, elektrodistribucije, to je sve krenulo se sa tim vraćanje u život, kako će to dalje ići?
1: A što se tiče infrastrukture, HEP i Vodovod su svoju infrastrukturu obnovili.
0: Oni su obnovili to, da.
1: Mislim da više nemamo niti jednog korisnika koji nije priključen. Što se tiče infrastrukture grada Omiša, i ona se je obnovila u jako brzom roku. Ono što je prioritetno. Znači, nećemo sad jednu klupu smatrati da je prioritet pored neke ulične lampe ili neke ograde. Što se tiče ostalih službi, radi se na sanaciji prometnica, državna cesta i dalje se pila pojas uz cestu, slijedi održavanje županijske ceste i u paralelno s tim grad Omiš održava svoje nerazvrstane ceste, ulice i sve javne površine da ne bi došlo do ugroze ljudi koji tu prolaze od posljedica požara. Sljedeće nam je jako bitno naglasiti u vezi problema od drona. Nakon tih požara, nakon nestanka tih stabala i biljnog
0: šta. Da, to ono čega smo se svi plašili, ako krenu da. Kiše, eto, sriča je vama nije pala kiša. Eto,
1: pa evo, još nije krenula, ali...
0: Ali krenit će.
1: Ali već smo mirni jer dosta se toga na terenu odradilo. Hrvatske vode su se dosta aktivirale, bujice i potoci su se očistili, pregledali. Bilo tu dosta stabala koja se nagore napala, prekrećila, oni su to već očistili i dalje se, nije se stalo samo na tim sanacijama čišćenjima, ide se i sitna ulaganja da se na taj povećan obim padalina da se bude spremno. Planira se i u tim potocima raditi nekakve ustave koje bi zaustavile ili koje bi se mogla crpiti taj materijal koji bi kiša nanijela, da ne se završava sve to ovim uskim kanalima, cestovnim propustima. Tako da, stvarno mislim da dajemo maksimum od sebe, mi svi skupa. I
0: da se život vrati u normalu.
1: Da se život vrati u normalu i da u ovom kratkom periodu šta prije zaboravimo sve što se dogodilo. Mislim, ne zaboravimo, nego da saniramo štetu.
0: Da, sanirati štetu, zaboraviti zapravo ne, neka nam ovo bude pouka. Šta se može u jednom trenutku dogoditi i kako sve može otići skoro pa u nepovrat, ali nadamo se ovo neće događati, da smo izvukli neke pouke iz ovog.
1: Sve je neka škola, evo, jako volja bi za kraj samo napomenuti doktorca Tihana Barišić, potpredsjednica gradskog vijeća u suradnji sa Crvenim križom i sa Poliklinikom iz Dugopolja pripremaju i pomoć ljudima i u psihološkom smislu, bit će tribine, bit će mogućnost grupnih terapija, osobnih terapija, da se ljudima što više pomogne, jer ono je najgore kad prođe onaj početni šok, kasnije ljudi postoje postavio sve pitanja, sam nešto mogao bolje, drugačije, ili tako da, da stvarno pokrivamo sve područje, ako nam je bitno da, da vratimo u grad šta prije normalno, ali da sačuvamo zdravlje ljudi.
0: Da, nadamo se da će ovo sve proći dobro, da će svi građani na vrijeme donijeti svu potrebnu dokumentaciju i da će im na vrijeme biti isplaćena odšteta. Isto tako se nadam za onih nekoliko, koliko ste rekli, da im nisu riješeni bili njihove žalbe, da će se ipak pronaći rješenje za njih. Tako da i Marušić i Mimice i Pisak, ako nisu dobili odštetu, da dobiju i da to cijelo područje ponovo se vrati, ako ne ove godine, onda do godine. Ima vremena, vratit će se sve to i obnoviti priroda i sve, i vratit će se ponovo na ljepota omiškoga kraja. Hvala vama na javljanju i evo, zahvalimo još jednom svim onim ljudima dobrog srca, volonterima, i bez njih ne bi se ovo sve tako brzo vraćalo u normalu.
1: Ma, volonteri, gradovi, općine, Republika Hrvatska, vlada, županija, sve institucije, stvarno reakcije su bile od strane svih vrhunske i na pravovremene. Eto, jednostavno takva katastrofa koja se dogodila, takav požar koji vanje sa Ivašnjaka u nekoliko sati, 9 km došao do Omiša, u isto vrijeme sa Ivašnjaka nije došao do Medića, vam pokazuje koliko priroda kao odluči, ne pita nikoga, nego sama odlučuje kako će to izgledati, tako da je to stvarno veliki požar bija. I evo, šok je taj što je dva su požara u 2 godine, tako da...
0: Da, dva u kratkom vremenu, zapravo godinu dana razlike, da. Je. Skoro na istome području. Ništa, hvala vam lipa na javljanju, svako vam dobro i ne ponovilo se.
1: Da, tako je, hvala vam.
0: Hvala.
1: Hvala.

0: 12 sati 45 minuta. Ovo je emisija Ljetni džir Radio Splita. Mi ćemo sada o jednom događaju koji će se zbiti u poslijepodnevnim satima, točnije u 18 sati. Ispred bivše tvornice Salonit u Vranjicu održat će se prosvjedni skup bivših radnika Salonita. Žele izraziti nezadovoljstvo jer su isključeni iz prijedloga zakona za obeštećenje zbog izloženosti azbestu. S nama je pri telefonskoj liniji gospođa Marženka Mišurac, koja je dugo godina radila u Salonitu, a mi je često smo je znali zvati i tvornicom smrti, samo vjerojatno u vrijeme kad je gospođa Marženka radila, tad se to nije tako zvalo. Gospođo Marženka, dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste dugo godina radili u Salonitu, rekli ste mi da ste čak imali bili jedan stolnjak napravljen od azbestnih niti, gle.
1: Jesam, azbest je u biti vlakno koje se tkaje, jel?
0: Da. Nećemo sada o tome, nego ćemo o ovome prosvjedu. Zašto večeras, zašto se okupljaju bivši radnici, zašto prosvjedujete protiv ovog novog?
1: Prosvjedujemo iz jednostavnog razloga što je u saborsku proceduru upućen zakon o izmjenama i dopunama zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju. Mm-hmm. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da ovim novim prijedlogom zakona je otprilike 180 radnika i njihovih obitelji šikanirano. Naime, nisu uključeni u taj zakon. Zašto je sad to doneseno? Treba znati situaciju da je temeljem ove direktive Europske unije bila zabranjena uporaba azbesta 2005. godine, tako da je zabranjena u našoj tvornici Salonit ne samo proizvodnja predmeta koji sadrže azbest, nego i prodaja tih predmeta. Tako da smo de facto tom zabranom, znači tadašnjim zakonom, mi ostali na ulicu, ostali smo bez posla.
0: Da.
1: Tako da je, mi smo naravno poduzeli određene aktivnosti, donesenje niz zakona zbog bolesti i tako dalje, neću se o tome duljiti, međutim donesen je 2011. godine zakon koji smo mi radnici, koji smo se zatekli u momentu kad je prestao rad u Salonitu, znači kad je prekinuta proizvodnja, donesen je zakon kojim smo mi obeštećeni zbog gubitka radnog mjesta. Znači, osnov tog zakona je bio gubitak radnog mjesta.
0: To nema veze sa zdravljem, je li tako? To je bilo samo zato što ste ostali bez radnog mjesta.
1: S azbestom ima veze jedno toliko što se proizvodio azbest.
0: Tako
1: nema
0: je.
1: Veze,
0: znači, da. I sad je to problem, je li tako?
1: I problem je u tome što sad dio radnika čiji je radni odnos prestao prije nego je došlo do zabrane iz bilo kojih razloga, mirovine, odlaska, otkaz i tako dalje, oni su cijelo vrijeme pokušavali i da oni na neki način budu obeštećeni. Mi nemamo ništa protiv toga da se sve radnike Salonita obešteti, međutim, po ovom sad novom zakonu kojim se mijenja ovaj naš prethodni zakon koji smo mi isposlovali zbog gubitka radnog mjesta, uvodi se da će i radnici koji su bili 5 godina izloženi u azbestu dobiti obeštećenje.
0: Aha.
1: Znači, osnov našeg zakona je bio gubitak radnog mjesta, a sad je osnov 5 godina izloženosti i tu postoji u ovom novom prijedlogu zakona odredba da mi koji smo dobili obeštećenje onda iz onog drugog osnova sad nemamo pravo zbog izloženosti azbestu dobiti nikakvo obeštećenje.
0: To je onda sad diskriminacija. Ipak.
1: Apsolutno diskriminacija, da. I to je sad...
0: Vi naravno niste protiv onih...
1: Tako je. Apsolutno, neka svi ljudi budu izjednačeni, ali neka osnov bude isti.
0: Da.
1: Da,
0: ovo sada ide u saborsku proceduru, sad je pretpostavljeno nekom čitanju, ili tako, prije nego što sabor to...
1: Upućenje na čitanju, međutim ono što je bila jedna vrlo nemušta izjava naše ministrice gospođe Vušković, da se s tim prijedlogom novog izmjenama i dopunama zakona želi kao svih nas uporediti sa radnicima Plovesta i da se kao izjednačio da budemo ravnopravni. Međutim, to nema veze jedno s drugim, jer druga situacija je bila kod nas, drugačija je situacija u Plobestu. Uh-huh. U biti ništa se ne izjednačava, nego se de facto naš šikanira.
0: Da. I što sada? Dakle, vi ćete večeras...
1: Mi ćemo večeras prosvjedovati.
0: Kada smo rekli u...
1: Najavljeno 6 sati pred tvornicom i radnici su angažirali jednog odvjetnika koji već je tako poduzeo neke radnje prema vladi, prema ministarstvu i tako dalje, a do njima ja ćemo se dogovoriti naknadno šta i kako, ali mislim nećemo odustati od toga.
0: Da. Jeste možda, je li vas kontaktirao neko od saborskih zastupnika, jeste vi stupili?
1: Ne.
0: Ne? Niko?
1: Ne.
0: Ništa?
1: Ne. Ne, valjda će nakon prosvjeda neko se sjetiti.
0: Dobro, jesu li vas, jel vas iko kontaktirao kod donošenja ovoga zakona, jel pitao i vas recimo za neko mišljenje?
1: Ne, ne, nisu nas, nego ova udruga Biglovi, a to su ovi koji su upravo isposlovali te izmjene zakona, gdje se nas apsolutno zanemarili.
0: Vas su zanemarili. Koliko ste vi godina, gospođo Marženka, radili u Salonitu i koliko ste bili izloženi azbestu?
1: A čujte, sve to ovisi, ja sam dugo vremena, ja sam cijeli svoj život u biti radila na uvozu azbesta, još dok je Antiša Vučićić, bivša tvornica, odnosno prednik Salonita, bio u sklopu Dalmacija cementa, tako da sam radila uvoz azbesta cijeli svoj radni vijek. A nakon raspada DC-a sam prešla u Salonit, tako da sam tu jednu 20 godina radila isto tamo.
0: Mm-hmm.
1: Isto tako na tim istim poslovima uvoz azbesta i putovala sam po Rusiji jamu tamo gdje je trebalo sklapati ugovore za uvoz azbesta.
0: I bili ste u rudnicima azbesta?
1: Bila sam u rudnicima, u Ekateri, blizu Ekateribunga, postoji grad koji se baš zove azbest.
0: Da.
1: A koji je osnovan negdje koncem 19. stoljeća kad se azbest de facto počeo iskorištavati.
0: Da. I tamo se lijepo šetalo i udisalo azbestnu prašinu.
1: Je.
0: Najnormalnije.
1: Baš kaže vam, zove se azbest, još uvijek jebat, možete ga naš na karti, postigrad azbest.
0: Dovoljna je, kažu, jedna čestica da se čovjek razboli, a može se razboliti za 40 godina.
1: Ko nema sreće, je, tačno.
0: Ko nema sreće, njemu jedna čestica dovoljna.
1: Ja,
0: šta vi mislite, koliko čestica je letjelo oko vas kad ste šetali tako u rudniku ili kad ste gledali taj svoj stolj izvezen od azbestnih niti.
1: To bi bio lijep, bije, stvarno prekrasan.
0: Bije lijep, je li tako?
1: Ne,
0: ali nije zdrav. Ali je vrlo opasan.
1: Ne, ali pa ste, azbest kad je u krutom stanju, kad je ugrađen u proizvod, onda on nije opasan.
0: Dobro, a ako se odlomi koja nit?
1: Da se odvoji, da, to da.
0: He,
1: Jer u azbeste menicim cijevima, pločom i tako dalje, on je...
0: Da, sve to dobro dok je u nekom krutom stanju. Da.
1: Absolutno.
0: Onda kad krenu te čestice lebdit...
1: Zato je najgora stvar što se uopće išlo u sanaciju gore, kad je pred toliko godina još kad je bio stečaj u Salonitu. Bilo je negdje ogromno, mislim, skladište je bilo gotovi proizvod kad se to išlo uništavati. To je najgore što sam mogla napraviti da se to išlo rušiti.
0: Da, jer ko zna koliko je ti čestica otišlo u zrak.
1: Jer to je stvorila prašina, stvorila se zagađenje.
0: Da.
1: Tako da je to sve još gore.
0: Ništa, gospođo Marženka, evo ponovimo.
1: Ne, više ljudi dođe, poručujem, bit će nam drago.
0: Poručite, šta ćete poručiti slušateljima Radio Splita?
1: Da, neka nas podrže, koliko može, neka dođe, neka napravi izlet u Vranjicu, bez obzira na vrućinu.
0: Da, u 18 sati ispred bivše tvornice.
1: Tako je.
0: Gospođo Marženka, hvala vam lipa, nadam se da će vaš prosvjedni skup uroditi plodom i da će neko ko donosi zakone čuti i vaš glas.
1: Neko čuti, jasno. Hvala vam lijepa vama što ste zvali, Bog.
0: Hvala vam lipa i svako dobro.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na početku tužna vijest. Legendarni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon kratke i teške bolesti. Gudelj je bio jedan od najboljih nogometaša svoje generacije, a njegova karijera naglo je prekinuta zbog bolesti u trenutku kada je bio na vrhuncu i pred potpisom ugovora s madridskim Realom. Ivanov su igrači zlatne generacije Zoran Vulić.
2: Pamtićemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, po jednoj ljudskosti. Ivan je bio, kad ono mislite da tako čovjeka zbilja ništa ne može srušiti, srušilo ga je. Mislim, Ivan je bio za mene velik čovjek a još veći igrač. Ja sam u šoku, iznenadilo me, iako sam znao da je otišao u Zagreb na operaciju, nadao sam se da će on sa svojom snagom, voljom, željom izaći opet kao pobjednik. Ovaj puta nije. Šta kazat? Siti se Ivana, počeo sam s njime, znam kad je došao prvi dan u Hajduka, sjećam se svi tih stvari. Sad smo zadnje vrijeme radili zajedno na tim kampovima Hrvatskog nogometnog saveza. Veliki prijatelj, veliki dio karijere prve ja s njime. Mislim, jedan za mene među najvećim igračima Hajduka, sigurno među 10 najboljih igrača Hajduka u cijeloj povijesti. Ivane, moj dragi, laka ti hrvatska zemlja i uvijek će biti s njima.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je jučer počeo teći, inače 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve su već stigle. Zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Kolegice se i kolege se organizirali, radimo u nekoliko timova u zgradi uprave, glavno ode na drugu kraja Tomislava, smo organizirali tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava, samo što za sada ljudi su, neki su predali, neki su samo prikupili dokumentaciju, prikupili su obrasce i došli se upitati jer dosta je ljudima neke stvari nejasno, ali naše kolege su na raspolaganju i šta god treba, odgovori su tu, zemljišnik je odmah vrata do u gradske uprave, katastar je kad poviše, ured za prostorno uređenje je tu isto u blizini, tako da sve je ljudima dostupno. Imate ljudi kojima su izgorile kućnice, kuće, imate ljudi koji istima koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici, po tome svemu, najbolje da prde u dva odvojena zahtjeva. Vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlazi na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlazi na teren za kulture.
0: Premijer Andrej Plenković izjavio na konferenciji za novine nakon sastanka s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne zajednice u Gospiću da je danas ovdje sastanak održan jer je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, odnosno svega onoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koji postoji na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ugovor će biti potpisan najkasnije za 10 dana, rekao je da će u najhitnijem roku biti prekrvljeno odlagalište. A zaprešička tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospiću. Zato će dobiti 357.000 eura bez PDV-a, navodi se u odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač ima rok od 8 mjeseci za posao, nezadovoljni ponuditelj može u 10 dana uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Javna garaža na ravnim njivama uskoro bi trebala biti otvorena, rekao našem programu direktor Split Parkinga Davor Matošić.
4: Garaža je nije bilo zastoja, nego bilo izmjene projekta u toku same izgradnje, pa je dodan još jedna i po etaža, tako da garaža od inicijalnih 368, ako se ne varam, parkirnih mjesta je na nešto malo manje od 510, znači preko 500 parkirnih mjesta. Od toga je 470 parkirnih mjesta za automobile, tako da to je prilično velika garaža koja bi trebala riješiti kronični nedostatak parkirnih mjesta u tom dijelu grada. Tako da evo, garaža je završena, radovi su završeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 30, Lastov Makarska Split 31, Knin Komiža Ploča 33, Šibenik 34 stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
5: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 13.16, poštovani slušatelji, evo malo neku minuticu kasnimo sa sportskim blokom, ali takav je život, nažalost i smrt koja ne bira trenutak kad će se dogoditi. Čuli ste već u našim informativnim emisijama i svi smo ovako još pod šokom. U 6. godini napustio nas je Ivan Gudelj, legendarni igrač Hajduka, ja bih se usudio reći zaista jedan od najvećih u Hajdukovoj povijesti. Gudeljeva priča nije samo sportska, znamo sve o tim njegovim sjajnim dosezima, nažalost i teškoj bolesti zbog koje je već u 26. godini morao prekinuti nogometnu karijeru u trenutku kad je trebao postati igrač madridskog Reala. U svom slučaju, Gudelj je za Hajduk odigrao 362 utakmice, zabio 83 gola, ima naslov prvaka bivše države iz 79, dva kupa iz 84. i 87. ali kažem, to su oni faktografski podaci, a Ivan Gudelj bio nešto više od samih brojki, da tako kažem. Eto, ako na prvu, zaista i vaš reporter teško pronalazi riječi. Uspjeli smo se čuti s nekim od njegovih suigrača, prijatelja, pa ćemo najprije čuti što o Ivanu Gudelju i ove, nakon ove tužne vijesti, kaže njegov dugogodišnji suigrač iz Hajduka, Zoran Vulić.
1: Ja sam u šoku, iznenadilo me, iako sam znao da je otišao u Zagreb na operaciju, nadao sam se da će on sa svojom snagom, voljom, željom izaći opet kao pobjednik. Ovaj puta nije. Šta kazat? Siti se Ivana, počeo sam s njime, znam kad je došao prvi dan u Hajduka, sjećam se svi tih stvari. Sad smo zadnje vrijeme radili zajedno na tim kampovima Hrvatskog nogometnog saveza. Veliki prijatelj, veliki dio karijere proveo s njime, mislim jedan među, za mene, među najvećim igračima Hajduka, sigurno među 10 najboljih igrača Hajduka u cijeloj povijesti. Ivane, moj dragi, laka ti hrvatska zemlja i uvijek ćeš biti s mene.
2: Sigurno da bi napravio i puno veću karijeru da ga bolest nije zaustavila, moraju je okončati svoj igrački vijek, ali po čemu ćemo Ivana Gudelja pamtiti?
1: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, po jednoj ljudskosti. Ivan je bio, kad ono mislite da tako čovjeka zbilja ništa ne može srušiti, srušilo ga je. Mislim, Ivan je bio za mene velik čovjek i a još veći igrač.
0: Evo, tuga, šok, nevjerica, veliki suparnici na terenu, još veći prijatelji, legendarna Dinamova desetka, Marko Mlinarić. Marko, što reći na ovu tužnu vijest?
3: Pa ostao sam bez komentara, zadnje vrijeme sam čuo da je dosta bolestan, ali sam mislio da, kao što je pobjedio do sada, da će pobjediti. Nažalost, ne mogu pronaći riječi. Ivan mi je bio prijatelj, znamo se od naše 13. godine dok smo igrali u bivšoj reprezentaciji Jugoslavije na turniru u Kečkemetu u Mađarskoj. Sam upoznao njega, bio tada Robert Juričko, Živković i Varga iz Partizana. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
0: Emocije su zaista nevjerovatne, ali eto, imali ste puno lijepih zajedničkih trenutaka i ono veliko suparničko, kažem, s terena ste pretvorili u jedno veliko prijateljstvo.
3: Pa gajili smo to, jer prije svega rivalstvo postoji na terenu, a ljudi dobri i prijatelji se poznaju van terena. Još jednom, moja iskrena

0: na sučut svim prijateljima Hajduka, nogometa, obitelji, kao prvo čerkama i svima. Oni su, onima koji su poznavali našeg velikog Ivana.
1: Mlinka, možemo samo ovo da zaključimo s tim, borio se kroz cijeli život i da nije bilo te teške proklete bolesti, vjerovatno bi bio možda i ponajbolji igrač ovih prostora.
0: A za mene je, bez obzira da li je otišao, nije, bolest ga je sprečila, za mene spada u prvih 11 kogod bi dao reprezentaciju Hrvatske, da je ona postojala prije 90-ih. Ivan spada među tu elitu nogometno.
2: Da, to su ovako reakcije na prvu, Zorana Vulića, Marka Mlinarića, su igrača i prijatelja. O svom životnom putu nedavno je govorio i u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića i zanimljiv odgovor na pitanje Ivanu Gudelju, tada bili ga ti milijuni koje je od Reala imao na stolu promijenili u životu.
3: Ja sam u 56. godini, točno znam, postao sam kritičan. Mi imamo svijega ogromna, velika. Ali kad dođete u situaciju da pođete osobe gdje ste pogriješili, pa naravno da ima situacija, jer mi svi nastupamo kad nešto ne dobijemo, pa govorimo o pravdi i nepravdi. Ali onda moramo poći o sebe, to je jako teško. Danas je to, mlad čovjek misli da mu nitko ništa ne može, da može razbijati sve, kad kažem, pun snage, ne šljivi nikoga, ne sluša nikoga, jednostavno ne vodi računa ni o zdravlju i tako dalje, iako se možda te edukativne stvari promijene i mijenjaju u tom smislu, ali govorimo o vremenu da sam ja takvi bio. Međutim, bolest kao bolest je to bila kušnja od Boga, da sam ja to doživio, ja sam to prihvatio. Ima jedna stvar koju, znači, samokritičnost i nešto što sam stalno naglašavao i govorio. Znači, rekli bi Zagorci, svaka hiža ima svoga križa, nema obitelj koja nema svoj problem. U mojoj obitelji ima puno problema i ne treba ih naglašavati. Ja mogu njih i reći koji su. Sestra da mi je slijepa, brat bolestan, otac i mater su preminuli, supruga mi je umrla vrlo mlada, kćer od sestre je poginula. Prema tome, ajmo reći da u obitelji, nažalost, i bolest i smrti. Ali jednostavno to prihvati. Ja nikad nisam rekao zašto, i prekid moje nogometne karijere, zašto se to dogodilo. Ne meni. Zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari. Prema tako moramo misliti da na ovom svijetu postoje obitelji koje prolaze još težu golgotu nego što osobno, i tako to treba prihvatiti.

0: Vrijeme komemoracije i posljednjeg ispraćaja Ivana Gudelja objavit ćemo jasno čim to sve bude poznato. Još jednom mogu samo reći, Ivane, hvala na svemu što si napravio za Hajduk, hrvatski nogomet i laka ti zemlja. Život ide dalje, pa idemo ukratko i ostalim sportskim zbivanjima. Finale Torcida Kupa, sutra će igrati Špigula i Torcida Varoš. Špigula je u polufinalu s 11-3 pobjedila Sea Wolf, Torcida Varoš u reprizi lanskog finala s 2-1 bolja od Red Barana. U finalu dječjeg turnira u kategoriji 2014. i mlađi, Bambini su dobili s 2-0 staru gardu, nagradu Hajdučko srce. Posmrtno je dobio Jurica Gizdića, nagradu je preuzeo njegov brat Čiro.
1: Još malo je godina dana, ali nikako ja to ne mogu još uvijek procesuirati. Jer ja sam, on je kao što znate, bio oženjen, mi smo 60 godina živjeli skupa. I planirali u istom stanu, u istom, jer jednostavno, on kao osoba, on je bio čovjek koji je zna samo to što je radio. Tako da smo bili vezani jedan za druga. Ja sam bio zadužen za kuću, za familiju, a on je radio što je volio i tako je bilo cijeli život. Čujte, ali isto ja mislim sada Ozgar, ako nas gleda on i dida i čača pokojni, sva tri su pokojni, a sva tri su bili i fanatici Hajduka, pogotovo on i dida, šta je dida i prinija na njega, cilu tu ljubav. Ja mislim, kad on vidi sada da je on u društvu sa Tomislavom Ivićom, šta je dobija, ja ne znam još, dobila je škola, tako, Luka Kaliterna, a osim drugo igrač. Tako, jer u našoj kući morate to shvatiti da je nama Hajduk bio dio odgoja. Mi smo kada dica od 5-6 godina i ja i on dobivali preplate, dobivali. To je bilo normalno. Po Hajduku su se ravnali i prigode i fešte i ovo, kako je utakmica, tako se ravnale naši planovi u kući. I tako je to bilo nama cijeli život. I ja mislim da ovi mladi se mogu ugledati na to, jer tu iz toga ne izašlo ništa loše. Tako to je, jer Hajduk nije samo klub. Hajduk je ipak jedna institucija koja je dio obitelji ti postaje. Tako da to mislim glupo o tome nekome objašnjavati ko to gleda samo kao nogometni klub. Hajduk je dio naše obitelji, ima 100 godina.
0: Gospodine, se igra treće kolo prve nogometne lige. Što se dalmatinskih ligaša tiče, sve počinje u 17 sati, Dugopolje Karlovac, Croatia Zmijavci BSK, Jadran Luka Ploče protiv Dubrave, dok Hrvatske gostuju kod Opatije, a u 18 sati uzvratna utakmica prvog kola kvalifikacija za Eurokup kod žena, jasno je o njima govorimo. Fortuna Hiernik Danska igra protiv Hajduka, prva utakmica završila je 2-0 za Dankinje. Ovu večerašnju najavu je trener Hajdučica Damir Matulović.
2: Dojmovi su da stvarno jedva čekamo tu utakmicu. Teren je fenomenalan, uvjeti su stvarno ovdje njima ludilo, tako da jedva čekam, cure, ja mislim da jedva čekam da izaš i odradi ovo kako treba. Te imamo dva gola minusa, to bi trebali nekako probati nadoknaditi, tako uspijemo. Neće biti lako jer igramo protiv stvarno dobre ekipe, iskusne ekipe koja već dugo igra u Europi i imaju stvarno bolju ligu i bolje utakmice svaki vikend nego mi, ali eto, probat ćemo ih napast, probat ćemo nekako dat gol prvo po vrijeme, bar jedan ako uspijemo, trebamo biti pametni, ne srljat, ali morat ćemo biti stvarno agresivni, tako da ne damo protivniku disa, kao se kaže.

0: 13 sati i 47 minute, evo pustili smo malo ovih lijepih pjesama u čast velikog Ivana Gudelja, da se sjetimo tog velikog nogometaša, ali čovjeka velikog srca koji nas je napustio, i nek sada igra balun gore po nebeskim prostranstvima i neka nas gleda od oskom. Mi ćemo sada okrenuti se ovoj našoj svakodnevici, ovim vrućinama, ovoj žegi koja nas prži, nas, ali i naše biljke. I moramo misliti na to i da prirodi oko nas isto tako treba vode kao što treba nama. S nama je pri telefonskoj liniji Ivana Radonić-Vuletin, tajnica Planinarskog društva Mosor. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Jedna lijepa vijest dolazi od vas, odnosno jedan poziv svima koji će ovoga vikenda šetati, planinariti po Mosoru, da pripomognu da sve one divne male sadnice koje ste posadili da ostanu na životu.
1: Tako je, evo mi se pripremamo aktivno za organizaciju Mosor Film Festivala koji je za dva vikenda, ne ovaj nego onaj iza, ali tako da ćemo ovaj vikend čistiti, uređivati livadu, ali isto tako provodimo akciju zalijevanja sadnica. Svi znamo, svi se nažalost sjećamo onog katastrofalnog požara 2017. godine, pogotovo nakon ovoga iz Omiša su nam se otvorile stare rane, kad nam je Mosor praktički jako puno izgorio.
0: Nestao preko noći.
1: Doslovno ispred naših očiju, tako da smo nakon tog požara mi aktivno sadili svake godine nove biljke, nešto se primilo, nešto nije, ali evo prošlu jesen je šumarija posadila preko 2000 sadnica crnog hrasta i cedra. I s ovim našim sadnicama je posađeno, znači, zadnjih godina preko 3000 sadnica. I ovo ljeto, kako je bilo katastrofalno vruće, mi smo evo sad krenuli od prošlog vikenda sa zalijevanjem i pozivamo sve građane, planinare, ljubitelje prirode da nam se pridruže i svaki vikend do kiše koju nema je baš na vidiku.
0: Nadamo se, rekao je Zoran Vakula, bit će.
1: Sigurno će biti.
0: Nismo rekli kad, ali bit će, paš će jednog dana. Dobro, ali dok ne padne kiša, moramo pomoći tim mladim sadnicama.
1: Tako je, evo, tako da pozivam svih ovu subotu i nedjelju, okupljanje je u 8 sati ispred Planinarskog doma, da znači dođu, pomognu nam urediti livadu, zaliti ove sadnice što su preživile ovu sušu, tako da bi evo ponovo se zazelenio naš Mosor i da bi naša djeca isto mogla uživati kao što smo mi uživali ispod stabala, vješat hemoke, stavljat šatore. To želimo da i oni dožive, tako da evo, kod god može, neka dođe na Mosor.
0: Da sad ne bi mislili ljudi da moraju nositi, ne znam, galone vode po Mosoru, ne moraju.
1: Tako je, znači u domu ima vode, imamo naš izvor iznad Planinarskog doma, tako da ima vode, treba znači ponijeti dobru volju i možda jednu bocu od 2 litre, 5 litara, neki onaj, ne kante, nego baš neku bocu. Gore mi imamo i brentače, ima nešto i kanti, da dođu i doslovce sa praznim rusakom i svojom bocom vode, jer naravno kogod ide mora imat vodu za sebe. Dobro je došao. Tako da evo, svi koji žele nam pomoć, koji žele pomoć Mosoru, neka dođu u subotu i nedjelju, u 8 sati je okupljanje, mogu doći i u 9 i kasnije kad god stignu, ali eto, nekako će se ekipica okupiti oko 8 sati ispred doma, krenuti uređivati livadu, zaljevati sadnice i to je to. Znači, pozivamo
0: sve. Koliko otprilike bi trajalo to vremenski, ili to sad cijeli dan, popodne,
1: znači,
0: kroz jutro?
1: Ljudi doslovce mogu kroz jutro doći, napraviti 1-2 ture do doma, napuniti vodu, zaliti sadnice koje se nalaze u okolone livade ispod doma i to je to, ništa drugo. Znači, da naprave jednu turu, učinili su super, da zaliju 2 sadnice, priroda i Mosor će im biti zahvalni.
0: I onda za 10 godina, 15, dođu gore na Mosor i kažu, tako je, ovo stablo je preživjelo zahvaljujući meni.
1: Tako je, upravo to.
0: Zapamte te sadnice gdje su zaljevali i onda budu tako ponosni. Malo treba u životu da bi pomogli jedni drugima, stvarno treba zapravo samo malo dobre volje.
1: Je, dođite popi kavu na Mosor, zalijte par sadnica, učinili ste dobro djelo i za sebe i za svih nas i našu djecu.
0: Ivana, teško doljeti ovom pozivu. Baš ste lijepi poziv pozvali. Ivana Radonić-Vuletin iz Planinarskog društva Mosor bila je s nama. Eto, dakle, poziv svima ovog vikenda, lijepo ujutro. Prošetajte do Mosora, uzmite gore vodu, ponesite bocu sa sobom, zalijte sadnicu, učinite nešto dobro za ovaj naš mali planet.
1: Hvala vama.
0: Hvala.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Legendarni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon kratke i teške bolesti. Gudelj je bio jedan od najboljih nogometaša svoje generacije, a njegova karijera naglo je prekinuta zbog bolesti u trenutku kada je bio na vrhuncu i pred potpisom ugovora s madridskim Realom. Ivanov suigrač Zoran Vulić.
2: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozor zore nade, po jednoj dobroti, po jednoj ljudskosti. Ivan je bio, kad ono mislite da tako čovjeka zbilja ništa ne može srušiti, srušilo ga je. Mislim, Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
0: Veliki prijatelj Hajdukove legende bio je i Marko Mlinarić.
3: Ne mogu pronaći riječi, Ivan mi je bio prijatelj. Znamo se od naše 13. godine dok smo igrali u bivšoj reprezentaciji Jugoslavije na turniru u Kečkemetu u Mađarskoj. Sam upoznao njega. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
0: Čelnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana će održati razgovore s predstavnicima grada Ogulina s kojima će nastojati postići dogovor o alternativnoj lokaciji zbrinjavanja otpada općina Smakarske rivijere, kojima je od danas zabranjeno odlaganje smeća na splitskom Karepovcu. Po završetku razgovora odluci će biti obavješteni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te načelnici općina Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela, govori zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovcu, u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac sa neka druga susjedna odlagališta. Tu smo u pregovorima sa nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli, rekao bih, riješiti pitanje Omiša i Pelješca i danas nam ostaju još pregovori vezani za Kaštela i Makarsku. Mislim da bih htio napomenuti kako je postupanje sa komunalnim otpadom, posebno i miješanim komunalnim otpadom, zapravo nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave, dakle gradova i općina. Fond je tu, samo vam reći, nekakav moderator koji pokušava, ako nekakva tehnička pomoć, pokušava ubrzati samo rješenje. Što se tiče samog Makarske, grada Kaštela, dakle promatramo ih u jednom paketu. Danas ćemo imati razgovore sa jednim gradom, ne bi sad govorio konkretno imena, gdje ćemo pokušati, dakle, dogovoriti da i taj otpad sa Makarske rivijere ide na to odlagalište. Radi se o gradu Ogulinu, a i provodimo sad na sastanak sa gradonačelnikom i sa direktorom komunalnog društva i tome ćemo izvijestiti grad Split nakon sastanka što je dogovoreno.
0: Zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Šteta se može prijaviti do 9. rujna, a prve prijave već su stigle. Zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: Kolegice se i kolege se organizirali, radimo u nekoliko timova u zgradi uprave, glavno ode na truka Tomislava, smo organizirali tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava, samo što da sada ljudi su, neki su predali, neki su samo prikupili dokumentaciju, prikupili su obrasce i došli su upitati jer dosta je ljudima neke stvari nejasno, ali naše kolege su na raspolaganju i šta god treba, odgovori su tu, zemljišnik je odmah vrata do gradske uprave, katastar je kad poviše, ured za prostorno uređenje je tu isto u blizini, tako da sve je ljudima dostupno. Imate ljudi kojima su izgorile okućnice, kuće, imate ljudi koji istima koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici, po tome svemu, najbolje da prde u dva odvojena zahtjeva. Vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za kulture.
0: Premijer Andrej Plenković izjavio na konferenciji za novinare nakon sastanka s predstavnicima nadležnih institucija i lokalne zajednice u Gospiću da je danas ondje sastanak održan jer je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, odnosno svega onoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Zaprešička tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospiću. Zato će dobiti 357 tisuća eura bez PDV-a, navodi se u odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač ima rok od 8 mjeseci za posao, a nezadovoljni ponuditelj može u 10 dana uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Javna garaža na Ravnim njivama uskoro bi trebala biti otvorena, rekao je to u našem programu direktor Split Parkinga Davor Matošić.
6: Garaža je nije bilo zastoja, nego bilo izmjene projekta u toku same izgradnje, pa je dodan još jedna i po etaža, tako da garaža od inicijalnih 368, ako se ne varam, parkirnih mjesta je na nešto malo manje od 510, znači preko 500 parkirnih mjesta. Od toga je 470 parkirnih mjesta za automobile, tako da to je prilično velika garaža koja bi trebala riješiti kronični nedostatak parkirnih mjesta u tom dijelu grada. Tako da evo, garaža je završena, radovi su završeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Lastovo i Zadar 31, Makarska i Šibenik 32, Komiža i Split 33, te Knin i Ploče 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Ranko Ševeljević.
7: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: nas. Sretni i zadovoljni s ono malo što su imali.
1: Pa tako, imali su, eto, imali su to društvo, zajedništvo, priče, u svemu su nalazili šaku smija, eto, bilo, pa bilo je puno i suza jer bilo je gladi, ali...
0: I nevoje, nas, tako je, je nevoje i gladi i svega i bolesti i svega, ali onda bi se našli na štradi, lipo bi sili i tako bi izmijenili ono što im je ružno i što im je dobro i nekako bi im bilo lakše.
1: I bilo bi lakše.
0: A mi danas izmjenjujemo šta, smajliće, lajkove?
1: Aj, ne, ne, zato ja i otiđem na more jer more me vraća, meni i vraća me, kako bi rekla, u biti evo nakon svih ovih, kako bi rekla, i ekrana i poziva i svega što čovjek ima obaviti preko dana, kad otiđete na more, znate sami, znači, vidite, galebove, more, kako se ljuška, sunce gori i mozak je na paši.
0: Tako.
1: To je ono pravo doma. Treba sebi malo dozvoliti.
0: Treba sebi dati malo oduška i malo gušta. I malo gušta. Kažem. Dobro, kad se Renata danas sad lijepo iskupa, ispliva, onda večeras će onda sve to skupa voditi, moderirati. Tako je.
1: Tako je, odmornog mozga. Ćemo, evo, ljudima predstaviti sve što smo pripremili, a tu će biti najprije jedan recital, zove se Kaštelanski znamen, i tu se spominju sve i kaštelanski zlatovezi, kaštelanske pome, kaštelanske trišnje, kaštelanske pecipale, torde, sva što se kaštelansko spominje. To će izvesti bice dramske skupine, i nakon toga imamo odužim jedan mali dramski, koji se zove Teško u kaštelima od starija ne poludit.
0: Uh-huh.
1: To je sukob, znači, starijih generacija i današnjih generacija, i onda u drugome dilu, pričamo Glenda i Batu, Davica Žegara Žuti, a tu su s nama i gosti koji nam se svake godine pridruže iz dramske uloge udruge Proložac Marijan Grbavac. On će pričati imotske šale i malo za ovi, za ovaj svit, kako bi rekla, koji je malo moderniji, ali opet se vraćamo u neka oprečnost između starijeg vremena i današnjeg. Znači, ekipa iz Splitske scene, s nama su Josip Škiljo i Tomislav Primorac, koji će pričati evo o svojim nekim doživljajima. Inače, Škiljo je s nama već 2 godine, odgojio se u Svetome Kaji, tako da je to sve tu blizu. A Marijan je sa svojim imotskim, kako je rekla, dogodovštinama, tako da nema straja za dobar smi. I
0: ali
1: za,
0: imate i malo glazbe, nove. Tako, nije samo govor.
1: Tako je, za glazbu se vraćamo u stara vremena, pa onda počinjemo sa Falile se Mlade Kaštelanke. I tu je naravno svako naše malo misto. I najbitnije je to da u biti cijela štrada uvijek se traži, moram priznati, uvijek se traži jedno mjesto više i gledamo kako ćemo sve te ljude koji dođu unutra uspi smisliti, pa evo nekako smo sve to izorganizirali, ali hoćemo uz Božju pomoć. Tako da evo tu je Nedo Kovače, Miro Miše, Marija Šantić Miše i Radenko Lovre Jokić koji su svaku godinu s nama i koji će evo otpivati Lese Kaštelanke, naše malo misto. Čiribela mare moja i odu Marine i
0: ko zna do kad će to trajati dok se ljudi budu veselili.
1: Ajme, meni pokušavamo nekako da bude puru i po dvije, ali čini mi se
0: uvijek to potraje. To uvijek potraje, ali neka se ljudi lipo zabave, neka dođu Kaštila da vide kako se živilo u stara vremena. Uz trud i znoj i radost i tugu i smi i suze, uz glende i patute.
1: Tako, očekujemo i da zapivaju na kraju s nama svi. Znači, stvarno bude dobra energija i moram još napomenuti kako je svaku godinu to baš u prirodnom ambijentu, po zvizdama, u Gospodskoj štradi, znači ispod kule koje je 1392. sagradio splitski biskup Andrija Benzi, koja je bila visoka 27 metara. Tako da je to sve skupa, baš osjetite kad stanete tu u taj prostor, osjetite tu svu prošlost kroz koju su prošle sve te generacije i svu tu šaku suza i liču smija.
0: 20 sati, Kaštel Sučurac, Gospodska štrada, večer Kaštelanski, Glendi i Batudi. Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela, bila je s nama. Renata, hvala lipa. Evo, obećala sam, neće dugo trajati razgovor, još uvijek imate dovoljno vremena baciti se u more.
1: Može.
0: I ako vidite glevatu želvu, zaobiđite.
1: Dobro. Hvala puno.
0: Hvala lipa, Renata, svako dobro i lipo se večera zabavite.
1: I vama.
0: Hvala.
1: Bog.

0: 14 sati i 29 minuta i nama se sviđa što je još uvijek lijepo, toplo, ali ne baš ovoliko vruće. Bili bismo sretni da su nam celzijevi stupnjevi malo ispod ovih brojeva koje ću vam sad pročitati. Dakle, Lastovo Zadar 31, Makarska Šibenik 32, Komiža Split 33, Knin Ploče 34 stupnja Celzijeva. Što se tiče prognoze za sutra, bit će vam onako slično kao i danas. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana. Kod nas će puhati slaba i umjerena podno velebita jaka bura, poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva, najviša dnevna od 29 do 34, a može otići koji stupanj više. Dakle, i dalje će nam biti vruće, kiše nema na vidiku, zato budite oprezni. Vidjeli ste što se dogodilo prije 15 dana u Omišu. Jedan mali žar, jedna nepažnja, nadamo se da nije bilo zlonamjerno nego da je bilo slučajno, može izazvati katastrofu. Dakle, još uvijek nam je jako vruće, kiše nema, zemlja nam je suha, treba stvarno biti na oprezu da ne dođe do velikog požara.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Tužna vijest danas je potresla hrvatski nogomet. Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. S nama pri telefonskoj liniji je naš dragi kolega iz Imotskog, Braco Ćosić, kojeg obično zovemo tako da nam malo razveseli dan i budu neke lijepe vijesti i javljanja. Evo, danas nažalost jedan tužan povod. Braco je s nama pri telefonskoj liniji. Braco, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Mariola, tebi i našim poštovanim slušateljima.
0: Tužna vijest, tužna vijest. Ti si Ivana dobro poznavao i rekao si mi eto da ste se i čuli baš nedavno bili.
1: Ma jesmo, jesmo. Osim toga, kad te tako pogodi ono s neba pa u rebra, i bez obzira što je on bio i bolestan, ali nije niko zapravo tako brzo očekivao da će Ivan otići. A što se tiče tog nogometa i prijateljstva, zapravo o njegovom nogometu ne treba govoriti, to je jedan od najboljih nogometaša Hajduka, legenda. No međutim, ono što kad poznaš čovjeka, kad ga znaš, on je čovjek i po, tako ono kako naš narod kaže, čovjek s kojim si mogao uvijek razmijeniti riječi, dobiti podršku. Što kazate, ono, znaš, o umrlima sad najbolje, ali Ivan je bio, osim tog svoga sporta, osim nogometa, osim veličine nogometne, koje je to tako nesretno završilo tom hepatitisom tim.
0: Na vrhuncu karijere.
1: Na vrhuncu karijere, on je morao potpisati za Real. U ono vrijeme to su bile svjetske razmjere nogometa, ne možemo o tom govoriti, ali kažem, cijeli se dao u taj sport. Poslije, evo, bio i radio je u nogometnom savezu, bio je trener Hajduka, čovjek koji je imao jedan široki pogled ne samo na svijet sporta, nego i svijet ljudi, ja tako kažem. Imao je bezbroj prijatelja, zato i je ta tuga velika. Evo, cijelo jutro zivkaju, zovu. Ja sam, kažem ti, vjerujem, eto, ono, uvijek se pričamo preko telefona kad smo u eteru, i možda se malo i nasmijemo, i to je lijepo iz Imotskog, ali ova vijest stvarno me dotukla, moram to kazati, evo.
0: A i tvoj sumještanin. Da, tvoj sumještanin.
1: Da, on je Zmijavaca, sumještan. Kad bi god došao Zmijavaca, došao bi u Imotsko, ovdje popili bi, to u nas ide čaj ili
0: aha,
1: limunadu.
0: Da, čaj ili limunadu.
1: Čaj ili limunadu. I razgovarali bi, evo, ponovo opet po stotinu puta o sportu. Malo prije zovem, evo, moram to kazati, Iku Buljana, isto legendu Hajduka, mog prijatelja, godinu moju iz nogometnog kluba Mrača, koji je također ostvario vrhunsku karijeru. Šta će, Ivan onako dobričina čovjek, gromada od čovjeka koje je bilo, ali u srcu je bio mal, miran, tih, on samo jeca i plaće i ne može ništa govoriti. Pa Marinko Boban od Zvonin otac, jer zajedno smo igrali nogomet, također on je i tu tužnu vijest i prvi kazao gore iz Zagreba. I eto, što kaže Mariola, otišao jedan veliki čovjek, veliki nogometaš, jedna velika legenda Hajduka, ostaće velika praznina, posebno u srcima nas prijatelja, jer si uvijek si mogao, kažem, ono, kako naš narod kaže, na ti o svemu, evo.
0: Da, to jeste veličina čovjeka. Ne samo sportski uspjesi, nego da ostaneš čovjek cijeli život.
1: Tako. Ali ostaje
0: čovjek kipo. Čovjek kipo.
1: Čovjek kipo, točno tako.
0: Braco, hvala ti, čuvat ćemo uspomenu na Ivana Gudelja.
1: Tako je.
0: Jer točno veliki tako. Ljudi kad odu, onda oni zapravo i ne odu.
1: Ma ne može, ne staju. To uvijek se mora sjećat. Nema šta, to je čovjek bio od formata. Roditelj, prijatelj, sve u tom čovjeku, evo.
0: Braco, hvala ti na ovome javljanju,
1: hvala,
0: uspomenu ćemo čuvati.
1: Hvala da sam mogao kazati, evo, dvije, tri riječi o njemu, evo.
0: Hvala ti lipa, braco.
1: Do slušanja, Mariola.
0: Da, evo, sa dragim kolegom Bracom Ćosićem prisjetili smo se još jednom naše velike nogometne legende Ivana Gudelja. Ovaj dio programa do 15 sati realizirao je sada za tonskim pultom Filip Milanović, od 12 pa nadalje će biti s vama. Glazbu je birao Alan Mornar, Vijesti svaki sat vremena donosio Joško Krželj, sada će Miranda Hrabar. Ja sam Mariola Milardović-Perić i bila sam s vama sve od 10 sati, pa evo skoro do 15, tako će biti iduće srijede. Rekli smo, veliki ljudi ne odu za uvijek. Ostane njihov trag u beskraju. Pa evo za našega Ivana. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Hrvatski.
2: Da?
3: Je li to stan Marka Jankovića?
2: Ko pita?
3: Petar Pavlović, jeste li to vi, gospodine Jankoviću, na telefonu?
2: Nisam na telefonu, ja stojim pokraj telefona. A jeste li vi, gospodine Pavloviću, na telefonu?
3: Pa da.
2: Pa siđite s telefona, pa da onda razgovaramo.
3: U redu, shvaćam. Trebao sam reći kod telefona. Oprostite.
4: Dragi slušatelji, uz malo kraćenja i preinaka prenijeli smo vam telefonski dijalog iz knjige Zanimljiva gramatika sarajevskog jezikoslovca Milana Šipke iz 1981. godine. Očito sumnje u oblik na telefonu postoje otkako je telefona. Ali već i u toj knjizi autor zaključuje da ako se ne može biti na telefonu, ne može se ni ići na more, jer zapravo idemo najprije na obalu, a onda u more, ni na bunar po vodu, jer bismo pali s bunara ili čak u bunar, a ne može se ni zaprijetiti vidimo se na sudu. Iako se kod nas u dobroj mjeri već uhvatila i alternativa pri telefonu, s tumačenjem Milana Šipke slažu se i jezikoslovci danas, 40 godina poslije. Naprimjer, Nive Sopačić u svojem priručniku Reci mi to kratko i jasno. Ona ističe da prijedlog na u akademijinu riječniku ima 23 stupca značenja i da se ne treba ograničiti na samo neka od njih, te zaključuje: ostanite mirne duše na telefonu. Ali primijetimo i da nam zapravo ne trebaju ni jedan ni drugi izraz. Važno je da poštujemo pravila lijepog ponašanja i da pritom stilski uredimo naš govor dok telefoniramo. Naprimjer, s ovim dok telefoniramo izbjegli smo konstrukciju dok smo na telefonu. A ako se ljubazno predstavimo sa ovdje taj i taj, niti smo trebali reći da smo na telefonu, niti nas je sugovornik trebao pitati tko je na telefonu. Radijski voditelji, umjesto tko je na telefonu, mogu pak jednostavno i prisno pitati tko je s nama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Odlazak sportskog velikana. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam priredio Srđan Fabijanac.
2: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
3: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
2: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
4: Pankić ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, ja još veći igrač.
2: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
5: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
2: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
0: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnika četiriju općina, zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
6: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovac, u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac sa neka druga susjedna odlagališta. Tu smo u pregovorima sa nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli, rekao bih, riješiti pitanje Omiša i Pelješca i danas nam ostaju još pregovori vezani za Kaštela i Makarsku. Mislim da bih htio napomenuti kako je postupanje sa komunalnim otpadom, posebno i miješanim komunalnim otpadom, zapravo u nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave, dakle gradova i općina. Fond je tu, samo vam reći, nekakav moderator koji pokušava, ako nekakva tehnička pomoć, pokušava ubrzati samo rješenje. Što se tiče samog Makarske, grada Kaštela, dakle promatramo ih u jednom paketu. Danas ćemo imati razgovore sa jednim gradom, ne bi sad govorio konkretno imena, gdje ćemo pokušati, dakle, dogovoriti da i taj otpad sa Makarske rivijere ide na to odlagalište. Radi se o gradu Ogulinu, a i provodimo sad na sastanak sa gradonačelnikom i sa direktorom komunalnog društva i tome ćemo izvijestiti grad Split nakon sastanka što je dogovoreno.
0: Za omiško područje koje je 13. kolovoza stradalo u katastrofalnom požaru koji je odnio dva ljudska života, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Iako osmodnevni rok za prijave štete počinje danas i završava 9. rujna, građani su već jučer mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
7: Kolegice se i kolege se organizirali, radimo u nekoliko timova, u zgradi uprave glavno ode na trug kraja Tomislava, smo organizirali tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava, samo što za sada ljudi su, neki su predali, neki su samo prikupili dokumentaciju, prikupili su obrasce i došli se upitati jer dosta je ljudima neke stvari nejasno, ali naše kolege su na raspolaganju i šta god treba, odgovori su tu, zemljišnik je odmah vrata do u gradske uprave, katastar je kad poviše, ured za prostorno uređenje je tu isto u blizini, tako da sve je ljudima dostupno. imate ljudi kojima su izgorile kućnice, kuće, imate ljudi koji istima koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici. Po tome svemu, najbolje da prde u dva odvojena zahtjeva, vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za kulture.
0: Zaprešićka tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospiću. Zato će dobiti 357 tisuća eura bez PDV-a, navodi se u odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač ima rok od 8 mjeseci za posao, a nezadovoljni ponuditelj može u 10 dana uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Lastovo, Makarska, Šibenik, Zadar 31, Split i Komiža 33, Imotski, Knin, Ploče i Sinj 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
8: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šime u sridu. S vama su Filip Milanović i Šime Kovačić, a družit ćemo se sve do 20 sati. Nažalost, evo, počet ćemo sa jednom tužnom vijesti. Umro je naš Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Eto, za našeg Ivana ide pjesma "Kada umrem, umotajte me u bilu".
1: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
2: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
1: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
3: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, ja još veći igrač.
1: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
4: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
1: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
0: Evo, ovo je bio In Memoriam koji je pripremio naš dragi kolega Fabian, a mi sad idemo sa pjesmom koju sam već najavio, pjesma "Minko Coce" i "Zamotaj me u bilo", a bio je to Srđan Fabijanac.
5: Dobro večer, dragi ljudi! Jel vam lipo? I meni je! Ja sam došao motorom. On je od 1500 kubika. Samo mi mala kaciga. Pa je nosim u ruku. Ali nema veze. Mi ćemo večeras uživat kao i uvijek ovdje na Poljudu. Branit ćemo našega Hajduka i pivat njegove pjesme. I zato, kada umrem, a ko bi me nosija? Umotano bilo. Ajmo, Giovanni. A da čujemo.

0: Evo, mi ćemo sad o Vibrez festivalu. Završio je prvi dio festivala koji je bio 26. do 31. kolovoza u galeriji Meštrović, a sad je od 7. do 9. rujna na Peristilu. A tko je glavni krivac za to nego naša draga Vanesa Kleva? Prvo čestitamo što je treći put postala majka. Draga Vanesa,
1: dobar, se čujem. Dobar dan i hvala vam puno.
0: A onda i ravnateljica Hrvatskog doma, pa sad ravnateljica Vibreza, pa ravnateljica Splitskog festivala. Tri velike funkcije.
1: Previše titula je. A ovo ste dobro rekli, gnjajmo malo ljude, previše je vruće, previše koncerata.

0: Nije, ajde, lipo je ovo.
1: Ne,
0: baš je lipo ovo što si napravila. Evo sad, kažem sad je do 7. 9. rujna na Peristilu.
1: Je tako, evo, pred nama je treći Peristil Vibres Festival, on je u nešto drugčijem žanrovskom okviru, okrećemo se klasičnoj glazbi i džezu i naravno svjetskoj glazbi, startamo sa Fazilom Sajom, to je jedan od možda najvećih pijanista današnjice. Ono što je možda našoj široj publici zanimljivo, ne radi se samo isključivo o klasičnom programu, jer je Fazil poznat po improviziranju, okreće se i džezu, ima jako puno svojih klasičnih kompozicija u kojima koketira sa turskim melosom, jer on je, naravno, on je iz Turske. I eto, nadam se da će se ljudima svidjeti Fazil. Nakon Fazila Anur Brahem, znači jedan od najvećih predstavnika uda, to je trzalački instrument, arapski trzalački instrument kojim se proslavio po svijetu i dolazi nas sa svojim kvartetom. Nakon njega završavamo naš treći Peristil Vibres sa Scalom di Milanom. Scala di Milano je pobjednik naše sezone prošle godine i slijedom toga dobili su taj koncert na Peristilu. Ovaj put će se predstaviti sa nizom hitova talijanske opere i sa sva dva pjevača iz Milanske skale, to je Mirko Ruggeri i Marija Schiavo.
0: To je bilo od 7. do 9. A da ne miruješ, od 4. do 6. znači idemo, sad se malo vraćamo nazad, ti je Splitski festival i to čak 3 programa, Nocturno 4., 5. Galebija i 6. Ana Oksa.
1: Tako je, evo mislim da su, da je naša publika već čula sve o programu, s obzirom da su ulaznice rasprodane. Ono što je bilo važno, nekako se zadržati na našoj tradiciji, ali se okrenuti novoj publici i zaista se nadam da ćemo, eto, dobiti naše nove poklonite među ovima najmlađima, među mladima zapravo. Ono što je zanimljivo, znači odajemo počast onima koji su obilježili festival, to je naravno Zdenko Runjić sa prvom večeri, kreativna direktorica tog dijela festivala je Ivana Runjić, dakle čerka njegova. Definicija festivala ove godine je dakle da se osim Runjića okrenemo i velikanima pera, tako da se u ovoj drugoj večeri Lemo zaigrao sa tekstovima pjesama od Momčila Popadića, Jakši Fiamenga i Tomislava Zupe. Tako je. I evo, ono što je zanimljivo, možda prvu večer, znači Runjića izvodi Jazz Orkestar HRT-a uz Tolju kao glavnog gosta i nekoliko pjevačica, tu nam je Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec. Ono što je možda još, eto, nekakav šećer za tu cijelu priču na kraju, to je jedna izvedena pjesma Runjića. Drugu večer, dakle, musical Ivana Lea Leme, na ove stihove koje sam malo prije...
0: Morate sam reći da sam bio u Dobro jutro na generalnoj probi i da je bilo stvarno lipo to za vidjeti. Da će biti jako zanimljivo.
1: Tako je. Mislim, tu je cijeli niz od plesača, pjevača, glumaca. Tu nam je Tarik Filipović, Luka Nižetić, Ana Uršula Najev, Pere Ranović. Što se tiče muzike, ono što možda ljude najviše zanima, čućemo romancu, naše malo misto, Čas smo na ovom svijetu, ne znam, Prosti mi pape, Da mi je biti morski pas, Skitnica i mnoge druge glazbene brojeve poznate. I zadnja večer, Ana Oksa, dva puta dobitnica festivala Sanrema, pobjednica Sanrema, mislim da ne treba posebno predstavljati. Eto, taj iskorak je bio važan da se nekako dovede nekako internacionalna zvijezda na Splitski festival.
0: Upravo ono kako se nekad i radilo na Splitskom festivalu, opet sad vratim na Galeba. Ja, meni je drago da Split je ponovo dobio još jedan musical nakon Bambina, ovo je drugi zapravo musical koji ima splitsku priču.
1: Tako je, jer naravno koristio je Ivan Lemo stihove nekih naših prošlih pjesama davnih autora, ali se zapravo sama radnja zbiva u današnjem Splitu. Tako da se, evo, nadam da će to postati jedan novi hit, jedan novi splitski hit.
0: I ono što si napravila, to je oživjelo zapravo ponovo dvije velike pozornice, i Peristil i Prokorative.
1: Tako je, tehnički je bilo dosta zahtjevno, selili smo, znači, Prokorative, odnosno iz Meštrovićeve galerije na Prokorative i onda odmah u noći iz Prokorativa na Peristil. Ali evo, za sad je sve
0: pod
1: kontrolom i vrijeme nas prati.
0: Eto. Nema ništa, onda kažemo, onda zapravo počinjemo od četvrtoga, je tako? 4.9. Nocturno, 5.9. Galebija, 6.9. Ana Oksa i onda se selimo na Peristil,
1: 7.8.9. Tako je, do srijede.
0: Ali ja poznavajući tebi, 100% će nešto biti na kraju 9. mjeseca.
1: A dobro, imamo neka događanja u Hrvatskom domu, ali zapravo startamo već sa prodajom pretplata, zaključen je naravno dano već cijeli program, pretplate puštamo u prodaju 7.9. U našem stilu, znači imamo klasičnu glazbu, jazz glazbu, svjetsku glazbu, splitski krug, ove godine je fokus stavljen na klasičnu glazbu, spojili smo klasiku četvrtkom, dakle većina klasičnih koncerata pada baš na četvrtak, cijeli splitski krug i cijeli klasični ciklus. Imamo, ne znam, preko 100 koncerta.
0: Vratili si zapravo ono Splitu što pripada, to je najglazbeniji grad na svijetu. Osim što je najsportski.
1: Tako je.
0: Eto, draga Vanessa, eto. Krećemo, hvala, znači, od Nocturna. Za sad ćemo pustiti, naravno, Ana Oksa, Senca Pjeta.
1: Hvala, Šime, i doviđenja.
0: Doviđenja.

0: naglasi.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Odlazak sportskog velikana. U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio Srđan Fabijanac.
2: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
3: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
2: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
4: Pankićemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
2: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
5: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
2: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
0: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike četiriju općina. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
6: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovac, u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac na neka druga susjedna odlagališta. Tu smo u pregovorima sa nekim gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli, rekao bih, riješiti pitanje Omiša i Pelješca i danas nam ostaju još pregovori vezani za Kaštela i Makarsku. Mislim da bih htio napomenuti kako je postupanje sa komunalnim otpadom, posebno i miješanim komunalnim otpadom, zapravo u nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave, dakle gradova i općina. Fond je tu, samo vam reći, nekakav moderator koji pokušava, ako nekakva tehnička pomoć, pokušava ubrzati samo rješenje. Što se tiče samog Makarske, grada Kaštela, dakle promatramo ih u jednom paketu. Danas ćemo imati razgovore sa jednim gradom, ne bi sad govorio konkretno imena, gdje ćemo pokušati, dakle, dogovoriti da i taj otpad sa Makarske rivijere ide na to odlagalište. Radi se o gradu Ogulinu, a upravo idemo sad na sastanak sa gradonačelnikom i sa direktorom komunalnog društva i tome ćemo izvijestiti grad Split nakon sastanka što je dogovoreno.
0: Za omiško područje koje je 13. kolovoza stradalo u katastrofalnom požaru koji je odnio dva ljudska života, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu, iako je osmodnevni rok za prijavu štete počeo danas i završava dakle 9. rujna, građani su već jučer mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
7: Radimo nekoliko timova, zgrade uprave glavno ode na drugu kraja Tomislava, tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava. Dosta je ljudima neke stvari nejasno, ali naše kolege su na raspolaganju. Zemljišnik je odmah vrata do gradske uprave, katastar je kad poviše, ured za prostorno uređenje je tu isto u blizini. To je ljudima dostupno, imate ljudi kojima su izgorile okućnice, kuće, imate ljudi koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici. Po tome svemu, najbolje da predaju dva odvojena zahtjeva, vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlazi na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlazi na teren za kulture.
0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je i poruku i oporbi.
8: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića, Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano i vruće, temperature zraka iznose Komiža, Lastovo, Makarska, Šibenik, Zadar 32, Split 33, Imotski, Knin i Sinj 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
9: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: sridu.
1: Evo ga, još malo kulture, kao što sam rekao, danas vijesti čita kolegica Miranda Hrabar, ona neće prati kulturu, pa danas moramo sve o kulturi. Nije, zezam se. Nego jednostavno danas se tako sve posložilo, sad letimo putem etera do Trogira, do naše Ivane Orešić, koja je negdje na lokaciji blizu Ludice, kraj parka Malarija, tako negdje.
2: Šime, što je lijep ovaj svijet, rekao bi Louis Armstrong, pa eto na taj način ću pozdraviti tebe, jer kad ja čujem tvoj glas i tvoj tako nekako pršavi duh i tvoj osmijeh, uljepša mi dan.
1: A ja se sjetim tebe kad sam te prvi put pa se rekla, naćemo se u parku Malarija.
2: Je, sjećam se i to ti je fora koju se dalje držiš, 9 godina surađujemo, očito je ta fora sa što uvijek nije izlizala.
1: Meni je to ludilo. Ovaj, znači, čekaj, onda je sad ovo 9. Bokun festivala.
2: Tako je, zamisli, 9 godina se poznajemo. Je.
1: 9 godina ti zapravo svako ljeto donosiš nešto posebno u Trogir.
2: Pa gledaj, ja se trudim da svako ljeto naš Bokun festival, festival njemog filme, drugih osjetila, bude originalan, svjež, da bude zanimljiv, da surađujemo sa novim zanimljivim umjetnicima, da surađujemo s nekim novim institucijama, da ljude uveseljavamo sa različitim temama i to je nekako moj zadatak na ovom svijetu očito, da to činim kroz on festival koji ga
1: je tvoji jumbo plakati ili nije jumbo plakati, kako bi se to nazvalo?
2: Pa, mi to zovemo kao privremenu umjetničku instalaciju, dakle, koja se trenutačno nalazi, odnosno jučer je spuštena sa muzeja grada Trogira, sa glavnog pročelja, i kad ulaziš u grad preko malog mosta kamenog, prvo što vidiš je taj, to prekrasno jedro sa likom Louis Armstronga.
1: 9 metara dugo je tako?
2: Tako je, 9 metara je, 7 metara je dugo, široko je 3,5 metra i zaista impresivno. Stanislav Huljić, akademski slikar iz Jelse, naš inače kućni slikar festivala, nam ga je naslikao, poslala sam mu jedro u Jelsu i on ga je eto prije 2 dana.
1: Čekaj, čekaj, ti to na večer strancima kradeš jedro, ono, kad ljudi idu spavat, ono, ne skineš jedro.
2: Je, tako neko prilike ti to bude, a gledaj, moramo se snaći.
1: A hvala Bogu, ne moramo.
2: O, je, tako je, tako da je to naša atrakcija od 2020. godine, kada smo počeli sa prvim jedrom, sa Basterom Keatonom, evo već...
1: Pa bila je Frida Kahlo, tako, sjećam
2: tako,
1: se, pa je
2: bila
1: Mickey Mouse.
2: Pa je bio Surogat od Vukotića.
1: Da, tad je bio i Oskar, nemoj zaboraviti, Oskara si dovela.
2: Tako je, Vukotić, tako je, njegov Oskar koji je osvojio, dakle jedini originalni Oskar, nalazi se u rukama njegove obitelji, njegovih nasljednika i stigao je u Trogir, bio je izložen na posebnom, nazovimo to kao prijestolju u muzeju, u atriju muzeja grada.
1: Ja sam ti rekao da dovi svih zapravo što imaš ovih jedara, trebala bi jedan dan napraviti veliku izložbu.
2: Pa ja mislim da bi to bilo super, ja bi neko bila sretna kada bismo recimo sutra, sljedeće godine nam je 10. godina festivala

0: I kada bismo sva ta jedra stavili na jedrilice, to bismo možda čak, evo to neki poziv jedriličarskom klubu Trogir, koji je ono niže uspjehe na svjetskoj razini.
1: Čija jedra najveće uzimaš, da ne znaju?
0: Da, koje naravno uzimam da ne znaju i oslikavam, da možda evo uđemo u grad sa tim svim našim jedrima, to bi bilo zaista...
1: Ne, ja, stvarno bi to bilo lipo, ne samo tu, da. Nego da dođete do Splita lipo pa onda stanete dole kraj rive.
0: Pa to bi bila jedna prekrasna izložba, Šime, razmisli o tome, ajmo to organizirati.
1: Evo, dogovorili smo se.
0: Eto.
2: Ove godine si se odlučila za... Armstronga,
0: tako je.
2: Čovjeka koji je rekao jedan put, kako on rekao, da ne može zamisliti život bez glazbe.
0: Pa definitivno ne može, on je jedna njegovih izjava da muzičar, odnosno umjetnik, džezer, nikad ne ide u mirovinu. On odlazi tek kad više u sebi nema glazbe, to što znači da je zapravo mrtav.
1: Da.
0: I Louis Armstrong je bio jedna izrazito zanimljiva osoba, rođen u New Orleansu, u najsiromašnijem dijelu na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Taj kvart u kojem je živio se nazivao The Battlefield, odnosno bojište. Dakle, četvrto kolo za 1901. godine, u ono, uopće mi ne možemo zamisliti koja je to bila razina rasizma i kako su tada crnci živjeli.
1: Ne, prošao sam čak i podatak da je on ispalio hitac dok je još bio dijete iz pištolja u zrak za vrijeme Nove godine i onda je završio u onaj dom za problematičnu djecu, ali eto, tu je naučio
0: crnački
1: svirati.
0: Crnački dom.
1: Da.
0: Dakle, Louis Armstrong je već kao dijete, njega je zapravo zarazila sa tom, nazovimo, crnačkom glazbom, odnosno s tim bubnjevima i posebnim plesom na prašnoj cesti. To su bile priče njegove bake. I ono što je, ona je njemu već tada ono otvorila oči, baka Josephine, i njega je očito tada već to toliko privuklo, jer je on već htio kao dijete ima trubu, ali nije imao novca. Ali prvu trubu je uspio si čak kupiti prije nego što je pucao, jer je radio za jednu židovsku obitelj, nosio im je ugljen i smeće, i oni su mu ono pomagali financijski i hranu su mu davali, jer on zaista je bio iz jako problematične obitelji. Taj trenutak, i on si tada kupio neku trubu, ali neku vrlo jednostavnu, ono jadnu, ali zapravo taj pucanje iz pištolja kada njega uhičuju i kada završava u tom popravnom crnačkom domu, tamo ga prepoznaje njegov profesor i on završi u tom puhačkom orkestru i postaje jako brzo i vođa tog orkestra. Nakon što izlazi sa 13 godina iz tog doma, mali Louis odlučuje da će biti muzičar i tada kreće, on je zapravo impresioniran jer taj, osim tog plesa na tom trgu Kongo gdje su plesali crnci, svirali afričke bubnjeve, on je bio zadivljen Dixielandom koji se izvodio na parobrodima rijeke Mississippi. On je tada uspio se nekako svirat sa svim tih mogućim orkestrima i zapazio ga je Joe King Oliver, veliki džezer, koji je zapravo jedan možda i taj koji je započeo džez glazbu, i pozvao ga 1922. u Chicago. Louis tad ima samo 21 godinu. 3 godine kasnije već sam snima slisičke ploče. Dakle, on je bio doslovno zvijezda rođena, jako brzo postaje slavan, jako brzo ulazi u taj neki svijet Hollywooda, zato prvu večer koja se događa 4. rujna u 19.30 u parku u Malariji, u Trogiru, sam nazvala s džungle asfalta New Orleansa do svjetla pozornice Hollywooda, gdje sam zapravo kroz cijeli taj naš program pričam priču o njegovom odrastanju, o njegovom uspjehu, o njegovim suradnjama. Nekako sam se potrudila ove godine da tom čovjeku dam ono pravu neku zahvalu za sve što je napravio u svom životu.
1: Ali upravo kad kažeš mi, ono, kad se sjetim sad, kad mi kažeš ono crno-bijeli filmovi iz djetinjstva, onda su mi Charlie Chaplin i on, odmah ono, pada mi prvi na pamet onih, kako on svira trubu u onim crno-bijelim filmovima.
0: Aha.
1: I Stanley O'Joliet, od njih četvoro mi pada prvi na pamet. Ono pojam, meni crno-bijelog filma.
0: Gledaj, to si ko da si znao, naime, Louis Armstrong je bio veliki obožavatelj njeme komedije. Najdraži mu je glumac bio Stanley, odnosno Stan Loren, koji smo prošle godine imali uz Olivera Hardija. Ali odmah na drugom mjestu mu je bio Buster Keaton.
2: I da, i Buster
0: upravo,
2: Keaton.
0: Tako je, upravo zato mi ove godine imamo filmove Bustera Keatona. Za koje će glazbu, novu glazbu komponirati naš Mitja Reichenberg, slovenski skladatelj njemog filma.
2: On će i ove godine svirati, ili tako?
0: Tako je, on će nam svirati Bustera Keatona, dok će Deni Pjanić svoju glazbu na saksofonu pratiti animirane filmove Betty Boop. Zašto biram Betty Boop?
2: A da, i ona je ta...
0: Da, zašto Betty Boop biram? Dakle, Max Fletcher, autor Betty Boop, je 1932. pozvao Louis Armstronga da mu bude jedan od likova u animiranom filmu I'll Be Glad When You Are Dead, You Rascal You. To je zapravo neka kombinacija igranog i animiranog filma koji ćemo također pustiti u programu, dok će Deni ove ostale filmove koje sam izabrala svirati uživo. A ono što je fora, dogovorili smo se da će svaki od skladatelja izabrati za svaki film jedan poznati song koji je napisao ili izvodio i proslavio Louis Armstrong, i onda će ga provući kroz cijeli film. Tako da će još i to ekstra naglasiti važnost njegove glazbe.
2: Ja sad kad si rekla Betty Boop, meni je baš žao što mlađe generacije, na primjer, to ne mogu vidjeti te crtane nekad, jer niti jedna televizija to ne prikazuje.
0: Ma, znaš kako mogu, treba doći u Trogir,
2: da,
0: u petak i subotu.
2: Cijepi vikend, se da mogu doći u Park Malarije.
0: Tako, doći u Park Malariju, ulaz je besplatan, kultura treba biti dostupna svima, i meni je nekako najdraže vidjeti mlađu generaciju u publici koja upija te neke filmove koje zaista nema više nigdje vidjeti, osim ako ih možda baš neko ne uputi pa im baš kaže pogledaj to na YouTube-u. I ono, i to je meni nekakva...
2: Da, ali kad bi se to zapravo uputilo, onda oni se svi zaljube. Svi mi tako kao djeca zaljubili u te filmove.
0: Ma gledaj, znaš što ja reći, ja prošle godine, dakle, najveća nagrada koju sam ja dobila, kad su mi ljudi, nakon što sam pustila Stanleya i Olija, dva dana nikad nije bilo više ljudi na Malariji, i kada su mi ljudi došli nakon toga, rekli su se smijali do suza, da se ne sjećao kad su zadnji put smijali do suza. Zatim sjećam se godinu prije kad smo imali Mickey Mouse, Charlie Chaplina, sin od mojih prijatelja koji je tada imao 6 godina se nije mogao prestati presti na Mickey Mouse. Dakle, to su bezvremenski humori koji su jednostavno ono smiješni bili na našoj generaciji, koji smo već ono...
2: Ali koji su se zapravo nastali 20. i 30. godine.
0: Tako je, zamislim. Znaš što mi najsmiješnije?
2: Za naše prabake.
0: Da, doslovno. Dakle, to je toliko zanimljivo kako dobar humor je uvijek dobar humor. I to je isto, na primjer, kod Bustera Keatona i Charlie Chaplin, Stanley i Olio, oni su nevjerojatno, dan danas i njihov humor zaista duhovit. I to je meni ono, meni fascinantno. Jer najteže, njemi film je specifičan. Njemi film, ti nemaš glas. Ti moraš svojom ekspresijom lica i pokretom nasmijat ljude. Jel? Dakle, aj ti napravi, reci nekom da ispričaj mu vic, ispričaj mu bilo šta.
2: A da ne možeš govoriti, a da ne pričaš.
0: Da ne možeš govoriti, a reci nekom da ga voliš, da ne možeš govoriti. Dakle, to su neke stvari koje su meni fascinantne.
2: Ne, ja sad kad ti to spomenula, Charlie Chaplin, ne znam, u jednom filmu daje ružu, ono, ali ti vidiš kao on daje ružu, da je daje ljubav.
0: Tako je, istina. A zamisli još Bustera Keatona, koliko je on još luđi u tome, on je poznat po svom kamenom licu, dakle on na licu ne pokazuje nikakvu emociju, on uvijek ima isto kameno lice. Aj ti, on je zato po mom bio najveći genije njemog filma, njeme komedije, jer je s tim kamenom licom postigao takav smijeh da ono, jednostavno, meni je to nevjerojatno fascinantno i drago mi da ga opet ove godine opet imamo u programu.
2: Amo mi još jedan put ljudima ponoviti, znači Park Malarija, nećete dobiti malariju, to je dano riješeno. Koja ura?
0: U 19.30.
2: Kad?
0: U petak 4. rujna i u subotu 5. Dakle, ono što bih ja htjela još napomenuti, dakle, ljude s kojima surađujemo, dakle, prvu večer za nas plešu, dakle, Džunglu s asfalta nam donose plesači Irena Jurčević i Lazar Joel Campos Ramos koji plešu kubanski ritam iz pjesama Louis Armstronga. Spomenuli smo Mitiju i Denija. Naravno, naš DJ Dami Duplačić Dupli danas mi je poslao da je pripremio 17 sati glazbe Louis Armstronga i svih s kojima je on surađivao, pa smo se dogovorili, naravno šalimo se da najbolje da on počne odmah ono ujutro puštati glazbu pa cijeli dan da bi se svi ti sati mogli ono...
2: Znači ultra na Trogirski.
0: Tako je, tako je. A za drugu večer rado bi spomenula, dakle nazvala sam Život je kabare, dakle to je posveta svim ženama koji je Louis Armstrong volio. Dakle, to su njegova četvrta žena koju je zapravo najviše volio, supruga Lucille, zatim majica Miriam i Ellie Fitzgerald, Josephine Baker, Marilyn Monroe i eto Betty Boop, iako ona nije stvaran lik. Drugu večer nam program otvara Ksenija Prohaska pjevajući pjesmu Strange Fruit. Inače, Strange Fruit je pjesma koju je pjevala izvorno Billie Holiday. To je jedna najtužnija pjesma u povijesti američkih crnaca o brutalnom linčovanju crnačkog stanovništva na jugu SAD-a. To je dakle pjesma koju je ona pjela 1939. godine. Proslavila je ju je toliko da je ono tada ona nekako postala zvijezda, ali ju je istovremeno cijeli život stavila etiketu nepoželjne. Dakle, ja kroz ovu cijelu priču našeg festivala provlačim borbu za ljudska prava koju uvijek treba naglasiti, za koju se i Louis Armstrong cijeli život strastveno borio. Dakle, Ksenija Prohaska i u pratnji na klavijaturama Mitja Reichenberg, to se posebno veselim, ulozi Billie Holiday, dok će nam suradnju Louis Armstronga i Ella Fitzgerald predstaviti naša pjevačica klateljica Melita Lovričević. Melita nas je posebno oduševila 2022. godine kada smo imali temu Frida Kahlo i Diego Rivera i kada je ona otvorila festival pjevajući La Lloronu od Chavele Vargas na konju. Eto, vraća nam se Melita opet na malariju i tom se posebno veselim. Zatim bih još spomenula uz naravno Mitiju i Denija koji isto drugu večer sviraju Bastera Keatona i našu Betty Boop. Još bih zahvalila Remusu Dimahu, ovom baletanu iz Splitskog KNK koji nam je uvježbao cure koje će plesati na glumeći Betty Boop. Dakle, to se posebno veselim. Mislim da ja najviše volim raditi sa mladim ljudima. Dakle, Lara Židiš, Noemi Dimah, Franka Jeličić će glumiti Betty Boop. Tu nam je Ivo Jerkunica, poznati trubač, koji će isto sudjelovati. Josipa Nedeljko, naša slikarica, divna mlada žena iz Trogira, uskoro će diplomirati na Akademiji likovnih umjetnosti. Jako se veselim ovom festivalu. Nakon što smo jučer spustili jedro sa pročina muzeja, hvala bi naravno ekipi iz muzeja na čelu sa Lujanom Paraman na tom možda najljepšoj, jedne najljepših izložbenih prostora na svijetu. Dakle, eto, zahvalna sam mnogima i mislim da je to nekako i uspjeh našeg festivala, jer smo nekako skromni i dalje ostali u toj priči. Za nas stoji festival Metrasov filma Split, oni nam radi cijelu tehniku, to se posebno veselim. Hrvatski audiovizualni centar se podržao, grad Trogir, županija, Splitsko-dalmatinska turistička zajednica grada. Eto, nekako mali smo, ja bih rekao smo mali, ali smo nekako, srce nam je veliko.
2: Na čemu se ja najviše radujem?
0: Reci.
2: Da ću tebi sutra ujutro vidjeti za Dobro jutro Hrvatska.
0: Pa znaš šta, ja jedva čekam da te izgrlim, jer ja zaista volim s tobom se družit i ti meni neku tu, kako sam već rekao na početku, tu svoju neku lijepu energiju preneseš i na mene.
2: Imamo ja i jednu dječju energiju, imamo sebi još uvijek.
0: Je, mi smo neki klinci ono, koji još uvijek sanjaju i to je meni baš lijepo.
1: I znaš što sam za kraj ti pripremio?
0: Šta si mi pripremio, dragi?
1: Pjesmu What a Wonderful World.
0: Eto, hvala ti puno, vidimo se sutra.
1: Može, vidimo se.
0: Na malariji za vikend.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ko ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu poslije podne buknuo požar, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Na terenu je 40 vatrogasaca operativnog područja Omiš i DVD-a Trilj. Vatrogasima je pomagao i Fireboss. Višeslav Pešić, zapovjednik operativnog područja Omiš, javlja da je vatra pod kontrolom i da se radi na sanaciji požarišta. Legendarni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon kratke i teške bolesti. Gudelj je bio jedan od najboljih nogometaša svoje generacije, a njegova karijera naglo je prekinuta zbog bolesti u trenutku kad je bio na vrhuncu i pred potpisom ugovora s madridskim Realom. Ivanov suigrač Zoran Vulić.
2: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, po jednoj ljudskosti. Ivan je bio, kad ono mislite da tako čovjeka zbilja ništa ne može srušiti, srušilo ga je. Mislim, Ivan je bio za mene velik čovjek i ja još veći igrač.
0: Komemoraciju za Ivana Gudelja Hajduk organizira na Poljudu u petak u 11 sati. Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas razgovaraju s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike četiriju općina. Za omiško područje koje je 13. kolovoza stradalo u katastrofalnom požaru koji je odnio i dva ljudska života, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Iako osmodnevni rok za prijave štete počinje danas i završava 9. rujna, građani su već jučer mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Radimo nekoliko timova u zgradi uprave, glavno ode na drugu kraju Tomislava, tako da se u isto vrijeme može zaprimati na desetak prijava. Dosta je ljudima neke stvari nejasno, ali naše kolege su na raspolaganju. Zemljišnik je odmah vrata do gradske uprave, katastar je kad poviše, ured za prostorno uređenje je tu isto u blizini. To je ljudima dostupno, imate ljudi kojima su izgorile kućnice, kuće, imate ljudi koji izgorile su nekakvi voćnjaci ili maslenici. Najbolje da prde u dva odvojena zahtjeva, vodit će se dva postupka jer imamo komisiju, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za građevine, imamo stručno povjerenstvo koje će izlaziti na teren za kulture.
0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotni prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je poruku i oporbi.
4: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za dva mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vruća, temperatura zraka u Splitu iznosi 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najradnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: sridu.
1: Evo, vrućine nikako ne popuštaju, ljeto se još uvijek ne da, zapravo ima više osjećaj da je sredina ljeta nego da je jesen tu pred vratima, a naš organizam već stoljećima polako bi se zapravo pripremao za jesen, baš kao i sve voće i povrće oko nas. No što zapravo jesti kad su još uvijek ove velike vrućine, kad već polako zrije i grožđe i sve i oko nas zapravo jesenski plodovi? Odgovor na to naše pitanje zna naša Matea Debeljak.
2: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Splita. Lijep pozdrav svima. Ja sam Matea Debeljak. Danas ću pričati o trenutno aktualnoj temi, a to je prehrani u vrijeme kada ljeto još uvijek ne posustaje, a mi se polako vraćamo u svakodnevni ritam. Godišnji odmori su pri kraju, vraćamo se na posao, djeca kreću u školu, a visoke temperature i dalje traju. Svakodnevni ritam ponovno postaje sve užurbaniji. Ipak vidimo da ljeto još ne završava, visoke temperature su i dalje dio svakodnevnice, zbog čega povratak u rutinu ne znači nužno i povratak na teški jesenski jelovnik, ajmo ga tako nazvati. Upravo suprotno, dok god traju visoke temperature, našu prehranu trebamo prilagoditi uvjetima u kojima se nalazimo. I odrasli i djeca trebaju dovoljno tekućine, lagane i hranjive obroke, te naravno dovoljno energije za posao, školu, učenje i sve svakodnevne aktivnosti. Dakle, voda je i dalje na prvom mjestu, s obzirom da tijekom visokih temperatura organizam gubi više tekućine znojenja. Zato je važno i dalje ostati hidriran i namiriti potrebe za elektrolitima. To je posebno važno za djecu koja se tijekom školskog dana često zaigraju ili jednostavno zaborave pit. Bočica vode bi zato trebala zasigurno biti sastavni dio školske torbe, ali i radnog stola svih odraslih. Također, ono što uvijek ponavljamo, umjesto zaslađenih i gaziranih napitaka, prednost svakako treba dati vodi, a ako nam je dosadila obična voda, možemo je uvijek obogatiti kriškama limuna ili limete, svježom mentom, krastavcem ili komadićima nekakvog sezonskog voća. E sad, povratak s godišnjeg odmora često nas podsjeti na sve ono što smo tijekom ljeta pojeli i popili. Roštilji, sladoledi, večere u restoranima, kokteli i općenito opušteni ritam su bili dio odmora, ali nema potrebe zbog toga odmah nakon krenuti s nekakvim rigoroznim dijetama. Puno je korisnije vratiti se nekakvom redovitom i uravnoteženom načinu prehrane. Umjesto preskakanja obroka ili izgladnjivanja, trebamo jednostavno naučiti se i početi planirati obroke, te svakako povećati unos voća i povrća i birati kvalitetne izvore proteina. Drugim riječima, nakon godišnjeg odmora ne trebamo kažnjavati svoj organizam, nego mu ponovno pružiti rutinu. Također, jako bitan savjet jest iskoristiti ono što nam ljeto još uvijek nudi. Sad, visoke temperature mogu utjecati i na apetit. Veliki masni, teški obroci često nam nisu privlačni, pa možemo iskoristiti prednost sezonskih namirnica i pripremati lagane obroke. Tako će nam se na jelovniku još uvijek moći pronaći i rajčica, i paprika, krastavac, tikvice, različite salate, lubenica, breskve, nektarine. Povratak djece u školu znači i povratak školskim užinama. Nakon bezbrižnijeg ljetnog ritma ponovno se pojavljuju rano ustajanje, nastava, učenje, brojne izvannastavne aktivnosti, sportske aktivnosti itd. Zato je važno da dijete u školu ne odlazi bez doručka i taj doručak ne mora biti kompliciran. Sasvim je prihvatljivo i dovoljno pripremiti zobene pahuljice s jogurtom, voćem, medom, integralni kruh sa sirom ili jajem ili nekakav sendvič s nemasnim izvorom proteina i povrćem su dovoljno jednostavni za početak dana. Za školsku užinu opet možemo pripremiti sendvič, voće ili jogurt ili nekakvu drugu jednostavnu namirnicu koje dijete voli i koja će mu osigurati energiju do sljedećeg obroka. ideje koje predlažem za doručak ili užinu bi svakako bili tost s namazom koji može biti sirni ili humus i salata. Također možemo uvijek dodati i avokado. Recimo tortilja s tunom koju ćemo obogatiti sa šeri rajčicama, paprikom, salatom, grčkim jogurtom kao namazom. Ili primjerice salata s jajima i sirom. Skuhamo jaja, dodamo mladi sir, salatu po želji, rajčicu, luk, krastavce, začinimo s maslinovim uljem. Isto tako možemo pripremati omlet s povrćem. Salata s lososom i kuskusom bi zasigurno bila super ideja zbog unosa proteina, isto tako zdravih masti, ali naravno i ugljikohidrata. Svakako da bismo, kako bi izbjegli stres oko prehrane, trebali više vremena možda uložiti u organizaciju i par sati pripreme i onda ćemo imati više vremena za sebe kada pripremimo obroke i isplaniramo za narednih nekoliko dana. Treba naglasiti da sladoled, kolač ili omiljena ljetna poslastica naravno mogu biti dio prehrane ako je ukupna prehrana raznolika i uravnotežena. Isto pravilo vrijedi i za odrasle i za djecu. I ponavljam, cilj nije savršen jelovnik, nego dobre navike koje možemo održavati dugoročno. Jer ljeto možda i dalje luduje, ali naš jelovnik ne mora. Hvala na slušanju i lijep pozdrav!

0: Šime u sridu.
1: Evo, od ponedjeljka će mnogi po prvi put u svom životu zakoračiti u vrtić, prvi razred osnovne škole ili prvi razred srednje škole. Tek onda će možda poznih godina kao svi mi shvatiti onu poznatu najljepše doba, đačko doba. Ali do tada svima nama taj prvi korak, baš kao i našim roditeljima, bio je svojevrstan stres. Kako bi ti prvi dani bili što manje stresni i što manje nervozni, savjet će nam dati naša psihoterapeutkinja Ana Baković.
2: Pozdrav dragi moji slušatelji, s vama i danas Ana Baković, Kutak za roditelje. Svi znamo da se približava početak nove pedagoške godine i stres je na najvišem nivou. Dosta roditelja me pita, Ana, kako ću li preživjeti, kako to izgleda. Naravno, svi ćemo preživjeti i svi smo preživjeli. Samo moramo biti svjesni jedne stvari, da svaki početak, kao što nije za nas lak, tako nije ni za djecu. Djeca se prvi put neka susreću sa vrtićem, znači izlaze iz svog sigurnog gnjezda i ulaze među 20-ak nove djece i šta sad? Roditelji se boje, misle da će pripremom, razgovorom apsolutno primiriti to dijete i sve bude dobro i dogovore se roditelji. U jednom momentu dođete do vrtića, sve lijepo, krasno i vidite napusti taj prostor i vaše dijete krene plakat. Krene panika, krene hoću li ja ovo preživjeti, hoće li moje dijete preživjeti, nije mu dobro tu, nešto mu ne štima, hoće li promijeniti skupinu, bit će bolje u nekom drugom vrtiću. Neće. Znači, jedino što će biti dobro je da vi se pripremite na to da dijete svako mora proći adaptaciju. Neko će plakat 10 dana, neko 2 dana, neko 1 dan, neko mjesec dana, sve je to normalno. Ali morate biti svjesni da se djeca smire. Najteže je taj rastanak na vratima kada vi odvajate se od svog djeteta i trudite mu se objasniti, ali budite svjesni da on ništa ne čuje. On samo želi da ga uzmete i odete ća. Možete to napraviti, ali tako se nikad nećemo adaptirati. Šta trebate napraviti? Je imati povjerenje od svog odgojitelja. Znam da je teško kada neko uzme dijete iz naručja i zatvori vam vrata, ali to je najbolji način. Dijete mora isplakati, mora pokazati tu emociju. Zato smo mi tu da budemo hrabri kao odrasli i uz veliko povjerenje prema svom odgojitelju ili učitelju krećemo popi kavu na posa i vraćamo se kada je odgojitelj reka. Većinom djece se smiri, neka još plaću i drugi dan ne žele ići u vrtić. Ali upravo to ne želi ići u vrtić je signal da vi morate biti dovoljno jaki, jer ako popustite, gotovo je. I ovo na novo, krećemo iz početka. Odgojitelj ima svoj ritam dana, svoj način na koji funkcionira zajedno sa cijelom skupinom, tako i učitelj. I dijete se mora adaptirati, ali poanta je da se neće adaptirati ako mu vi popuštate, ako ga pustite da ostane doma jedan dan pa ćemo uz dogovor za 3-4 dana krenuti opet i sve će biti u redu. Nažalost, nije tako jednostavno. Kada pregrmite taj rastanak na vratima i kada stisnete srce i odete, dijete će plakat, ali će prestat. Krenit će prvo promatrat, pa će se uključivati u aktivnosti. Možda neće odmah steći nove prijatelje. Ali jedan savjet iz svog višegodišnjeg iskustva je, nemojte ga puno propitivati kako mu je bilo u vrtiću. Bilo mu je kako mu je bilo. Najvjerovatnije dobro, ali ono će se potruditi da vama kaže kako mu je bilo grozno. Zato umjesto razgovora pripreme idu da se ponašamo kao da je sve u redu. Dijete odvedemo malo do vrtića, pogledamo dvorište, upoznamo odgojitelje, djecu i bez obzira na to sve dijete će imati viziju kako bar objekt izgleda. A mi kao odrasli ne trebamo nagrađivati dijete zato što nije plakalo, nego trebamo ga ohrabriti zagrljajem, poljupcem i pokojom ohrabrujućom rečenicom i stat na tome. Nema Ništa od panike, nema ništa od pričanja o vrtiću, to je njegova obaveza, vi morate na posao, nemate kome dijete ostaviti, pa olakšajte i sebi i djetetu. Tako da tu adaptaciju shvatite kao obvezu prema sebi i svom djetetu koja mora biti tu i mora se prijeći preko toga, a na kraju dobijemo rezultat da većina djece obožavajući vrtić. Neki se još uvijek nakon nekog vremena nastave buniti na vratima, ali uđu i odrade to i bude im super. Zato dosljednost je jedan ključan faktor. Svak voli granice, svak voli dosljednost i svak voli, bez obzira koliko se bunili protiv toga, da se osjećaju sigurno. A kako će se osjećati sigurno ako vi kao odrasli budete dosljedni? Zato, dragi moji, želim vam puno sreće, strpljenja u ovoj novoj pedagoškoj godini, glavu gore, ja znam da vi možete i do sljedeće srijede, ugodan dan vam želim, ljubi vas vaša Ana.
3: More, sunce, plaža i dobra ekipa, uz vas cijelo ljeto, Radio Split.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu poslije podne je buknuo požar, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Na terenu je 40 vatrogasaca operativnog područja Omiš i DVD-a Trilj. Vatrogascima je pomagao i Fireboss. Višeslav Pešić, zapovjednik operativnog područja Omiš, javlja da je vatra pod kontrolom i da se radi na sanaciji požarišta. Karepovac je od danas zatvoren za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tuče, pa Baške Vode i Brela. Evo što je o rezultatima sastanka rekao gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović.
2: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to jest drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o zatvaranju, redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Napustio nas je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za bijele odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Komemoracija za Ivana Gudelja održat će se u petak u 11 sati u kinodvorani na Poljudu. Ivanov suigrač Zoran Vulić.
3: Pankić ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, po jednoj ljudskosti. Ivan je bio, kad ono mislite da tako čovjeka zbilja ništa ne može srušiti, srušilo ga je. Mislim, Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Šibenik 32, Split 33, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Premijer Plenković u Gospiću poručio, sanacija će se ubrzati. Odabrane tvrtke za uklanjanje i prekrivanje otpada. U Hrvatskoj se opet pojavile ospice, potvrđena 2 slučaja kod odraslih osoba. Zabrinjava pad procijepljenosti. 52 filma u 4 dana na 4 lokacije. Počinje jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Preminuo Ivan Gudelj, legenda hrvatskog nogometa i Hajduka.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.

0: Šime, u sridu.
1: Evo, bolje ćemo mali pogled na temperaturu zraka, pa vidimo što nam kaže umjetna inteligencija. Pitao sam upravo umjetnu inteligenciju. Kolika je trenutna temperatura zraka? Kažu, ako trenutna temperatura zraka oko 18 sati i 18 minuta je sljedeća. Split oko 31 stupanj. Trogir 30, Supetar 29, Sinj 30, Vis 29, Hvar 30, Makarska oko 31 i Imotski 30. A temperatura mora sljedeće. Split 26,8, Trogir 27, Supetar 27, Vis Komiža 27,3, Hvar 27 i Makarska između 27 i 28, a kažu Sinj za Imotski, nema još uvijek temperature mora, ali kako je krenulo s ovim klimatskim promjenama, tko zna možda za koju godinu mjerimo i temperature mora u Sinju i Imotskome. A do tada ćemo poslušati našu Jovu, ili kako ona voli za sebe reći, umjetnica u umjetničkoj djelatnosti, odnosno naša glumica Ivana Župa i Jovin pogled na svijet.
2: Deveta emisija Šaptači iz sjene, o ljudima koji ne traže aplauz. Ajme svitu moj, evo ima va nešto za reći, ali neka ostane između nas. To jest, neka čuje cili grad i šire, jer bo ovo se mora čuti. Priđite bliže, uvalite se u fotelju, skuvajte sebi tu kavu, nemojte da vam zagori mliko, jer Jove stiže i danas vam vodinu jednu urnebesnu i dirljivu avanturu iza kulisa našega života. Evo nas u devetoj emisiji i danas želim s vama podijeliti jednu predivnu kazališnu tajnu koja se savršeno preslikava na naš stvarni život. Evo, kad dođete u teatar, vi vidite nas glumce. Mi smo lipi, namazani, u kostimima, šminka nam je skuplja od bubriga, trepavice nas stoje da ćemo poletit, vićemo, plačemo, dramimo. Ma dramatičniji smo od bivše punice kad joj čestitaš rođendan u ponoć. I na kraju predstave, naravno, vi nama dajete onaj najveći gromoglasni aplauz. Mi se klanjamo, brišemo lažne suze s obraza, šaljemo poljupce u publiku i glumimo skromnost tipa. Ma daj, nemojte, ajme zbilja niste tribali. Dok u sebi mislimo, tako je, ko je najbolji? Ja sam najbolji, najbolja. Odmah mi zovite agente iz Hollywooda. Višnjić nema pojma, neka me zove da mu budem partner ili partnerica. Ali čekajte malo, stani. Ma da mi je vidi tu našu veličanstvenu zvizdu da izađe na scenu u mraku, gola, bosa, bez ičega. Jer bo u mraku iza kulisa stoji ekipa bez koje te predstave uopće ne bi bilo. Tamo ona teta Šaptalica koja ti spasi život kad zaboraviš rič pa se znojiš na sceni ko prase i buljiš u publiku ko tele u šerena vrata. Tamo ti je teta Šaptalica iz mraka i šapće: udovica si, muža su ti otrovali. A ti je čuješ pa izvališ: ma kojeg muža, ma ja nema ni mačka. E, da nema nje, ja bi u Šekspiru glumila ne zna ja šta, vjerovatno gromobran. A tamo je majstor svitla koji te pogodi reflektorom točno u livo oko, tako da oslipiš idućih 7 do 10 dana, ali barenko izgledaš dramatično. Tamo je teta čistačica koja čisti iznad tih naših hektolitara lažnog znoja i prolivenog vina, pa tehničar, nazovimo ga Mate, šta vuče one teške scenografije, ljudi moji. Jebate, led Mate ima leđa gora od starog kombija, a nosi dvorac iz 18. stoljeća u jednoj ruci, dok u drugoj drži burek sa sirom. Eto, oni nikad ne izlaze na poklon. Oni nikad ne dobiju aplauz, a drže cijeli teatar na svojim leđima. Mi u teatru zovemo ljudi iz sjene. A kad izađem van, evo, u ovaj naš stvarni život, vidim ja da je svit puni takvi ljudi. Ma kakav pun? Krca. Živimo u vremenu gdje svi žele biti u krupnom planu. Svi žele biti glavni glumci, svi guraju

0: neki oni iza tebe. Ako ćeš radit, odi u Njemačku radit. Nemojmo ovdje za jezniku, znaš? Bogat!
1: Mi smo vam uvijek bili više bisto od besit nego od rada. Za radnja, aj pragu, sve radnje na svitu. Čeče vam radnja. Ko danas čaj jema od rada? Mi gledamo da ča manje radimo, a bolje živimo. E, ako već i radimo, to činimo polako. Ma čekaš, boš prišit i uvatit puntu.
0: Evo, na primjer ja.
1: Ja ne mogu gledat da ko radi. Evo, neki dan su mi ovdje došli pituri. Ovi moji tineri su pituravali. Ja se izašao vank. Nisam mogao gledat gdje bidni ljudi radi. A više su pivali nego radili.
2: Šime, u sridu.
3: Evo, uspio sam pronaći jednu posebno dobru činjenicu za današnji dan. Naime, 2. grudnja 1945. godine završio je drugi svjetski rat. Japan je na američkom bojnom brodu USS Missouri u Tokijskom zaljevu potpisao akt o bezuvjetnoj kapitulaciji. Time je formalno završio rat koji je trajao gotovo 6 godina. A 2. grudnja 1969. godine računala su se počela međusobno povezivati, odnosno komunicirati. I tako je nastao prvi korak prema internetu. Dakle, isti datum povezuje kraj najvećeg rata u povijesti i početak digitalnog doba. A nama slijedi ko drugi nego naša Darija i Darino doba.
4: Dobro došli u Darin veseli kutak. Sa vama je Darija Bujas. Danas je tema kako, kada, na koji način upoznat dicu sa novim partnerom. To je uvijek individualno i ne bih htjela ulaziti u tu temu, ovisi o samoj osobi, koliko su zaljubljeni, koliko su sigurni, kakva su dica, brak prije, puno toga ovisi. Samo znam da je velika razlika između udovaca i udovica i rastavljenih. Udovci, udovice puno više paze, više gledaju, više razmišljaju, dugo budu više sa novim partnerom nego što ga upoznaju sa dicom. Jer dica su na drugi način izgubili roditelja i teško je vidjeti da je neko novi pored njegovog ili majke ili oca. Dok rastavljeni, on ima mater, oca tamo i ovo je samo jedna rep u odnosu. Nemojte misliti da sam krivo, da, rep. Jer to dite ima i mamu i tatu i ova osoba njemu zna biti često nebitna, ali isto tako mora se pripaziti jedno i drugo i zbog toga rastavljeni ne razmišljaju, uđu u odnos, mogu, ali da i niko ne zna, privatno, osobno, ali oni želeće se pokazati, vidi ja sam dobro, ja sam super, ja idem dalje, ja sam... Također, ako je ostavljena ta osoba, ulazi bez razmišljanja u taj odnos, ja bih rekla distrakciju, to znamo, prošli put smo o tome govorili, ne razmišljajući puno njih odici. Dok udovci, udovice, pošto je ta osoba mrtva, trebaju imati poštovanje, pa malo pripazu, pa malo razmišljaju, pa malo gledaju. Opet se vraća. Ne misli da valjadu ovi, valjadu oni, nego iz mog osobnog iskustva i moje okoline. Mogu dati jedan primjer, to mi je često na njega promislim i dolazi meni jedan moj dragi poznanik i ima neku curu i prekinili su. Posle nekoga vremena ja vidim njega na fejsu s drugom, slika, nema problema. To nije moja stvar, nebitno, lipa ženskica, nema se šta, gleda oko 40 godina, 45 tu nedi. Ja njemu kažem, baš mi je drago, bez tebi će dugo. Kaže ovi, on, kao 4 mjeseca. Dakle, 4 mjeseca i ona se već slikala javno sa tobom na fejsu. Ja kažem, ona sigurno nema dice. Kako znaš? Ovo je čisti dokaz da jednostavno javno imat osobu koju voliš, koja ti je draga, niti daleko je to od ljubavi, od voli, to je teška rič, to treba puno biti težine da bi nekoga volija, nego zabavljaš se sa osobom bez razmišljanja zbog dice, jer ih nemaš. Kad smo bili mladi, kao i ova ženska koja ima 40 godina, nema ove dice, ona kad prekine sa frajerom, ona prekine. Ali mi, ja kao udovica ili moje prijateljice rastavljene, mi prekida, ne samo mi, nego prekida cijela naša obitelj, naša dica, bivši partneri, roditelji, svi prekidaju sa tom osobom. Tako da su te neke stvari velika, velika razlika. Dica su osjetljiva, puno su osjetljivija nego što mi mislimo. Znam, puno roditelja misle na svoju dicu, razmišljaju, to je moje dite, ja ću pripazit, ali se u nekom periodu života, bare ja što sam vidjela mojih poznanica, zaborave se, dovedu bez razmišljanja poslije pola godine, godinu dana u kuću tu osobu. Možeš dovesti u kuću, a kad nema dice. Šetaju s njima i onda prekinu pa dolazi drugo. To je bolno za dicu. Ja ne kažem da nemate vi osobu pored sebe. Ja ne kažem da budete sakriveni, da vas niko ne vidi. Ali malo isto pripazite, jer dugo trebamo biti sa nekom osobom, da steknemo povjerenje, da je ta osoba ne doživotno sa nama, nego bar jedan period, ajde recimo par godina će biti da dica steknu dojam da mi nismo neozbiljna osoba, da smo uzor svom dici, da i u godinama koja dolazu ispred njih, da nas ne gledaju krivo i da nam ne kritiziraju, a šta ćeš mi ti reći, ko si ti da mi ti moš kazat. Puno dice je to kaza roditeljima i kad je sve u redu, a kamoli kad se radu greške. I ako se napravi, svi možemo faliti bi sa osobom i mislimo to je to, ali kad napravimo obavezno si s dicom ili onako reći dici je, to je bilo, mislila sam ili mislio sam da je to, ali nije to. Reći svojoj dici, priznat tu svoju grešku, onda te dica bolje poštivaju. I to je skroz drugi odnos. Ja mislim da više ne bi trebala ni dužit ni pričat o tome. Svak će napraviti kako mu srce hoće, svak će po svome instinktu. Pa bilo bi dobro da radite po instinktu. Čuvajte se, pazite se, pazite na ljude oko sebe. Ima dobrih, ali ima zločasti ljudi. Pazite svoju dicu.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Premijer Plenković u Gospiću poručio, sanacija će se ubrzati. Odabrane tvrtke za uklanjanje i prekrivanje otpada. U Hrvatskoj se opet pojavile ospice, potvrđena 2 slučaja kod odraslih osoba. Zabrinjava pad procijepljenosti. 52 filma u 4 dana na 4 lokacije. Počinje jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Preminuo Ivan Gudelj, legenda hrvatskog nogometa i Hajduka.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Miris mora, cvrčci i najbolja glazba. I ovog ljeta Radio Split.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vatrogasci su u 18 sati proglasili ugašenim požar koji je poslije podne buknuo u Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu. Izgorjelo je 6 hektara šume i niskog raslinja, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i pomoći Firebossa, ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Na požarištu je 39 vatrogasaca iz 5 društava, Omiša, Gata, Kučića, Zadvarja i Trilja. Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
2: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o zatvaranju, redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je poruku i oporbi.
3: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. Napustio nas je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa, umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. u Imotskom, a odrasta u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Gudelj je za Bijele odigrao 362 utakmice, postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Komemoracija za Ivana Gudelja održat će se u petak u 11 sati u kinodvoru Rani na Poljudu. Veliki prijatelj Hajdukove legende bio je i Marko Mlinarić.
4: Ne mogu pronaći riječi, Ivan mi je bio prijatelj, znamo se od naše 13. godine dok smo igrali u bivšoj reprezentaciji Jugoslavije na turniru u Kečkemetu u Mađarskoj, sam upoznao njega. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu iznosi 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
5: sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačanu buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: Evo, zanima nas, pogotovo našu dragu kolegicu Mirandu, a i naše Gedija i mene, što zapravo znači riječ diridonda u onoj pjesmi od novih fosila. Pa ćemo, vi pošaljite poruku, na, evo, sad ste čuli na koji broj, pa ćemo možda sljedeći u srijedu objaviti najzanimljivije odgovore na pitanje što znači riječ diridonda u pjesmi od novih fosila. Hoćemo čuti još malo kratko diridonda.

0: Evo, sad nas zanima što znači diridonda, to naziv nekoga, neke djevojke, čiji je naziv. Evo, znači, možete poslati na naš WhatsApp 0916348974, pa ćemo sljedeću srijedu pročitati najzanimljivije odgovore. A mi nastavljamo dalje sa glazbom, da je Britney Spears i I Love the Rock and Roll.
1: Hey, is this thing on?

0: Evo i dalje tražim odgovor na pitanje što znači diridonda. Odgovor možete poslati na WhatsApp grupu 091-634-8974 Radio Splita. A najbolje ćemo pročitati sljedeću srijedu. A do tada, znate li što znače tantalove muke? Koliko ste puta u životu to rekli? E pa, to najbolje zna naša Ivana Jurić iz Kaštela, kako ona kaže, Ivana Jurić iz Kaštela, i ona će nam objasniti što znače tantalove muke.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u novim zanimljivostima. Danas ću vam ispričati o tome odakle nam potječe izraz tantalove muke. Koliko ste puta u životu čuli izraz tantalove muke, a da možda niste znali odakle zapravo potječe i što znači? Taj izraz koristimo kada želimo opisati situaciju u kojoj nam je nešto nadohvat ruke, ali do toga nikako ne možemo doći. Priča dolazi iz grčke mitologije, a povezana je s kraljem Tantalom. Prema mitu, Tantal je bio vrlo bogat i moćan kralj, kojeg su bogovi nekoć posebno cijenili. No zbog svojih postupaka razljutio ih je bio kažnjen strašnom kaznom. Tantal je stajao u vodi, ali svaki put kada bi pokušao utažiti žeđ i sagnuo se prema vodi, ona bi se povukla. I nije bio gladan bez razloga. Iznad njega visjele su grane prepune sočnog voća. No čim bi pokušao dohvatiti plod, grane bi mu se udaljile. Tako je bio osuđen gledati ono što želi i čemu se može gotovo približiti, ali nikada to stvarno ne dobiti. Upravo iz te priče nastao izraz tantalove muke. Danas njime opisujemo situacije kada nam je nešto vrlo blizu, kada mislimo da ćemo to napokon dobiti ili postići, ali nam iz nekog razloga stalno izmiče. Možda ste se i sami nekada našli u takvoj situaciji. Čekate nešto što nikako da stigne, pokušavate ostvariti cilj koji vam je gotovo nadohvat ruke ili gledate priliku kako vam izmiče u posljednjem trenutku. Zato sljedeći put kada kažete da netko prolazi kroz tantalove muke, značete da iza tog izraza stoji priča o kralju Tantalu, čovjeku koji je bio osuđen vječno žuljeti za onim što mu je bilo tako blizu, a ipak nedostižno. Evo, dragi slušatelji, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

Evo kako nas to pričamo o jeseni i ovim temperaturama koje nikako ne prestaju, malo prije sam pričao s kolegom Nedijem kako zapravo više ne znamo jer jesen, proljeće u kojem smo ljeto više u kojem smo doba, pa sad potražujem na internetu i ovako internet kaže za 2026. godinu. Klimatološki jesen je počela jučera, 1. rujna 2026. Astronomski počinje 23. rujna 2026. u 2 sata i 05 minuta po hrvatskom vremenu. Dakle, danas 2. rujna, klimatološki smo u jeseni, ali astronomski smo još uvijek u ljetu. I to je ono posebno zanimljivo za Dalmaciju, početak klimatološke jeseni uopće ne znači da prestaju ljetne temperature i onda se što vidjeti zapravo što znači sama riječ jesen. Hrvatska riječ jesen vrlo je stara, potječe od praslavenskog oblika jesenj, iz kojeg su se razvili nazivi za mnoga imena u slavenskim jezicima. A što bi ta izvorno značilo? Točno prvotno značenje nije potpuno sigurno. Jedna od često navođenih pretpostavki povezuje se s riječi i to s vrlo starim indoevropskim korijenima povezano za žetvu, plodove i razdoblje sazrijevanja. Stoga jesen je tradicionalno bila vrijeme kada se ubiru plodovi i završavaju poljski radovi, a kako su vrućine, ja mislim da kod nas još uvijek ne završavaju poljski radovi. Evo mi dalje ide pjesma Beyond Sing Ladies.

0: querido?
1: Evo malo prije bila je pjesma Single Lady od Beyoncé i sad mi pada na pamet. Pitat ću našeg Edija, on sve to zna. Znači, za muškarca se kaže samac. Edi, kako bi se reklo za ženu? Samica? Evo, Edi kaže da je samica. Nije, samica je prostorija u zatvoru. Zvala sam ja našu Mirandu i ona sve zna, ona ima govorni wellness i rekla mi je u hrvatskom riječniku ne postoji riječ za ženu koja je sama. Nije samnica, nije samkinja. Ajde, morat ćemo izmisliti novu riječ. Ako postoji neka nagradna igra, izmislitimo novu riječ i dobijemo, ne znam, ono, 1000 eura za novu riječ. Ali ja veze, dok se ne nađemo novu riječ za riječ u ženskom obliku samac, mi ćemo sad poslušati priču od naše drage Ane Grabovac po moru.
2: Po moru. Srijeda. 9. prosinca 1998. Jer rijeka jest duša glasa, što se uzbuđuje u praznim prostorima. Christopher Chart, engleski pjesnik iz 18. stoljeća. Manguba, Brazil. Utorak, 22. prosinca 1998. godine. Neprestano se vraćam mislima na jedan poseban trenutak, pa mi se čini potrebnim zapisati ga. Dakle, drugog dana sidrenja u Mangubi, dok sam pripremala jutarnju kavu, ovdje u mom brodskom salonu, nazovimo ga tako, imala sam čudan osjećaj, kao da me netko promatra. Znala sam da je to nemoguće, jer moja kabina je prilično visoka i nedostupna promatraču. Ipak sam pogledala prema fineštrinu. Iznenadila se veličinom i ljepotom leptira koji se prislonio na prozorsko staklo i doslovno me promatrao. Tog ljepotana sam uočila jučer dok smo sidrili. Proletio je lijeno iznad moje glave na krmi gdje sam se sunčala. A sada me je uporno gledao prislonivši malu glavu čovječeg oblika uz prozorsko staklo. Gotovo da me uhvatio strah. Oprezno sam se približila prozoru, iako je on bio na vanjskoj strani. Moja ga je blizina očito iznervirala, pa se pomaknuo kao da me želi izbjeći. A kada sam se odmakla od prozora, sasvim je raširio krila i pozorno me promatrao. Možda sam umislila da me promatra, no intenzivno sam osjećala njegovu prisutnost. Dok sam obavljala uobičajene jutarnje poslove po kabini, neprestano sam pogledavala prema prozoru gdje je on nepomično stajao, raširenih, izuzetno velikih i prelijepih krila. Začudo boja njegovih krila bila je u tamno smeđim tonovima, pa je i ta lijepa slika leptira na mom brodskom fineštrinu izgledala kao tužan vitraj na prozoru crkve Gospod Poišana. Uporno sam ga, fascinirana njegovom blizinom, promatrala. U trenutku je odlijepio svoje noge od stakla i odletio. Sjetila sam se tada priča o reinkarnaciji i osjetila sam tjeskobu. U jednom dokumentarnom filmu što je govorio o toj okultnoj temi, slušala sam osobitu priču jedne glumice iz bivše nam države. Ona je pričala svoje iskustvo. Njezina majka je bila teško bolesna i osjećala je svoj kraj. Znala je da će njen odlazak biti velika tuga njezinoj kćeri, pa ju je tješila govoreći joj da je taj odlazak tek fizički kraj. Ona će naime onog dana kada je isprati čekati u obliku velikog crnog leptira na zavjesi u njenoj sobi. Naravno da je glumica zaboravila priču bolesne majke, ali kada se vratila s ispraćaja majke, na bijeloj zavjesi u njezinoj sobi čekao je veliki crni leptir. Učinio je krug po sobi i nestao u mrak otvorenog prozora. Okultna tlapnja, rekli bi mnogi, a zašto ne bi bila znanost? Ne znam je li i meni ovaj tužni ljepotan došao prenijeti nečiju poruku ili pozdrav u ovaj daleki dio svijeta. Na sidru u delti ogromne rijeke Amazone u srcu Brazila. Ovom događaju neprestano se u mislima vraćam jer leptir je u svom ponašanju imao toliko ljudskoga. Ili se to meni samo učinilo? Ps. Moja draga sestra otišla je u nebeski mir nenadano pred sam Božić prošle zime.
0: Idu.
1: Evo ga, dok je išla priča, uletila je u studiju naša draga kolegica Miranda Hrabar. Da, sad moram. Ispravak krivog navoda. U hrvatskom jeziku riječ samac nema ženski rod. Iako smo ja i Edi bili uvjereni da je samica, a sam pronašao samnica je zatvorska ćelija, a može se reći i samica. Eto, i tako smo mi došli do kraja današnjeg druženja, u samnicu, samicu, i smo se izgubili sa svim, da opet će sad uleti Miranda da sam nešto krivo reka, ali ja veze, mi smo došli do kraja. Miranda, došli smo do kraja, nema više vremena da uletiš. A sama su bili Miranda Hrabar prva, pa je onda bio Filip Milanović, Edi Uremi, Šime Kovačević, i tako je završila ova naša srida uz pitanje šta je diridonda, a i šta je samica. Lijep pozdrav i ljudi, uživajte.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
2: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o zatvaranju, redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Požar koji je poslije podne buknuo u Srijanima Gornjim u Omiškom zaleđu ugašen je oko 18 sati. Vatra je zahvatila 6 hektara šume i niskog raslinja, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i pomoći Firebossa, kuće i stanovnici nisu bili ugroženi. Na terenu je 39 vatrogasaca iz 5 društava, Omiša, Gata, Kučića, Zadvarja i Trilja. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića Tabak Grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. Direktor fonda Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu povezanu s tvrtkom Kostak.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: Napustio nas je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. Umro je u zagrebačkoj bolnici zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma. Rođen je 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Gudelj je za Bijele odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija. Komemoracija za Ivana Gudelja održat će se u petak u 11 sati u kinodvorani na Poljudu. Veliki prijatelj Hajdukove legende bio je i Marko Mlinarić.
5: Ne mogu pronaći riječi, Ivan mi je bio prijatelj, znamo se od naše 13. godine dok smo igrali u bivšoj reprezentaciji Jugoslavije na turniru u Kečkemetu u Mađarskoj. Sam upoznao njega, jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Šibenik 29, Knin i Split 31 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičar Ranko Ševeljević.
6: Sutra u četvrtak i dalje sunčano i vruće, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje čak i jak sjeverozapadni vjetar, a tijekom noći će taj vjetar uz obalu ponovo okretati na umjereno, samo ponegdje i pojačan u buru, tako da će sutra ipak biti nešto vjetrovitije, tako da će najvjerojatnije tijekom dana biti ipak nešto malo ugodnije, iako se temperature zraka neće značajnije promijeniti.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
7: Dame i gospodo.
8: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
9: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi, dvoje mladi.
8: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
9: Vi smeće ti,
10: skoro sa kim, da te mogu.
8: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
11: So let's stay.
8: Ostanite s nama. Ostanite
10: together.
12: Poštovani slušatelji, u emisiji Koncerti srijedom Radio Splita donosimo glazbenu poslasticu za sve ljubitelje pravog rock and roll zvuka. Kultni open air koncert grupe Zabranjeno pušenje održanog na prepunom zagrebačkom stadionu Šalata 2024. Ovaj poseban nastup organiziran je povodom velike 40. obljetnice od objave njihovog legendarnog debitanskog albuma Das ist Walter, a bend je te večeri ujedno proslavio i rođendan svog neuništivog frontmena Davora Sušića, Seje Saksu.

0: na minutu glumicu koja se probija. Eđi, ko je tebe se probio, reci ti meni?
1: Dobro.
0: Je li onaj Weinstein?
1: Ja.
0: Priznaj. Dakle, u prvoj sekvenci Čobančica Merima svojom pjesmom, svojom arijom uspaljuje svoje ovce na proplanku, ne sluteći da će doći u kontakt sa nepoznatom silom.

Hvala puno ljudi. A sada nešto za dijasporu. Dobre ljude koji nas svake godine pripomognu bijelom tehnikom, dovedu sinove za ženinu pa se riješimo i ženske čeljadi iskuće.

Σοκυράτε με, Μάικεμπι, σοκυράτε με, Μάικεμπι.

Sada to mogu uvala ovdje na klupu da se ono ripopije koju pivu i on je nečije dijete, dame i gospodo. Veliki aplauz za Tomu, ali vratit će se on ko Pipo i Zagi u sudijskom vremenu da donese odlučujuće bodove ekipi zabranjenog pušenja. A sljedeća pjesma je o vrsti koja nestaje, koja je opisana u seriji Survival u zadnjoj epizodi, a to su plavuše. Molim Tenji, dođi mamo, da vidite jedan od posljednjih primjeraka plavuše, tog ponižavanog i smijavanog bića od strane patrijarhalnih, zatucanih, neciviliziranih, balkanskih mačo alfa mužjaka. A ova predivna bića su nam donijela toliko lijepih filmova, toliko lijepe djece, toliko lijepe književnosti je o njima napisano. A kako smo im uzvratili? Pošprtno, pod smijehom, podcjenjivanjem i smijavanjem. U smislu šta radi plavuša u rupi u zemlji, sluša vijesti iz zemlje i ostali bezobrazluci, neću više da citiram te primitivce i kamenjare. Zato smo napisali jednu protestnu pjesmu za sve plavuše svijeta. A ovu našu čuvamo ko zjednicu oka svog. Pjesma se zove Lutka sa naslovne strane. Roberte, pazi sam. Oj! Svaj!

respeto, ovdje imaju viđu malo s djecom, reketa, reketa.

uopšte ne postoji. Ima rezolucija u jednim nacijama da ne postoji ta pjesma. Robert je došao sada sa velikom ekskluzivom iz studija, gdje Ivro Dirka snima povratnički singl i razvalit će ljetos planetu zato što je istekla 20 godina zabrane estradnog djelovanja. Roberte, molim te, fragmenti sa snimanja, pa nek neko sad kaže, nek neko Trajkiću kaže da je ovo plagijat. Jebo mate svoju kapitalističku, onaj Jimmy Page. Baš su se iznervirao.

A sreća će biti i poslije ovog koncerta, jer u Bugalu je after. Pa ko ima još koju kintu da je spičkamo u Bugalu? Hoćemo u Bugalu poslije! Dobri ljudi iz tog kluba su organizovali ovaj koncert, samo da znate. Al, jedna...

Sarà, sarà, sarà, sarà,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana, premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357,5 tisuća eura bez PDV-a, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Ručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
9: Dobro, ste znali taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtke za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda, koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spasnje pa slike. Ante Franić i Mile Ilić koji su izjavili.
11: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodaranja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to jest drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33.000 tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što sam se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati od prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku u koji je Jutarnji list imao uvid stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
3: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti.
0: Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i iskakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision. Before the end of
20: trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje u europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je njemačka vlada, što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
23: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
22: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
24: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
22: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
22: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorilo u pogonu Drave Internacional u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
5: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
6: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
5: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
7: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto neštima.
9: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redečki, da dođe iz javan i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski život u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio eto zbog plastike, zbog gluposti.
5: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
25: Pa to bi bilo logično, poslije svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
5: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti

0: Andrašić. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu VIA, napravljena je znači rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
1: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
2: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnici pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala i tako dalje. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači zagrebačke ceste su cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti u ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
1: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, no i su već u planu.
2: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
1: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
3: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
4: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
5: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
4: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
6: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
4: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
7: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
4: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
3: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren, ako to vremenske prilike dopuste, trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Anne Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.

0: sinoptičarka Ena Dugeć.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te u Lici je uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab na umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podne velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a navečer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
0: Kronika dana. I na kraju emisije podsjetnik.
2: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
0: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
0: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
2: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
3: Prvi program. Jedan plus jedan.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Govore predstavnici građanskih inicijativa Ante Franić i Darija Dušan.
1: Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
2: Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su i članovi oporbe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da u subotu na prosvjedu Zagreb dođu s hrvatskim i zastavama ratnih postrojba. Sličan poziv uputio je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je sudjelovao na otvorenju festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
4: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno, bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja zagrebačkog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ taj slučaj koristi za političke obračune povezane s Gospićem i prosvjedom, ističući da je za sanaciju odgovorna država, a ne grad. Međutim, ministrica Marija Vučković poručuje da grad Zagreb zanemaruje sanaciju i stanje na toj lokaciji.
5: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to?
6: Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin. Kad govorimo o toj lokaciji, ona je ozbiljna, s njom se ne postupa kako treba, nemamo ažuriran plan sanacije. Ono što smo mi vidjeli, čak i postojeći piezometri su u vrlo lošem stanju, to sve govori da netko ko je određen po zakonu kao nositelj sanacije, to je grad Zagreb, prilično to zanemaruje.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
7: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremiranosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berku je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
8: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
9: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Požar u karlovačkoj industrijskoj zoni još nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. O kakvoći vode na karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja govori načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
10: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri, da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo sačekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljava zatvorena, a putnike su prevozili autobusi. Okolnosti nesreće se još utvrđuju. To je druga željeznička nesreća jučer. Ujutro je kod Đurđevca iz tračnica iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je isticanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Na poljudbi pak na posudbu iz Atletika trebao doći španjolski napadač Carlos Martin, no to još nije službeno objavljeno, kao ni dolazak Belgica Leandra Dendonkera. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjøring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama. Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz naoblako lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
5: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da ima...
4: Dobro, ste znali taj podatak?